sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum yerliklar. Tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. 3-iyul, haftaning 5-qadami juma. Barchaga muborak bo'lishini tilagan holda bugun mikrofon qarshisida boshlovchi Qunduzxon Abdullayeva 7 da 19 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti soatimiz azizlar. 2026-yil 21 asr va yer yuzida va bizni turli nuqtada tinglayotgan FM 98 ga sozlangan barcha yurtdoshlarimizga kuningiz eng zo'r lahzalarga boy bo'lishiga tilakdoshmiz. Har qalay kimlar uchundir? Aksariyat insonlar uchun bugun ish kunini eng so'nggi kuni, ya'ni hafta davomidagi mana shu hafta misolida oladigan bo'lsak, shu o'rinda kuningiz yaxshi o'tishiga tilakdoshmiz. Chunki oldinda 2 kun menimcha dam olish kuni, shanba yakshanba, uni qanday o'tkazishni allaqachon rejalashtirgan bo'lishingiz ham mumkin. Demak azizlar, bugun 3-iyul sanasi, tongi drive show dasturida bugun faqat o'zim yolg'iz efir soatlarini olib boraman. Azamat Oxundi ba'zi bir sabablarga ko'ra bugun ruxsat so'raganlar. Shunday ekan meni yolg'izlatmaysiz degan umiddaman. Ha, aytgancha jamoat transportida tinglab ketayotganlarga ham oq yo'l manzilingizga sog'omonlikda yetib olishingizga tilakdoshmiz. Va unutmang, har bir haydovchi va har bir yurtdoshimiz, tinglovchimiz yo'lga kim bilandir urushish, kimgadir zahrini sochish uchun emas, shunchaki ishga yoki boshqa bir yumushga borish uchun yo'lga chiqishadi. Mana shuni unutmasak bo'lgani, chunki oxirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda shu yo'lovchilar, haydovchilar xuddi kim bilandir jangga chiqqandek agressiyaga boy bo'lgan holatda kimdir signal chaladi, kimdir urushadi, kimdir so'kadi. Va mana shu holatda yo rul boshqarishga to'g'ri kelyapti. Yo rul boshqarish degani bu asabiylashib qayergadir borish kerak degani emas. Shunchaki musiqani va Hitafam radiosini baland qilib, mazza qilib, hayotdan zavqlanib, bugun sizni uyg'otganiga shukr aytib, rizqingizni terishga oshiqsangiz bo'lgani. Bu hammasi biz uchun eng chiroyli ne'mat ekanligini unutmaylik. Demak azizlar, sizga ertalabdan savol bermoqchiman. O'zingizdagi qaysi xislatni farzandingizda ko'rishni xohlardingiz? Demak, o'zingizni maqtash orqali farzandingizga mana shu narsani o'tkazishni xohlaysiz. Bilamiz, gen degan narsa bor. Ya'ni ba'zi bir ota-onadagi fe'l-atvor farzandlarda namoyon bo'ladi, lekin ba'zilari yo'q. Shunday ekan, endi farzandli bo'lganlarda balki hali bu narsa shakllanmagandir yoki allaqachon o'zini ko'rayotganlar bordir. Farzand ko'rish istagida bo'lganlarga ham mana shu savol menimcha taalluqli. Har bir inson albatta mana shu eng ulug', eng aziz ne'matdan bahramand bo'lish baxti nasib etishini istab qolamiz. 88-114-98 raqamlarga, masalan, kelajakda farzandingizda o'zingizdagi qaysi xususiyatni ko'rishni xohlardingiz? Yozing. Ularni dasturimiz davomida o'qib eshittiraman. Yana bir bor eslatib o'taman, Telegramga kirasiz, elektron pochta belgisini yozib "Salom Ketafam" desangiz ham bizning manzilni topishga qiynalmaysiz. Demak, qaysi o'zingizdagi xislatni farzandingizni ko'rishni istardingiz? Yozing.
0: 98.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Kunduzxon Abdullayeva.
1: Bugungacha xuddi shunday azizlar, dushanba tongidan duet efirlarimiz nasib etsa e'tiboringizga havola etiladi. Haytgancha, mashinangizda agar FM 98 ni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu raqamlar Hit FM radiosiga sozlanganingizdan dalolat beradi. Kelgan xabarlar juda ham ko'p, demak, o'zingizdagi qaysi xususiyatni farzandingizda ko'rishni xohlardingiz, eng zo'rini va eng e'tiborlisini talasangiz, xursand bo'lamiz, balki ko'rayotgandirsiz ham. Agar farzandingiz bo'lsa, o'zingizdagi o'sha xislatni, o'sha xususiyatni farzandingizda ko'rayotgan bo'lsangiz, bundan juda ham xursandmiz, chunki ayamni bitta fikrlari doim yodimda. O'zimga o'xshab qaysarsiz-a deb qo'yadilar. Ha, endi olmani tagiga olma tushadi-da deb qo'yaman men ham. Chemis birinchilardan bo'lib bizga xabar yozibdilar. Salom, salom, salom qadirdonlar. Qichamni tili bilan aytganda salom Qindizxon xola, sog'omonmisiz? Sirdaryoda kun ertalabdan qizdiryapti-ku, men esa doimgidek ishga yo'l oldim. Barcha tinglovchilar, kuningiz omadli o'tsin. Farzandimga lafzida turib omonat saqlay oladigan va asosiysi kirishuvchanlik bo'lishini xohlardim, debdilar. Demak, sizda bu xislat bor, ya'ni o'zingizdagi xislatni o'tishini xohlashingizni aytishingiz kerak. Ya'ni menda mana shu xislat bor va farzandimda ham shuni ko'rishni xohlayman, deb. Assalomu alaykum Qindizxon. Bugun kechiktingiz, kundalikni olib keling, 2 qo'yib beraman, debdilar. Rahmat, 20-50 tur. Maktabda 2 olmagan, endi ishda 2 olamanmi? Kundaligim yo'q. Azizbek yozibdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar opa? Farzandlarim menga o'xshab o'qishga moyilligi baland bo'lishini xohlardim, debdilar. Mana zo'r javob. Kitob o'qishga qiziqaman, lekin vaqt bo'lmaydi. Kitobga bo'lgan qiziqishi farzandlarimda ham bo'lishini istardim. Husniddin yozyaptilar. Endi ko'pchilik aytadi, endi mutaxassislarning fikrini sizga yetkazib qo'ymoqchimanki, ko'pchilik ota-onalar kitob o'qiy, kitob o'qiy deb o'zi telefonda o'tirar ekanda, shuning uchun farzandi ota-ona nima desa emas, ota-ona nima qilsa qilar ekan. Shuni inobatga olasiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Men farzandlarimni o'z ishiga mas'uliyatli bo'lib, xislatlarini aynan mana shu xislatlar bo'lishini xohlardim. Azamat Kamilov yozyaptilar bizga bu xabarni. Matlubaxo Marvadan esa assalomu alaykum, ketafon boshlovchilari, tong xayrli bo'lsin. Bugungi mavzuga kelsak, xo'sh, men farzandlarimda farosat, yolg'on gapirmaslik va birovni haqqidan qo'rqadigan xislatlar bo'lishini xohlardim. Yashang, bugun yashash uchun eng kerakli bo'lgan xislatlarni sanab o'tibsiz. Shohsanam Xon yozyaptilar. Assalomu alaykum Qindizxon opajon, xayrli tong. O'g'limiz Aslanbek va qizimiz Asila Bonuga mendagi fazilatlardan samimiylik o'tishini xohlardim. Turmush o'rtog'im Begzod akadan mehribonlik o'tishini juda istardim. Yaqinda yana bir bora ota-ona bo'lish baxtiga erishamiz. Unga men eng yaxshi fazilatlarimiz o'tsin. Hammaga mehribon farzandlar nasib etsin. Turmush o'rtog'im yo'lda tinglab ketmoqda. Sizni juda yaxshi ko'raman. Kuningiz omadli o'tsin. Zafar yozibdilar. Zafarga yozibdilar bizga, Shohsanamdan kelyapti. Mana shu er-xotin o'rtasidagi muhabbatni saqlanib qolganligi farzandlarni baxtli bo'lib ulg'ayishiga zamin yaratar ekan. Shunday ekan, bu oilani farzandi doim baxtli bo'ladi. Assalomu alaykum Qunduz opa. Biz siz bilan birgamiz. Rahmat Zidan nikosida. Kelajakda farzandim mendan spokoynlikni, ya'ni sokinlikni olishni xohlardim, chunki meni asabim juda mustahkam va hamma bilan chiqishib ketish katta kichik bilan, debdilar. Qizim bo'lsa, uni sizga o'xshashini xohlardim, ovozingizni eshitib, debdilar. Zida, rahmat. Demak, ovozimni eshitib men haqimda insonlarda qandaydir tasavvur paydo bo'ladi. Lekin o'xshasa yomon inson bo'lmaydi. O'zim maqtab qo'ydim. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldingizmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Juma ayyomingiz muborak bo'lsin. O'zimdagi xislatlar boy bo'lishini, pazanda bo'lishini, ozoda bo'lishini, chiroyli kiyinishini, qo'li ochiqligini, kulib yurishlarini, shularni bo'lishini istayman. Farzandlarimda bor shu xislatlarim Toshkent tamalika. Xo'y, efiringizga omad. Rahmat sizga. Ha, haqiqatan ham qizlarga shu kulib yurishni o'rgatish kerak ekan. Sababi biror bir xonadonga kelin bo'lib tushganda xumrayib yurishidan yomoni yo'q ekan. Bu uy egalariga umuman yoqmas ekan. Ko'pchilikda eshitdimda shu xumrayib yuradida ozgina ko'ngliga qanaqadir og'ir botadigan ish qilsam tumtayib oladi deyishadi. Shuning uchun aziz qizlar, jonlar, kelajakda albatta bu narsani inobatga oling. Nima bo'lgan taqdirda ham shunchaki kulib qo'ying. Sizdan nima ketdi? Xormanga assalomu alaykum. Xudo quvvat bersin bugun sizga, debdilar. Farux, rahmat, rahmat. O'g'lim menga o'xshaydi. Matematikadan zo'r. Bobosiga o'xshab musiqaga qiziqadi. Bugun tug'ilgan kunim, tabriklab qo'ying. Tabriklaymiz Kamoliddinni farzandlarini. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar Qindizxon opa? Bugungi kuningiz maroqli o'tsin. Savolga keladigan bo'lsak, albatta farzandim Ra'noxon, eng avvalo mening mehribonligimni o'tishini xohlardim. Chunki mehribon inson boshqalarning dardini his qiladi. Yaxshilik qilishdan charchamaydi va atrofdagilarga iliqlik ulashadi. Men farzandimni qalbi pok, odamlarga hurmat bilan munosabatda bo'ladigan, oilasini qadrlaydigan va har doim mehr ulashadigan inson bo'lib ulg'ayishni xohlardim. Yangi yo'ldan shaxsda yozyaptilar. Albatta, sizni tarbiyangizni olgan farzand mana shunday bo'lib ulg'ayadi. Chunki ota-onadan ko'p xislatlar o'tarmish. Aqli idrok ko'pincha, bilmadim, mutaxassislar qayerdan bu ma'lumotni olishgan-ku, shu aql idrok onadan o'tarkan. Nima deysizlar shunga? G'ulomjon yozyaptilar. Assalomu alaykum, ketafa, men farzandlarim ozoda saramjonligini va vaqtida o'z manziliga yetib borishini, shu farzandlarimni o'tishini xohlardim. G'ulomjon yozyaptilar. Demak, haligi hamma narsani vaqtida bajarar ekansiz. Bunaqalarni ruslar punktualni deydi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xunduzxon Abdullayeva, farzandlarimda liderlik fazilati bo'lishini xohlardim va kichkina o'g'limda sal bilinyapti debdilar. Abdullayeva, albatta bilinadi, qaysi birdadir sizni bu fazilatingiz namoyon bo'ladi. Assalomu alaykum, yerliklar, ketafam 805 spark, ishga ketayotgan ayolimga ayting, ismi Lola, yo'lda ehtiyot bo'lsin, juda ham yaxshi ko'raman qizim, o'zim o'g'lim onasi debdilar. Odiljon yozyaptilar. Ha, men bilasizmi, bir narsaga tushundimki, nima uchun ko'plab o'sha erlar, turmush o'rtoqlar ayoliga mashina olib bergisi kelmaydi, chunki xavotirda bo'lar ekan to ishga yoki boshqa joyga yetib olishi, chunki ularni nazdida ayollar sal rulda dovdirroq bo'lisharmish. Lekin yaxshigina rul boshqaradigan ayollar bor, xavotir olmang, chunki ayollar haligi tez haydash, manevr qilishni uncha xush ko'rishmaydi. Ular bitta yo'lga tushib olishadi, o'sha yo'l bilan ishga borishadi va o'sha yo'l bilan ishdan uyga qaytishadi. Odirjon, xavotirga o'rin yo'q. Radiomi bu debdilar Dilmurod Isoqov. Albatta, siz to'g'ri eshikni taqillatingiz, siz KTFM radiosiga hamroqsiz. Agar mashinangizda FM 98 ni tinglayotgan bo'lsangiz, Dilmurod Isoqov, demak 16-11 abonenti, menimcha yangi tinglovchilardansiz. Sizni tabriklaymiz, siz eng zo'r radioni tinglayapsiz. Keyingi xabarga o'tamiz. Xayrli tong, KTFM Qunduzxon, Alloh kuch-quvvat bersin. Farzandlarim qori, qoriya bo'lishlarini Allohdan so'rab qolaman. Venetsiyadan salom, issiq bizda debdilar. Vau, Alimov, har yili 1 santimetrdan cho'kib borayotgan Venetsiyada nima qilyapsiz? Meni orzuyim Venetsiyaga borish, u yerda o'sha suvli o'lkalarni ko'rish, qayiqlarda sayr qilish. Haqiqatan ham juda achinarli holat. Bilishimcha, u yerni aholisi sekin-astalik bilan ko'chib ketayotgan ekan, shahar bo'shab qolayotgan ekan. Shu shaharni bo'shamasligi uchun borgan bo'lsangiz ajab emas. Nima qilyapsiz u yerda Venetsiyada? Ish bilan mashg'ulmisiz yoki komandirovkami? Assalomu alaykum, Qunduzxonli radioyimizni. Qunduzxonlimish. Brusli g'ibordingiz. Radioyimizning yerli yulduzxoni, men farzandlarimni o'zimga o'xshab kechirimli bo'lishini xohlayman. Uzoqroq manzilni yaqinroq bo'lishida xizmat qiladi. Abdujabbor yozyaptilar. Bu bilasizmi, bugungi kunda eng zo'r fazilatlardan biri qani edi, menda ham ozgina shu narsa o'tsa. Kechirimliman-u, lekin ancha arasida yuradigan odatim bor va ba'zi ayollarda bu holat bor. Lekin erkaklar shunchaki kechirib yuborishar ekan. Men bu narsani juda ko'p guvohiga aylandim. Ular gina saqlashni bilishmas ekan, ayollarga xos jihat deb o'ylayman buni asosan. Lekin bizda ham mana shu narsa bo'lmasa, hayot ancha yaxshiroq bo'larmidi? Assalomu alaykum, opam, farzandlariga yaxshi xislatlarini o'tishini xohlayman. Gulmir yozyaptilar. Aynan qaysilarini? Qizim buvisidan va onasidan xarakter o'tgan, Kamoliddin. Demak, mazza qilib yashar ekansiz. Chemis yozyaptilar bizga, xolasini boya bizni Sirdaryoda o'qibsiz, biz Surxondaryodamiz debdilar. Qani Sirdaryoda o'qib qo'ydim men. Ertalabdan tasavvur qiling, hozir miyani yarmi uyg'ongan, yarmi hali noz uyquda. U 2 soat uyg'onsa ekan. Muborakxon qovus ichida yozibdilar. Chemis, menimcha qizaloqlarning suratlari. Ha, surxondaryoliklarga alangalik salomlarni yo'llab qolamiz. Ikkita qizim bor. Menga o'xshagan vaqti qadriga yetishlarini xohlayman. Bir daqiqa muhim, qaytmaydi. To'ppa to'g'ri aytasiz. Manchester yozyaptilar. Rahmat opa debdilar. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p. Rostdan sizdaqa samimiy boshlovchi yo'q. Hammasi shunchaki mas va pifrizi yozmaydi. Yaxshi, mas qo'yayotgan ekanmanda. Nahotki so'zlar bilan insonlarni mas qilish mumkin bo'lsa. Assalomu alaykum, men farzandlarimga o'zimda bor xislatim birovni haqini yemasligini va birovga o'z haqlarini berib qo'ymaslik o'tishini xohlardim debdilar. Maftuna, juda ham zo'rda. Agar qaniydi ham inson shunday bo'lganida, haligi korrupsiya degan holatlarni umuman eshitmasmidik. Murotali ustalar charchamanglar debdilar. Ha, ustalar charchamanglar, chunki issiqda ishlash oson emas. Efirga chiqqan chog'ingiz go'zallashar har bir on. Hit FM ovozingiz bilan quvonch to'lar har bir on. Odirjon, rahmat. Ilhom parilar uyg'onibdi-da sizda. Rasulbek, assalomu alaykum qo'noq boshlovchilar. Men ishga bir soat oldim boraman. Xo'p, keyin nima qilasiz? O'g'lim ham maktab va treningovkalarga erta borib oladi. O'z ishiga mas'uliyatli bo'lishini xohlardim, debdilar. Rasulbek, sizning rahbaringiz eng baxtli rahbarlardan. Ishoning, chunki mana shunaqa mas'uliyatli xodimlar ishni rivojlantiradi va har bir tashkilotni muvaffaqiyat qozonishida o'zining hissasini qo'shadi. Sir bo'lmasa sizni burjingiz nima? Yozib yuborsangiz. Dilmurod Isoqov yozibdilar. O'g'illarim sizlarga rahimli bo'lishlarini xohlardim. Kelajakda kuyovlarim kamida menga o'xshasin, deb tiladi Dilmurod Isoqov. Albatta, har bir qizni eng birinchi haligi idealidagi shaxs bu uni ota-onasi bo'ladi va agar turmush o'rtoq tanlayotganda ham men buni o'qiyapman. Agar otasi haqiqatdan ham namunali ota bo'lsa, otasiga o'xshagan fe'latvorli turmush o'rtoq tanlar ekan, yigitlar esa onasiga o'xshagan turmush o'rtoq tanlar ekan. Shunday ekan, har bir ota-ona farzandi uchun ideal bo'lishga harakat qilishi kerak. Aytgan gapini vaqtida bajarishlik yoki boshqa xislatlar. Endi har bir insonning o'zgarishi fe'latvori bor. Azizlar, savolni yana bir bor eslataman, birozdan so'ng o'qib eshittiraman, chunki juda ko'p xabarlarni o'qidim. Yana kelishda davom etyapti, lekin qo'shiq ham eshitib turish kerak yo'q. To'g'rimi? Axir bu radio. Qaysi xislatingizni farzandingizda ko'rishni xohlardingiz? 88-114-9080 raqamlariga yozsangiz, albatta xursand bo'lamiz. Hozir esa stressga tushib qolganlar uchun Rayhon No Stress degan taronasi bilan sizni xushnud etishga shay turibdi.
0: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
1: Azizlar, Hitafm radiosi azamatoxunligini ko'pchilik so'rab yozib yuboribdilar. Menimcha endigina ixtiyor etganlar uchun bu ajoyib yangilik bo'lyapti. Ajoyib emas, xafa yangilik bo'lyapti. Azamatoxunlik bugunchalik kela olmaydilar. Albatta, ishlari, yumushlari chiqib qolganligi sababli ruxsat olganlar. Abdulloh yozyaptilar. Abdulloh, o'ylaymizki, savolingizga javob oldingiz. Dushanba tongida albatta duet efirlarida nasib etsa birgalikda olib boramiz. Rasulbek Yo'lbars debdilar. Ha, yilingiz haqida gapiryapsiz. Demak, bu 86-yillarga to'g'ri keladi yoki bo'lmasam 74-yillarga. Assalomu alaykum Qunduzxon, Kitofam ijodkorlarga omad. 3 farzandni otasi mana, ayniqsa katta o'g'limga qarasam, dadajonimni ketganday bo'laman, balki ko'rganday demoqchi bo'lganlar. Gulistondan Vohijon xonanda debdilar. Salomat bo'ling. Ijodingizga omad. Assalomu alaykum hammaga, xayrli tong boshlangan tong xayrli o'tsin. Ishlaringizga omad. Rahmat sizga 21-26 abonenti. Xunxon opa, yonimdagi o'rtog'imni gapini yetkazyapman hozir, yozmaganimga qo'ymadi. O'g'illari menga o'xshamasin, kuyovlari menga o'xshasin. Gap nima haqida ekanligini tushungan bo'lsangiz kerak debdilar. Qani o'g'limlarim menga o'xshamasin, kuyovlari menga o'xshasin. Tushundim. Bekmurod, kim bo'lishidan qat'iy nazar inson bo'lish kerak debdilar. Bekmurod, endi hammamiz inson bo'lib tug'ilamiz, odam bo'lib keldik, odam bo'laylik deydilar-ku. El yurt dardiga malham bo'laylik, yana zo'r qo'shiq. Zafarbek Rahmatullaga, yaxshi yigit o'qimishli bo'lsin. Gulmira Murotali, ustalar charchamanglar, qaytarvoring. Qo'qondan Murotaliga kelib ishlashyapti, osonmas. Farzandlarini, oilasini yonida bo'lmaslik, e'tiborsiz qoldirmaganingiz uchun rahmat. Albatta, ayniqsa o'sha musofirchilikda faoliyat olib borayotganlar omon bo'linglar. Endi o'zimizni yurtimizda ekansiz, lekin xorijda ishlayotganlar ham bor, oilasidan bir necha ming kilometr uzoqlikda. Odil Chiknikosida salom Qunduzxon opa. Biz Hitafm'ni Almatada eshityapmiz. Hitafm number 1 zo'r debdilar. Salomat bo'ling. Salom Hitafm, barchaga xush kayfiyat tilayman. Qizim Diyoraxonning imtihoniga ketyapti. Ilohim omadini bersin. Albatta, omad yor bo'lsin. Biz xabarlarni mana shu nuqtada to'xtatamiz azizlar, va chunki xabarlar ham deyarli hammasini o'qib eshitirdim va ayni lahzalardan boshlab biz Dialab Medical'dan voucher o'ynashga tayyormiz. Demak, soatni 45-chi daqiqasi bo'ldi. Eslatib o'taman, juda ham ko'p tarmoqli klinika, u yerda xohlagan tahlillarni topshirishingiz va aniq javoblarni olishingiz mumkin. Birozdan so'ng Dialab klinika haqida to'liqroq ma'lumot beraman. Bitta savol loyihasi ishtirokida bittagina savolga javob berish orqali siz dasturimizda g'olib bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Buning uchun 88 114 90 80 raqamlariga 3 daqiqadan so'ng qo'ng'iroq qiling.

0: Hit FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 000 so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
1: Landa-landa azizlar, biz boshladik. Ayni lahzalarda siz Dialab Medical'dan 250 000 so'mli voucherni qo'lga kiritish imkoniyatiga egasiz va bu voucherni qo'lga olganingizdan so'ng ma'lum bir miqdordagi tahlillarni topshirish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Har qalay profilaktika, ya'ni kasallikni oldini olish biz uchun muhim. Demak, Dialab Medical nima ekanligini sizga yana bir bor eslatamiz. Ko'p tarmoqli klinikasi, sizga barcha turdagi laboratoriya tahlillari, zamonaviy diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokor tekshiruvlarni taklif etadi va bugungi kunda klinikani Toshkent shahrida va viloyatda 15 ta, Farg'ona viloyatida 13 ta filiali faoliyat yurityapti. Yaqin kunlarda Samarqand viloyatida ham 10 ga yaqin yangi filiallar o'z ishini boshlaydi. Albatta, allaqachon ishlar jadalligi bilan amalga oshirilyapti va shuningdek klinikada zamonaviy mobil klinika xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Bu nima bo'lishi mumkin? Albatta, uyga chaqiruv xizmati orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG yoki UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Klinikadan va uyga chaqiruv xizmatidan haftaning barcha 7 kunida soat ertalab 7:00 dan 23:30 gacha bemalol foydalanish imkoniyatiga egasiz azizlar. Batafsil ma'lumot uchun 13.94 qisqa raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki dialab.uz sayti orqali ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Yana bir bor takrorlayman. 13.94 qisqa raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Masalan, qandaydir qon tahlilini topshirmoqchi bo'lsangiz yoki boshqa bir tahlil topshirmoqchi bo'lsangiz, shu tahlil bormi deb so'rash uchun ham yoki bo'lmasam manzilni aniqroq bilish uchun ham 13.94 ga yoki dialab.uz saytiga murojaat qilish mumkin. U yerda barcha ma'lumotlar bor. Ha, aytgancha aytib o'tishimiz kerakki, juda ko'plab tahlillarni siz aynan Dialab Medical'da topshirish imkoniyatiga egasiz. Juda ham tezkor, juda ham aniq tahlillarni chiqarib berishadi. Bilmadim, men o'sha o'zim tez-tez tahlil topshirganligim uchun eng ishongan klinikalardan deya bemalol sizga tavsiya eta olaman, chunki o'zim foydalanaman bu klinikadan va bu klinika xizmatlaridan doim mamnun bo'lganman. Ayni damda esa siz voucherni qo'lga kiritish imkoniyatiga egasiz. Shunday ekan 88 114 98 raqamlarga qo'ng'iroq qiling va bilasizlarmi, Azamat Oxundiy bugun ham bizni yolg'izlatganlar yo'q, sababi ular aynan mana shu loyiha uchun kechani o'zida ertaga bora olmayman deya shu Qunduzxon Abdullayeva bitta o'zlari efirda qiynalib qolmasinlar deb savol tuzib olganlar. Shuning uchun ular tomonidan tuzilgan savolni sizga taqdim etaman. Agar javob bersangiz g'olib bo'lasiz. Efirdasiz, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, tanishtiring o'zingizni.
2: Azamat.
1: Azamat, demak Azamat sherigimi adashi ekansiz. Xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan Azamat. Azamat, demak Dialab'da avval qatnashganmisiz?
2: Yo'q.
1: Birinchi marta qatnashyapsizmi? Unda sizga hozir savol o'qib eshittiraman Azamat. G'olib bo'lsangiz Dialab Medical'dan voucherni qo'lga kiritasiz. Omad yor bo'lsin. 1997 yil yozida Gollivuddagi Mum haykallar muzeyidagi bir eksponat mashhur manyak, qotil va odamxo'rlar haykallari joylashgan zalga ko'chirilgan. Bu kimning haykali edi? Mashhur insonning haykali. Albatta, mashhur bo'lmasa haykal qilinadimi, to'g'rimi? Haykali esalmaydi-ku. Kimi haykali bu? Kimi haykali haqida gap ketyapti?
2: Katta yo'lni bir tanu.
1: Juda ham mashhur inson, siz uni taniysiz. Lekin ular sizni tanimaydilar, Azamat, shunisi bor.
2: Sportchimi yoki aktyor?
1: Yaqinroq kelyapsiz, yaqinroq kelyapsiz. Muhammad Ali. Azamat. Demak, Azamat Muhammad Ali degan javobni berdilar. Biz esa siz bilan xayrlashgan majburmiz. O'ylaymizki, bugun Dialab Medical'dan voucherni kim bo'lsa ham qo'lga kiritadilar, chunki bilasiz, biz mashhur insonlar haqida savol beramiz odatda. U 7313 abonenti biz bilan bog'landilar. Va alaykum assalom, tongingiz xayrli bo'lsin. Ismingiz?
2: Kamoliddin.
1: 1997 yil yozida Gollivuddagi Mum haykallar muzeyidagi bir eksponat mashhur manyak, qotil va odamxo'rlar haykallari joylashgan zalga ko'chirilgan. Bu kimning haykali edi? Juda qiziq savol. Nima sababdan u yerga ko'chirishgan ekan?
2: Kamoliddin degan. Ketiruvni xayolimga olib yetmasdi.
1: Tushunarli. Ayting ayting, xohlagan variantingizni ayting. Yo'q, shuncha qo'ng'iroq qilib tushdingiz, oson emas-ku bizga qo'ng'iroq qilib tushishni o'zi. Bo'lmaydi-ku.
2: Bitta qo'ng'iroq qildim, sizlarga tushdim.
1: Ha, unda osonga tushibsiz.
2: Ha, azamat bilan sheriklikda bo'lganda qiziqarli bo'lardi, esiga kelardi, biznes qoldi.
1: Endi yuzimga soling, azamat kelmaganliklar meni aybim emas-ku. Xo'p, javobingiz? Mashhur inson haqida gap ketyapti. Mayli, yordam tariqasi aytishim mumkin. Bundan avvalgi qo'ng'iroq qilgan azamat sportchi dedilar. Sportchimi, san'atkormi dedilar. Sportchilar, mashhur sportchilar orasidan qidiring javob.
2: Pele.
1: Kim?
2: Pele.
1: Pele. Qabul qildik. Adashmasam futbolchi edi Pele. Va siz bilan ham xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Ming afsusdaman va barchadan uzr so'rayman efir zerikarli o'tayotganidan, chunki mana hozir Kamoliddan shu gapni eshitdik. Endi to'g'ri, duet efir qiziqarliroq bo'ladi, nima ham derdik. Kulishib, hazillashib o'borardik Azamat Oxunning bilan. 24-24 abonent efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Bu qo'ng'iroq ovozi egasi kim?
3: Soliha.
1: Soliha, yoshingiz nechida?
3: 12 yoshman.
1: 12 yoshsiz. Endi sal kattaroq bormi ota-onangiz yoningizda? Yordam beruvchilar.
3: Ha, akam bor.
1: Necha yoshlar akangiz?
3: Akam 22.
1: 22 yoshdalar. Ruldamilar akangiz?
3: Yo'q, ruldamaslar.
1: Demak, javobingiz qanaqa? Savolni eshitdingizmi, Soliha?
3: Ha, Michael Tyson
1: yo'qim. Michael Jackson demadiz-a? Michael Tyson mi yo Mike Tyson?
3: Michael Tyson.
1: Aha.
3: Mike Tyson.
1: Ha, Mike Tyson kim bo'lgan o'zi?
3: Boxer.
1: Kim yordam berdi bu javobni topishga sizga?
3: Yordam bergan akam.
1: Akangizning raqamimi bu? Hozir qo'ng'iroq qilayotganingiz akangizning raqami, to'g'rimi?
3: Ha.
1: Akangizning ismi?
3: Akamning ismi?
1: Eslab oling.
3: Avaz.
1: Avazmi, aniq?
3: Ha.
1: A, Soliha, mana bu olqishlar sizga. Va avvalambor akangizga, chunki haqiqatan ham bu bokschi Mike Tyson haqida gap ketgan edi. Savolni eslataman. 1997 yil yozida Gollivuddagi mum haykallar muzeyidagi bir eksponat mashhur manyak, qotil va odamxo'rlar haykallari joylashgan zalga ko'chirilgan. Bu kimning haykali edi? Bu Mike Tyson. Sababi esa uning haykali ilgari, eshiting, ilgari sport shuhrati zalida bo'lgan va Evanderni quloqini tishlab, yana bilasizlar, bir bokschini quloqini tishlaganidan so'ng odamxo'rlar haykallari joylashgan zalga ko'chirilgan. Mana shunaqa gaplar. Raqam qayd etildi va Azam dedingiz akangiz ismlarini.
3: Avaz.
1: Ularni raqamlarini qayd etib qo'ydim. Aynan mana shu raqamni beraman, chunki shu raqamdan qo'ng'iroq qildingiz va shu raqamga qo'ng'iroq qilib, Dialab Medicaldan voucherni qayerdan olib ketishingizni aytishadi. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Mana Avazbek va Solihaxon bizni g'olibimizga aylandilar. Ayni damda esa soatimiz 7dan 56 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti azizlar. Eslatib o'tamiz, Dialab Medicaldan 250 ming so'mlik voucher bugun Avazbekka va Solihaxonga nasib etdi. Aka singillar birgalashib Mike Tyson javobini berishdi va biz mana shunday antiqa savolni tuzib bergan Azamat Oxundiga ham tashakkur izhor etamiz. Keyingi soatda ham birgamiz. Ketafimdan uzoqqa ketmang. 98.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

assalomu alaykum, yana bir bor yerliklar, Yunusoboddan gapiryapmiz. FM 98 bu eng zo'r kit FM radiosi, kit taronalar va albatta kayfiyatni ko'taruvchi dasturlar desak ham bo'laveradi. Ayni lahzalarda esa biz keyingi soatga o'tib oldik. Demak, tongi drive show dasturining ikkinchi soati va meni yolg'izlatmayotganlarga, meni qo'llab-quvvatlayotganlarga alohida salomlarni yo'llab qolamiz azizlar. Bu Telegram manzilimizga kelayotgan xabarlar, ya'ni bir tinglovchimizning fikrlaridan so'ng ularga qarshi fikrlar bildirilyapti, lekin har bir inson o'zini subyektiv fikrini bildirishga haqli. Albatta to'g'ri, men ham tan olaman. Azimat Oxundi ham o'zlari borsalar, men ham o'zim borsam, endi odamlar duet efirga o'rganganliklari uchun boshqacharoq tuyulishi mumkin insonlarga. Va ularni dilidagi tilida ekan, o'sha zog'at aytib bordilar, Azimat Oxundi bo'lganda qiziqroq bo'lardi deb. Balki rostdan ham qiziqroq bo'ladi, chunki Azimat Oxundining hazillari, kulgulari ko'pchilikning kayfiyatiga ta'sir ko'rsatadi. O'ylaymizki, dushanba tongida yana efir soatlarimiz birgalikda olib boramiz. Endi har birimiz issiq jonimiz, har birimiz oilamiz bor, ishlarimiz bor, boshqa yumushlarimiz bor, hayotimiz faqatgina radiodan iborat emas. Shunday ekan, bugunchalik Azamat Oxundi kela olmadilar. Shu sababdan ham ular mana shu ma'lumotlarni yetkazishimni xohladilar va o'zlari bo'lmasa ham, lekin ancha menga yordam berdilar. Filmlar borasida, testlar va savollar borasida ularga rahmat aytamiz. Sherik deyilgani shunaqa bo'lishi kerak o'zi aslida. Va bundan tashqari bugun sirli do'stlar kuni ekan. Kimdadir sirli do'stlar bordir balki. Uchinchi yul sanasiga doir bo'lgan ma'lumotlarni hozir e'tiboringizga havola etyapman. Birozgina kun tarixiga to'xtalib o'tamiz. Aytgancha, hozir shu mikrofon qarshisida Xunisxon Abdullayeva, uchinchi soatda lekin menga sherik keladi. Bilasizmi, Impuls shousida biz ekspertimiz bilan ko'makligida, hamrohligida dasturimizni olib boramiz. Bundan tashqari azizlar, yana bir zo'r ma'lumot, bu polietilen paketlaridan voz kechadigan kun ekan. Agar bundan voz kechsak, yerimiz ancha yaxshiroq nafas olardi. Tosh otadigan kun ekan. Endi bilmadim kim qayerga tosh otyapti-yu, lekin ba'zan insonlarga o'zimiz bilmasdan tosh ham otib qo'yyapmiz. Quyoshdan uzoqroq yuring degan kun ekan. Har qalay, bugun kechagi yomg'irdan so'ng, shamoldan so'ng havo harorati juda ham yoqimli. Kechasi ham ancha salqin bo'ldi va qani edi yoz pastida xuddi shunday tarzda o'tsa degan bir fikrlar ham bo'ldi. Qalbimizdan o'tdi mana shunday. Lekin cho'milishga qiynalishadi bolajonlar mana shunday ob havoda. Yana bir bayram bor ekan azizlar, bu mamlakatlar miqyosida oladigan bo'lsak, bugun Belarusiya o'zini mustaqillik bayramini nishonlar ekan. Myanma esa ayollar kunini nishonlayapti, Kuba olov kunini nishonlar ekan. Bugun olovlar yoqilishi yoqishadi. Baliqchilik kunini ham ba'zi bir orollar nishonlar ekan. Amerika Qo'shma Shtatlari hamma bayram nishonlashgan, bundan tashqari mana bugun shokoladli vaflilar kunini nishonlashar ekan. Xo'p, yana qiziqarli ma'lumotlarni aytadigan bo'lsak, bugun jazz festivali Shvetsariyada o'tkazilar ekan. Qoyil. Eng chiroyli va tabiatiga u darajada zarar yetmagan mamlakatlardan biri. Lekin ming afsuski, mana shunday go'zal tabiatli mamlakatni yoshlar bugungi kunda tark etib shaharlarga ko'chib o'tayotganligi sababli qishloqlarda aholi kam qolayotgan ekan. Agar siz Shvetsariyani ana shu qishloqda yashashga va faoliyat olib borishga tayyor bo'lsangiz, u yerda tashlab ketilgan uylar juda ko'p ekan. Shvetsariya o'sha davlat rahbarlari ularni sizga tuhfa etishga hattoki tayyor ekan. Hattoki yaxshigina oylik maosh berib ishga ham taklif etishyapti. Eng asosiy sharti, siz ularni tilini bilishingiz kerak va qandaydir soha vakili, ularni davlatiga foyda keltiradigan soha vakili bo'lishingiz kerak ekan. Yaqindagina o'qigan ma'lumotim shunday iborat bo'ldi. Polsha esa bugun tog'alar, ammalar, xolalar kunini nishonlar ekan. Tabriklaymiz tog'a, amma, xolalik baxtini nasib etgan barcha yurtdoshlarimizni. Azizlar, bilasizlar, ushbu soatda biz Kinokit loyihasini amalga oshiramiz va homiyimiz Mikko brendidan sharbatli ichimliklar o'ylaymizki, qaysir yurtdoshimizga bugun nasib etadi. Buni sharti oson. Demak, Kinokit loyihasida sizga mashhur filmlardan parcha taqdim etiladi va ushbu filmga doir bo'lgan ikkitagina savol bilan siylaymiz. Barchasiga to'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz va Mikko brendidan premium sifatli sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritasiz. Kecha katta gipermarketlarga kirganimda ataylab o'sha sharbatlar va ichimliklar sotadigan rastalarni kuzatdim. U yerda Mikko brendi shunaqangi ko'zga chiroyli tashlanib turibdi va buni qarangki, premium sifatli bo'lishiga qaramasdan juda ham hamyonbop

Narxda ekan, men narxini ham ko'rdim va u yerda juda ko'p. Har xil tamligidan topishingiz mumkin. Ko'pchilik do'konlardan topolmayapman, yo'q ekan deganlar uchun ma'lumot o'rnida katta-katta gipermarketlarda, endi ular nomlarini aytmayman, Miko brendini sharbatlarini bemalol topishingiz mumkin. Tekinga qo'liga kirdaman desangiz, ozgina IQ darajangizni ishlatishga to'g'ri keladi. Buning uchun Kinokit loyihasi ishtirok eting. 88 114 90 80 raqamlariga bir necha daqiqadan so'ng

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: FM radiosi Kinokit loyihasi va Miko brendidan sharbatli ichimliklar. Bularning barcha juda ham chiroyli tandem bo'lyapti azizlar, lekin g'olibimizni hali aniqlamadik. Sizga imkoniyat bor. 9933 abonenti biz bilan bog'landilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Xayrli tong.
0: Sizga ham tong xayrli bo'lsin. Ismingiz?
1: Durdona, Toshkentdan.
0: Durdona, nima ish qilasiz?
1: Farmatsevtman.
0: Juda ham yaxshi. Durdona, menimcha siz bilan gaplashganmiz, a?
1: Ha, gaplashganmiz.
0: Bo'lganmisiz dastingizda?
1: Yo'q. Topolmaganman. Hech ham topolmayapman.
0: Lekin bu gal topa olasiz, chunki hammamiz uchun tanish bo'lgan osongina film va bu filmga doir bo'lgan savollar ham juda ham oson, ishonavering. Va bilasizmi, mana shu filmni topishda Azimat Oxundi menga ko'maklashdilar. Ularga alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, Durdona, sizga filmni namoyish etaman, taqdim etaman bir parchasini. Yoningizda radio bormi?
1: Bor.
0: Eshiting, radio orqali. Marhamat, diqqat bilan eshiting.
2: Hoji bobo, bir masalaga shubha qilib qoldik. Abo Muslimi sohibi Qur'on bilan Nosriy Sayyor jang qilgan ekanlar. Ana shu jangda Nosriy Sayyor Abo Muslimining boshlariga guruzi garron bilan urgan ekanlar. Ana shundan keyin Abo Muslimi yerga tizzalarigacha kirib ketganmilar, yoki bo'lmasam bellarigacha. Bultirgi kitob nusxasida tizzalarigacha deyilgan. Mana bu kitobda esa bellarigacha deyilgan. Qaysi biri to'g'ri?
0: Mana shu parcha juda mashhur. Bu filmni deyarli har bir parchasi mashhur iboralarga boy. Durdona, javobingiz?
1: Bu Shumbola filmi.
0: Albatta, Shumbola filmidan biz parcha eshitdik. Mana bu olqishlar sizga. Boshlanishi yomon emas. Boshlanishi yomon emas. O'zi Miko brendidan ichimlik ichib ko'rdingizmi? Biror bir xilini?
1: Yo'q, hali ichib ko'rmadim.
0: Ichib ko'rmadingiz. Hozirgina biz mana keyingi soatda ekspert keldilar va menga eng yoqqan ta'mlisi, qovunlisini ularga qo'yib berdim. Hali o'zlaridan so'rayman, yoqdimi yoki yo'q. Va biz hozir Durdona sizga savollarni beramiz. Endi bizni o'rganib qolganman-da gapirishga Azimat Oxundi bilan. Savollarni berishni boshlayman. Hamza Umarov gavdalantirgan personaj ismi nima edi?
1: Hamza Umarov.
0: Gavdalantirgan personaj ismi?
1: Yo'q.
0: Esingizga kelmayapti?
1: Yo'q, hozir. Nimasi bo'ladi? Sariboy bo'ladimi?
0: Sariboy. Shu qabul qilaylikmi?
1: Shunaqa turingchi.
0: Salomat bo'ling, Durdona. Bu gal ham sizga omad kulib boqmadi, lekin bosh harfini to'g'ri aytdingiz. Bosh harfida adashmovchilik bo'lmadi va bizga kelgan xabarlarga e'tibor qaratamiz. Shumbola javoblar, demak, bizga Sherzod yozganlar to'g'ri javobni, Begzod to'g'ri javobni yozganlar, Gulchehra, Javlon, Rustam Yadgarov, Shavkat, Mr. X, Feruz, Sherzod. Nega o'g'ri deb yozibsiz yoki boshida boshqa javob ham bormi? Ha, Shumbola. Demak, birinchi bo'lib bizga to'g'ri javobni aynan mana shu savol borasa, Hamza Umarov gavdalantirgan personaj ismi bu Sulton edi. Abduqodir to'g'ri javobni yozibdilar va bundan tashqari Sherxan to'g'ri javobni yozganlar, Rustam Yadgarov to'g'ri javobni yozibdilar. Javoblar to'ppa to'g'ri va ayni damda biz yana g'olibimizni aniqlay olmadik. Yana Miko brendi sharbatli ichimliklar o'z egasini topa olmadi. Agar imkoniyatimiz bo'lsa, vaqt bo'lsa, yana bir filmdan parchani e'tiboringizga havola etaman. Birozdan so'ng 88-114-9080 raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Hozircha esa qo'shiq eshitamiz.
3: 98 Hit FM.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: FTV telekanalida X-Factor Uzbekistan shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor Uzbekistan. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Топ-ом реклама бөлімі. 33-598-00.
2: Ketapom radiosi kinohit loyihasi azizlar va endi Bollivud olamiga murojaat qilamiz. Shunday ekan dasturimizda Bollivud olamiga ishqi baland bo'lgan yurtdoshlarimiz ishtirok etsa xursand bo'lamiz. Har qalay Miko brendidan sharbatli ichimliklar hali hech kimga nasib etmadi. 22:12 abonenti efirdasiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting.
3: Doniyor, salom.
2: Doniyor, demak, hind filmlarini ko'rib turasiz. Yaxshi, unda sizga hozir bir filmdan parcha qo'yib eshitiraman. Diqqat bilan tinglang. Bu film juda ham mashhur va u yerda haqiqatan ham hind Bollivud olamidagi eng mashhur aktyorlar rol ijro etishgan. Tayyormisiz? Faqatgina radio orqali eshitsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Marhamat, eshiting.
4: Jinursen. Yechilib ketdi.
5: Very good.
2: Negadir gapirishmayapti.
5: Nima bo'ldi?
4: Chang tegibdi. Qo'qib tashladim. Menimcha hammasi joyida. Yanglishman. Bugun Raj bilan gaplashaman. Buni uyat yo'q-ku, to'g'rimi?
6: Ana Raj keldi.
4: Keldimi? Juda soz. Hoy Raj. Azizim, buyoqqa kel. Hozirgina seni eslab turuvdik. Qani, o'tir. Xo'sh. Raj. Biz gaplashib olishimiz kerak. Eshitaman. Odatda bu haqda kattalar bilan gaplashlardi, lekin sen bizga shu qadar yaqin bo'lib qoldingki, shaxsan o'zing bilan gaplashib olishga qaror qildim. Gapiravering. Raj, do'stligimizni qarindoshlik rishtalari bilan bog'lab qo'ysak nima deysan? Qarshimasmi? Meni qizim Pritini bilasan-a? Priti, Joey, bir yostiqqa bosh qo'ysanglar devdim.
2: Mana shu film, demak, o'zi shu joyini taqdim etmoqchi edim, negadir boshqa oldinroqqa cho'zilib ketdi. Marhamat, eshitamiz sizni, Doniyor.
3: Olabi.
2: Qaysi filmdan parcha eshitdik hozir? Hind filmi.
3: Anaqa disko raqqosimida o'shamasmi?
2: Disko raqqosi. Tushunarli. Bilmadim endi qay darajada disko raqqosiga bu so'zlar to'g'ri keladi. Filmdan parcha, aynan mashhur joyini ham qo'ydik. Bir insonga yoqish uchun u qilgan odatlarni qilayotgan holati va ikkinchi parchani ham qo'yib eshitirdim. 56-52 abonent efirdasiz.
7: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
7: Sayyidova Irodaxon.
2: Irodaxon, juda ham xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Xo'p, sizda qanday javob bor?
7: O'g'irlanmagan kelin.
2: Aniqmi?
7: Kabutar ovqatlantiradigan joy edi.
2: Mana, aniq topdingiz. Bu yerda so'zlar juda ham kam ekan, shu sababdan boshqa parchasini ham taqdim etdim Irodaxon. Hali haqiqatan ham bu o'g'irlanmagan kelin 1995-yilda suratga olingan va juda ko'pchilikni sevimli filmiga aylangan filmlardan biri. Endi sizga savol beraman, filmga doir bo'lgan savollar juda ham oson. Birinchisi, Kajol ijro etgan personaj ismi nima edi filmda?
7: Так.
2: Так. Shohruxxon Raj edi, mana hozir aytildi. Kajil qaysi
7: Adashmasam Simran edi.
2: Adashmadingiz, Simran juda ham to'g'ri. Endi yana bir u yerda qahramonni ko'ramiz. Bu qahramon aynan Simranning otasi rolida gavdalangan Chodhari. Aynan mana shu personajni qaysi aktyor gavdalantirgan? Ko'plab salbiy rollarda ko'ramiz biz odatda bu aktyorni.
7: Bolaligimda to'g'risin, qo'rqardim shu aktyordan.
2: Aha, ismlari?
7: Xo'p,
2: ko'pchilik qo'rqgan. Ularni qarashlari shunaqa.
7: Bir narsa puri edi-da.
2: Nima puri, nima puri? Yaqin keldingiz albatta.
7: Puri familiyalar adashmasam. Samrish yo Amrishida eslamayapman.
2: Bittasini tanlang, bittasini tanlang, to'g'ri javob bor. Aniq bor. Mana Telegramda ham bizga to'g'ri javoblar kelishni boshlagan. Chunki bu film ko'pchilikning sevimli filmi. Taxmin qiling, bir narsa puri. Puri. Agar shu javobni aytsangiz, g'olibsiz bo'ldi, tamom. Qo'shiqni eshitamiz, soundtrackni.
7: Mayli, taxmin qilaman. O'sha paytdagi ko'pchilik mashhur aktyorlarning ismi Amitabh Bachchan bo'lsa, buniki Amrish Puri bo'la qolsin.
2: Amrish Puri. Mana biz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni egasini topdik. Tabriklaymiz sizni chin dildan. Irodaxon, raqamingizni qayd etib qo'ydim. Tez fursatlarda sizga qo'ng'iroq qilishadi menejerimiz. Nafaqat Miko brendini, bir blok sharbatli ichimliklarini, mazali ichimliklarni, balki futbolka va kepka ham sizga nasib etdi. Bundan xursandmiz. 10 kun ichida qo'ng'iroq qilishadi. Salomat bo'ling va nihoyat biz azizlar soatning eng so'nggi daqiqalarida, to'g'riroq dasturimizning eng so'nggi daqiqalarida g'olibimizni aniqladik. Bu Irodaxon bo'ldilar va Miko brendidan sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritdilar. Mana shu filmdan soundtrack eshitsak, menimcha hech kim qarshilik qilmaydi, lekin biz bir necha daqiqadan so'ng Manol brendidagi moylarni ham o'z egasiga topshirish istagidamiz. Buning uchun testlarimizga to'g'ri javob berishingiz kerak. Tezkor test loyihasiga start beramiz va siz 3 daqiqadan so'ng qo'ng'iroq qilish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. 8114980 raqamlari sizning xizmatingizda. Kimga moy kerak bo'lsa va sifatli, premium sifatdagi Manol moylarini ishlatib ko'rgan bo'lsangiz, dasturimizda ishtirok etib, bemalol testlarimizga javob berishingiz mumkin.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: Kitofam radiosi azizlar, tongi drive show va biroz bo'lsa-da filmni, qaysir voqealarini yodingizga solgan bo'lsa ajab emas. Ayni damda esa biz tezkor testga start beramiz. Bu dasturimizda g'olib bo'lmaganlar ishtirok etsa xursand bo'lar edik. Har qalay mashinasi bor va mashinasiga juda ham sifatli Manol brendi ostidagi moylar kerak bo'lsa va hozir aynan shunga muhtoj bo'lsa, shunga ehtiyoji bo'lsa xursand bo'lamiz. Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor, efirdasiz. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Boshqa musiqalar eshitilib ketdi-da. Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin, ismingiz?
1: Rahmat. Kozim Toshkentdan.
0: Kozim Toshkentdan. Qanday mashinangiz bor, Kozim?
1: Spark.
0: Spark uchun demak, Manol yog'larini, ya'ni moylarini o'ynashga tayyormisiz, to'g'rimi?
1: Tayyormiz.
0: O'zingiz ishlab ko'rganmisiz bu moyni, eshitib ko'rganmisiz bu moyni?
1: Ha, o'shanda, Germaniyanikida.
0: A, Germaniyaniki. Demak, doimiy ravishda Kozim ishlatasiz. Yaxshi, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan Kozim. O'ylaymizki, testlarimizga to'g'ri javob berish orqali Manol moylari sizga nasib etadi. Faqatgina 3tagina testimiz bor. Demak, diqqat qiling. Pergament qog'oz nimadan tayyorlanadi? Daraxt po'stlog'i, hayvon terisi, matodan.
1: Nima dedingiz, yana boshqa to'g'ri aytaroq?
0: Pergament qog'oz nimadan tayyorlanadi? Daraxt po'stlog'i, hayvon terisi, mato.
1: Anaqa, hayvon terisidan deylik.
0: Hayvon terisidan qabul qilamiz, Kozim. Keyingi savol. Lamansh bo'g'ozi qaysi davlatlar orasida joylashgan? Angliya, Fransiya, Meksika, AQSh, Yaponiya, Xitoy.
1: Birinchi savol bo'lsin, birinchisi.
0: Birinchisi Angliya, Fransiya qabul qildik. Hozirgacha eng boy deb hisoblanuvchi mult qahramon qaysi javobda keltirilgan? Dengizchi Papay, Shahzoda Flin va Scrooge McDuck.
1: Scrooge
0: McDuck. Uchinchisi. Demak, Kozim, biz sizni xursand qilishga tayyormiz. Sababi barcha savollarimizga aniq va to'g'ri javob berdingiz.
1: Rahmat.
0: Bilib berdingizmi yoki taxmin bo'ldimi?
1: Yo, endi qanaqa qilamiz-da endi? O'qib qanaqa qilamiz-da?
0: Ikkinchi savolga Angliya, Fransiyani birinchi deb to'g'ri javob berdingiz. Birinchi savolga esa hayvon terisidan pergament qog'ozlari tayyorlanadi va hozirgacha eng boy deb hisoblanuvchi mult qahramon bu Scrooge McDuck edi. Albatta, Kozim. Siz Manol moylarini yutib oldingiz. Tez fursatlarda, albatta 10 kun ichida sizga ham menejerimiz qo'ng'iroq qilishadi. O'ylaymizki, bu sovg'angizni olib ketib mamnun bo'lasiz Manol brendidan. Sağ bo'ling, salomat bo'ling. Juda ham tez biz g'olibimizni aniqladik azizlar. Ular barcha savollarimizga to'g'ri javob berdilar soatning 51 daqiqasida va eslatib o'tamiz, bugungi kunda o'sha moy deganda bilmadim, men bolaligimdan ancha yillik bu brend bo'lganligi sababli birinchi navbatda xayolimga Manol brendi ostidagi moylar keladi. Hattoki bunday do'konlar ham paydo bo'lgan bir vaqtlar va hozir juda ko'pchilik yurtdoshlarimiz o'z mashinalariga Manol brendidan foydalangan holda moylarini quyishyapti va ular mamnun. Ayni damda esa biz Kozimni tabriklaymiz. Ular Spark avtomashinalari uchun Manol brendidan moyni yutib oldilar. Shu o'rinda ularni raqamlarini qayd etmoqdaman. Bir necha daqiqadan so'ng, to'g'rirog'i keyingi soatda ham siz bilan birgamiz. Ketafamdan uzoqqa ketmang. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Manzilingizga sog'omonlikda yetib olishingizga tilakdoshmiz. Har qalay bugun juda ham yoqimli ob-havo bizni siylayapti. Kun o'rtasiga borib 30 darajagacha havo harorati ko'tariladi. Hozir esa +24. Juda ham yoqimli bahor havosini his qilyapmiz. Zero kechagi yomg'irdan so'ng xuddi shunday ob-havo. Ertaga esa shanba, dam olish kunida ba'zi bir joylarda, poytaxtimizni ba'zi bir hududlarda yomg'ir va'da beryapti gidrometeorologiya xodimlari. Shunday ekan, hali mashinangizni yuvishga shoshilmang. Ertaga ham mana shunday yoqimli ob-havo bizni siylaydi. 98

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlamoqda va bugungi ekspertimiz O'rmon agentligi huzuridagi dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash ilmiy ishlab chiqarish markazi katta ilmiy xodimi Qobuljon aka Soqiyev bo'ladilar. Assalomu alaykum Qobuljon aka, studiyamizga xush kelibsiz va albatta bugun o'ylaymizki mavzuimizni yoritishda, savollarimizga javob berishda jonbozlik ko'rsatasiz. Va demak bugun O'zbekistonda cho'llanishni oldini olish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan choralar xususida gaplashar ekanmiz. Bilamizki, bu muammo bugun yoki bir necha kun avval paydo bo'lgani yo'q. Bularning barchasi 20-chi asrning 2-chi yarmidan boshlab cho'l hududlarini kengayish kuzatilgan va bu global ekologik muammo suv resurslaridan noto'g'ri foydalanish va eng asosiysi iqlim o'zgarishi jarayonlarini tezlashishi natijasi yuzaga kelgan va buni oqibatida Markaziy Osiyo mintaqasining eng yirik tabiiy boyligi hisoblangan Orol dengizi ming afsuski qurib qoldi va bu holat nafaqat tabiatga balki iqtisodiyotga, qishloq xo'jaligi insonlar salomatligiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Xo'sh, mana shu muammolarni endi baribir bilamizki, bu ekologik holat deyapmiz, iqlim o'zgarishi deyapmiz, antropogen omillar ham bevosita ta'sir ko'rsatgan. Masalan, Orol dengiziga oqayotgan suvlarni o'zboshimchalik bilan o'zlashtirish, o'zlarini dalalariga o'sha yo'l ochish, o'zlarini dalalarga yo'naltirish orqali Orol dengiziga yetarlicha suv yetib bormagan va buni oqibatida Orol dengizi qurib qolgan. Demak, bevosita antropogen, ya'ni inson omili ham bu yerda katta ahamiyat kasb etadi. Xo'sh, bugungi kunda Qobuljon aka, O'zbekistonda cho'llanishni oldini olish uchun va ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun qanday ishlar amalga oshirilyapti? Marhamat, sizni eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Darhaqiqat, bugungi kunda turmush tarzimiz bevosita ekologiya bilan uzviy bog'liq ekan. Hozirgi ko'tarilayotgan mavzu, siz e'tirof etgandek, bugungi yoki kechagi yuzaga kelayotgan ekologik muammo emas. Bu global ekologik muammo ancha yillardan buyon, ya'ni O'zbekistonda, mamlakatimizda 20-chi asrning 2-chi yarmidan boshlab o'sha cho'l hududlarining kengayishi kuzatildi. Bu nimaning hisobiga? Bu ekologik muammo mamlakatimizda suv resurslaridan noto'g'ri foydalanish va iqlim o'zgarishlari jarayonlarining tezlashishi natijasida yuzaga keldi. Buning natijasi esa mamlakatimizdagi Markaziy Osiyo mintaqasining eng yirik tabiiy boyligi hisoblangan bu Orol dengizining qurib qolishiga sabab bo'ldi. Buning natijasida esa nafaqat tabiatga, balki iqtisodiyot va qishloq xo'jaligiga ham jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatgan. Biz bilamizki, 1960-yillargacha Orol dengizi dunyodagi eng katta dengizlardan biri bo'lgan. Ammo Amudaryo va Sirdaryo suvlarining katta qismi paxta maydonlarini sug'orish uchun burib yuborilgan. Natijada dengizga keladigan suv keskin kamaygan. Dengizning chekinishi natijasida cho'llanish jarayoni kuchayib, havo mo'tadil dengiz haroratidan, ahamiyat bering, mo'tadil dengiz haroratidan keskin kontinental darajaga o'zgardi. Buning oqibatida esa dengiz tubida katta qumli hudud, ya'ni Orol qum paydo bo'ldi. Orol bo'yi hududlarida tuz va qum aralash chang bo'ronlari yuzaga keldi. Har yili millionlab tonna tuz havoga ko'tarilib, atrof hududlarga tarqala boshladi. Orol bo'yi mintaqasida yerlar sho'rlanishi kuzatildi. Havo harorati 40 darajadan yuqori bo'lgan davrlar, ya'ni 1960-yilga nisbatan 2 barobar ko'paydi. Qum chang bo'ronlari Nukus shahrida 6-11 barobar. Yaqin 10 yillik, uzoqqa bormaylik. Keling, Qunduzxon, yaqin 10 yillikni olaylik. 2018-yilda Qoraqalpog'istonda va Xorazm viloyatida, 2019-yilda esa Nukus shahrida, 2021-yilda esa, agar yodingizda bo'lsa, 2021-yilda ko'p radio tinglovchilarimiz, o'sha fuqarolarimiz yaxshi bilishadi, o'sha Toshkent shahrida ham kuchli shamollar tufayli mavsumga xos bo'lmagan chum, chang, qumli bo'ron hodisasi yuz berdi. Bunday holat Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida va mamlakatimizning boshqa hududlarida ham sodir bo'ldi. O'zbekiston keyingi yillar davomida Markaziy Osiyo mintaqasi uchun global muammoga aylangan cho'llanishning oqibatlarini yumshatish maqsadida bir qator yirik loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Xususan, davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi bilan 2018-yildan e'tiboran Orolning qurigan tubida chang va qum bo'ronlarining oldini olish maqsadida yirik amaliy loyihalar olib borilmoqda. Bu borada xalqaro hamkorlik aloqalarini ham keng yo'lga qo'yish, Orol dengizining qurilgan tubida yashil qoplamalar barpo etish, suv xo'jaligini modernizatsiya qilish va ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash bo'yicha keng ko'lamli dasturlar amalga oshirilib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining bir qator, ya'ni 1995-yil 31 avgustdagi 125

0: 5-chi son qarori bilan qattiq qurg'oqchilikni boshdan kechirayotgan va cho'lga aylanib borayotgan mamlakatlarda cho'lga aylanib borishlarga qarshi kurash bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasi ratifikatsiya qilingan. Shuningdek, O'zbekiston 1995 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining cho'llanishga qarshi kurashish konvensiyasiga a'zo bo'lgan. Ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasining 2021 yil 18 maydagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining taklifiga binoan Orol bo'yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilish to'g'risidagi maxsus rezolyutsiyasi bir ovozdan qabul qilindi. Bu amalga oshirilayotgan ishlarning albatta zamirida nima yotibdi? O'sha mamlakatimizda yuzaga kelayotgan o'sha cho'llanishning oldini olishga olib borilayotgan sa'y-harakatlar yotibdi desak mubolag'a bo'lmaydi.
1: To'g'ri aytasiz va Orol dengizini qurishi nafaqat O'zbekistonni, butun dunyoni muammosi sifatida bugungi kunda mana shu muammoni bartaraf etish bo'yicha ko'plab takliflar berilyapti. Biz bir necha daqiqadan so'ng dasturimizni davom ettiramiz azizlar. Bamzuga oid ekspertimizga qandaydir savollar bo'lsa, albatta 88 114 90 80 raqamlarda kutamiz.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Пульс ток-шоусы. Хит FM-де.
1: Azizlar, davom etamiz. Bu Hit FM FM 98. Siz to'g'ri manzildasiz va har doimgidek Impuls Talk Show'sida juda ham dolzarb muhim mavzular haqida suhbatimizni olib borar ekanmiz. Bugun ham bundan mustasno emas. O'zbekistonda cho'llanishning oldini olish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan choralar xususida gaplashyapmiz va eslatib o'taman, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda. Bugungi ekspertimiz O'rmon agentligi huzuridagi dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash ilmiy ishlab chiqarish markazi katta ilmiy xodimi Qobiljon Soqiyev bo'ladilar. Yana bir bor Qobiljon aka, xush kelibsiz studiyamizga. Aynan O'zbekistondagi ekologik vaziyatni va uni kelib chiqish holatlari haqida suhbatimizni boshlagan edik. Endi shuni davom ettiramiz. O'zbekistonni endi Orol bo'yidan suhbatimizni davom ettiradigan bo'lsak, Orol bo'yi va Orol dengizini qurishi ekologik vaziyatni tubdan o'zgartirib yubordi va ekologiyaga, bu dehqonchilikka, chorvachilikka ta'sir ko'rsatishi bilan birga albatta insonlar salomatligiga ham jiddiy xavf tug'dirishni boshladi. Va bugun buni oldini olish bo'yicha juda ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Umuman O'zbekistonning Orol bo'yida ekologik vaziyatni barqarorlashtirish uchun qanday ishlar amalga oshirilyapti? Keling, suhbatimizni shu yo'sinda davom ettirsak, marhamat.
2: Juda ham o'rinli va to'g'ri savol berdingiz. Darhaqiqat, bugungi kunda o'sha mamlakatimizda yuzaga kelayotgan global ekologik muammoni bartaraf etish borasida hukumatimiz tomonidan ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan ko'plab qarorlar, me'yoriy huquqiy hujjatlar qabul qilinib, hayotga dasturul amal sifatida taqdim etilmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-sentyabrda chang bo'ronlariga qarshi kurashish va atmosfera havosi sifatini yaxshilash bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilingan. Mazkur qaror bilan O'zbekiston Respublikasida chang bo'ronlariga qarshi kurashish va ularning oqibatlarini yumshatish bo'yicha 2024-2030 yillarga mo'ljallangan milliy dastur tasdiqlandi. Bu borada Xitoy Xalq Respublikasi bilan o'rmonchilikni rivojlantirish hamda cho'llanishga qarshi kurashish sohasida amalga oshirilayotgan hamkorlik loyihalari buning yaqqol isboti hisoblanadi. Xususan O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi o'rmon va yashil hududlarni ko'paytirish, cho'llanishga qarshi kurashish agentligi tomonidan Xitoyning Shinjon Ekologiya va Geografiya instituti hamkorlikda respublikamizning 5 hududi, ya'ni Arnasoy, Karmana, Muborak, Qorako'l va Nukus tumanlarida galafit o'simliklari, ahamiyat bering, galafit o'simliklar bog'lari tashkil etildi. Jumladan O'zbekistonga Xitoydan galafit o'simliklarining qariyb 1,5 ming tonna urug'i olib kelindi. Hozirda mazkur urug'lardan galafit ko'chatlarini yetishtirish ishlari boshlab yuborilgan. Cho'llanishga qarshi kurashish va ko'proq daraxt ekish maqsadida Xitoy hukumati unumdorligi past yerlarda urug' ekish, shuningdek qurg'oqchil hududlarda daraxt va butalar ekish uchun fermerlarni moliyalashtirib kelmoqda. Jahon tajribasi tahlili shuni ko'rsatadiki, ekologik inqirozlarni faqat bir nechta omillarni birlashtirgan holdagina muvaffaqiyatli yengib o'tish mumkin. Bular qaysilar degan savol tug'ilishi tabiiy. Birinchi o'rinda suv xo'jaligini modernizatsiya qilish. Ikkinchi, ekologik texnologiyalarni joriy etish. Uchinchisi esa hududlarni ko'kalamzorlashtirish va to'rtinchisi xalqaro hamkorlik va faol davlat siyosati. Aynan shunday kompleks yondashuv O'zbekiston tomonidan bugungi kunda Orol bo'yida amalga oshirilayotganligini e'tirof etishimiz mumkin.
1: Rahmat. Aynan Orol dengizini qurgani, bu aytib o'tganingizdek, chang va tuzlarni boshqa joylarga olib boryapti, ya'ni shamol ko'magida, va bu yerlarni degradatsiyasiga ham sabab bo'ladi, ya'ni yerni unumdorligini yo'qotib, bu yerga hech qanday o'simlik ekish mumkin emas. Lekin shaxsan prezidentimizning tashabbuslari bilan bugun saksovullar o'simliklarini ekilishi ancha mana shu tuzlarni, tuproqlarni uchishini oldini oldi. Ya'ni bu yerlarda ham yashillik, yashil belbog'larni joriy etish, ya'ni yashillikni ko'paytirish bugun hattoki kosmos orqali, ya'ni o'sha yuqoridan ham ko'rinayotganligi insonlarni quvontiryapti. Dengizni qaytarish imkoniyati bu juda ham qiyin vaziyat ekan. Demak, unga boshqacha bir ilmiy nuqtai nazardan yondashilyapti. Bundan tashqari o'sha gigant qamishlarni ham ekish yo'lga qo'yilgan. Bular ham juda baland o'sadi va bilamizki, qamishlar odatda suvli joylarda masalan o'sha nima deydi, qanaqadir ariq bo'ylarda yoki bo'lmasam zekash deyiladi yoki boshqa o'sha balchiqqa o'xshagan joylarda o'sgan bo'lsa, qanday qilib deyapman, bugun qamishlar mana shu yerlarda ekilib yaxshi natijaga erishilyapti. Bu hozir test rejimida adashmasam amalga oshirilyapti, to'g'rimi? Saksovul juda ko'plab, menimcha millionlab yerlarga ekildi va o'zini samarasini beryapti, chunki u suvsizlikka chidamli bo'lgan daraxtlar, o'simliklar toifasiga kiradi. Shu xususda ham gapirib o'tsangiz, ya'ni o'sha Arunda Donax o'simligi haqida, gigant qamish haqida gapiryapman va shu o'rinda aynan bu tajribalar qayerdan o'zlashtirilyapti, o'rganilyapti, qaysi mamlakatlar bilan hamkorlikda ish olib borilyapti?
2: Juda ham o'rinli savol berdingiz. Darhaqiqat bugungi kunda o'sha mamlakatimizda Orol bo'yi hududida yuzaga kelayotgan ekologik muammoning oldini olish va yuzaga kelayotgan ushbu global muammoni bartaraf etish borasida yuqorida zikr etib o'tganimdek keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zi ekologik muammo 3 turga bo'linadi: mahalliy, mintaqaviy va global ekologik muammo. Bu Orol bo'yi biz bilamizki o'sha global dunyo miqyosida yuzaga kelayotgan ekologik muammo sifatida qaralmoqda. Shunga muvofiq o'sha hududda ekologik oqibatlarni o'rganish va iqlim o'zgarishiga moslashish usullarini ishlab chiqishga qaratilgan ilmiy markazlar va tadqiqotlar maydonlari tashkil etilyapti. Xususan ekotizimni yaxshilash, sho'rlangan va suvsiz sharoitda yangi nav va urug'lar yaratish maqsadida Orol bo'yi xalqaro innovatsion markazi tashkil etilgan. Bugungi kunda o'sha hududda Orol bo'yi, e'tibor bering, xalqaro innovatsion markazi faoliyat yuritayapti. Orol dengizi qurigan tubida sho'rlanishga chidamli va ekologik tiklanishga xizmat qiluvchi o'simlik turlari ustida ilmiy tadqiqotlar olib bormoqda. Bu o'rinda Ekologiya qo'mitasi hamda O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti hamkorligida professor Zinoviy Novitskiy rahbarligida amalga oshirilayotgan ishlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bevosita siz o'zingiz e'tirof etgan o'sha Arunda Donax, ya'ni gigant qamish deyiladi, Orol tubidagi yuqori sho'rlangan va qiyin ekologiyaga ega sharoitlarda yashovchanlik qobiliyatini namoyon etgan. Tabiatan namlik sevar bo'lsa-da, u sho'r muhitga moslashish, chuqur ildiz otish va tuproq qatlamini mustahkamlash xususiyatiga, aynan o'sha siz aytgan qamish shunday xususiyatga ega. Uning ildizlari esa bevosita 2 metrgacha chuqurlashgani va gorizontal ravishda ham keng yoyilayotgani aniqlangan. Shuningdek, ushbu o'simlikni samarali ko'paytirish uchun maxsus ko'chat yetishtirish texnologiyasi ishlab chiqilgan. Unda ona o'simlikdan 1 metr chuqurlikda joylashgan ildiz kurtaklari ajratib olinib, sho'r muhitda moslashgan navlar asosida ko'chatlar tayyorlanyapti. Tajriba natijalariga ko'ra, bu usul bilan ekilgan o'simliklarning yashab qolish darajasi esa 90%dan oshig'ini ko'rsatyapti.
1: Demak, aynan sho'rlikka chidamliligi bu yerda qo'l kelyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, bu namlik sevar o'simlik toifasiga kirishi hech kimga sir emas. Bu ham saksovul o'simligi singari yaxshi samara berishiga ishonchimiz komil, chunki Orol bo'yini qutqarish va bilasizmi, yashillik ko'paygandan so'ng u yerdan ko'chib ketgan aholi yana qaytishni boshlaganligi haqida ma'lumotlarimiz bor, chunki u yerning iqlimi umuman salomatlikka jiddiy ta'sir ko'rsatib, ko'plab kasalliklarni keltirib chiqarayotgan edi insonlar orasida va bugun mana shu biroz bo'lsa-da ekologik barqarorlik kuzatilganligi sababli aholi o'zlarini uylariga yana ko'chib kelishyapti. Xo'sh, ham xalqaro hamkorlik qanday yo'lga qo'yilgan? Chunki busiz iloji yo'q, tajriba o'rganilishi kerak, ilmiy nuqtai nazardan yondashilishi lozim, shundagina bu muammolar bartaraf etiladi.
2: Juda ham o'rinli savol berdingiz. Haqiqatdan ham o'sha yuzaga kelayotgan mavjud o'sha global ekologik muammolarni o'sha rivojlangan davlatlarning tajribasini o'rgangan holda ko'plab loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Albatta, bu amalga oshirayotgan loyihalar asta-sekinlik bilan o'zining ijobiy natijasini bermoqda. Xususan 2018 yilda Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi sammitida davlatimiz rahbari fond faoliyatini isloh qilish va mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha tashabbuslar bilan chiqqanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Xususan 2027 yilda, ya'ni kelasi yilda Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasiga raislik bevosita mamlakatimizga o'tadi bu. Shuningdek, o'sha yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, prezidentimiz fondni mintaqaviy integratsiyaning asosiy drayverlaridan biriga aylantirish niyatini bildirgan. Shu munosabat bilan O'zbekiston raisligida ustuvor yo'nalishlar belgilangan. fond faoliyatini rivojlantirish va modernizatsiya qilish uning dasturlarini Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlari qarorlari bilan uyg'unlashtirish, loyihalar samaradorligini oshirish, mintaqaviy tuzilmalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish hamda suvga ehtiyotkor munosabatning ko'p asrlik an'analarini tiklash. 2018 yilda O'zbekiston tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar tashkiloti homiyligida Orolbo'yi uchun inson xavfsizligi bo'yicha ko'p hamkorlik dasturi tashkil etildi. Bu ekologik va ijtimoiy loyihalar uchun xalqaro moliyalashtirishni jalb qilish imkonini berdi. Xalqaro diplomatiyaga ham katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Orol muammosini Birlashgan Millatlar tashkiloti va boshqa xalqaro maydonlarda izchil ko'tarib kelmoqda. Barqaror kelajak uchun umumiy nigoh degan bosh g'oya ostida Ostonada bo'lib o'tgan mintaqaviy ekologik sammit va Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishida davlatimiz rahbari O'zbekiston ekologik barqarorlikni shakllantirish bo'yicha aniq, maqsadli va tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirayotganini ta'kidladi. Xususan Orol dengizining qurilgan tubida 2 million gektardan ortiq maydonda o'rmonzorlar barpo etilib, yangi yashil belbog'lar yaratilayotgani, suvni tejash borasidagi keng ko'lamli sa'y harakatlar natijasida yiliga 10 milliard kub metr ahamiyat bering, bir yilga 10 milliard kub metr suv iqtisod qilinayotgani ham aytib o'tildi. Prezidentimiz e'tirof etilgandek, Markaziy Osiyo atrof muhitidagi o'zgarishlarning yagona mintaqaviy atlasini yaratish ham mintaqa kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega. Bu atlas mintaqadagi cho'llanish, tuproq degradatsiyasi jarayonlari va suv resurslari holati dinamikasini yaqqol ifoda etadigan fundamental ilmiy tahlil bazaga aylanishi e'tirof etilgan.
1: Va shu o'rinda aytib o'tish kerakki, bugun cho'llanishga qarshi kurashish butun respublikamiz bo'ylab amalga oshirilyapti. Xususan daraxt ekilishi. Bir yilda o'sha rejadagidek davlat dasturiga kiritilgan o'rmon xo'jaligi boshchiligida bugun ko'plab millionlab daraxtlar ekilyapti. Avvallari ham bu jarayon amalga oshirilgan. Amalga oshirilmagan desak xato qilgan bo'lamiz. Lekin bu daraxtlarni nazorati yo'lga qo'yilmagan. Ekilgan daraxtlar ming afsuski shuncha mablag' havoga uchgan. Qolgan, hech kim unga suv quymagan. Daraxt bu o'z-o'zidan o'sib rivojlanadigan emas. Uni nihol paytidan parvarish qilish kerak, suv quyish kerak. Va bugungi kunda mana shu ekilayotgan daraxtlar, poytaxtimizda, respublikamiz bo'ylab ekilayotgan daraxtlarni xursandchilik bilan ta'kidlashimiz lozimki, o'sha parvarishi maxsus bir tashkilotlarga, sanoat korxonalariga joriy etilyapti. Hattoki o'sha zavodlardan chiqayotgan zararli bir tutunlarni yoki is gazlarni oldini olish maqsadida ham yashil belbog'lar joriy etilyapti. Bu yashil belbog' deganimizda shu daraxtlar ekilib, ular daraxtlar bilamizki, ma'lum miqdorda zararli moddalarni o'zida saqlab qoladi va insonlarga yetib borishini oldini oladi. Shu sababdan ham meni nazarimda shu avvaldan shu an'ana yo'lga qo'yilganki, mashina yo'llarini chetlarida daraxtlar ekilgan. Hozir afsuski ba'zi bir yangi uylar qurilgandan so'ng bu jarayonlarni ko'rmayamiz, daraxtlar kesilyapti. Bunga hattoki moratoriy e'lon qilingan bo'lsa ham yashil yo'llar bilan kesishyapti, uni jarimasini to'layotganlar bor. Avvallari bejizga o'sha shovqindan, gazlardan, is gazlardan, mashinalardan chiqayotgan is gazlardan odamlarni asrash uchun ham shu ota-bobolarimiz shu narsani joriy qilishmagan ekan, to'g'rimi? Bugun yana bu an'ana davom etyapti, bu xursandmiz va mana shu ekilayotgan daraxtlar ma'lum bir tashkilotlarga berilyapti, ular ularni parvarish qilishyapti va ekilgan daraxtni 100% haligi unib o'sadi, hech kim kafolat bermaydi. Buni mundaq qaysilar ham ta'kidlashgani, lekin 80% o'sha yerda o'zini ushlab qolib, ko'kalamzorlashtirishga o'zini hissasini qo'rsa, biz bundan xursandmiz. Xo'sh, bugungi kunda mana shu albatta bundan ekologiyada faoliyat olib boradigan har bir xodimni bundan ham xabari bor. Yashillikni ko'paytirish maqsadida qanday ishlar amalga oshirilyapti? Adashmasam bu bugungi kunda bir necha yil avval bilan solishtirganda kosmos, ya'ni o'z kosmosdan qaralganda 11%, ya'ni O'zbekiston hududi yashillik bilan qoplangan bo'lsa, bugungi kunda sa'y harakatlar orqali prezidentimizni va o'sha davlat rahbarlarini sa'y harakatlari orqali shaxslar, maxsus mutaxassislar sa'y harakati orqali bu 14%ga ko'paytirilgan ekan. Va 2030 strategiyasida ham bu anchani ko'paytirish rejada bor. Davlat dasturiga ham kiritilgan, har yili millionlab daraxtlar ekilyapti. Bu qay darajada o'zini samarasini ko'rsatadi? Havoni mo'tadillashtirishga, mana shunday jazirama issiqdan o'zimizni himoya qilishga ham bu yordam beradimi?
2: rahmat Qunduzxon savol uchun. Darhaqiqat bilasizmi, bugungi kunda ekologiya, atrof muhit muhofazasi bevosita bizning turmush tarzimizga aylanib boryapti-da. Bevosita turmush tarzimizga aylanib borayotgan deb bejizga ta'kidlamadim, sababi turgan turishimiz ekologiya bilan bog'liq.
1: To'g'ri.
2: Olayotgan atmosfera havosidan olayotgan nafasimiz ham bevosita o'sha jamiyatda faoliyat yuritgan har bir insonning xatti-harakati ekologiya bilan uzviy bog'liq. O'sha ona so'zi uchta so'zga qo'shib e'tirof etilar ekanda. Ona tabiat, ona vatan birinchisi, ona zamin va ona tabiat. Biz shu onamizga qanchalik mehr muhabbat, mehr muruvvat ko'rsatgan singari o'sha tabiatimizga ham, vatanimizga ham, ona zaminimizga ham xuddi shunday mehr muhabbat ko'rsata olsakgina o'sha tabiat ham o'zining muruvvatini biz insonlardan hech qachon dariq tutmaydi.
1: To'g'ri.
2: Soha mutaxassis sifatida men aytishim mumkinki, ba'zi hududlarda o'sha oliy ma'lumotli o'zining mahallalarda, jamiyatda nufuziga, o'zining hurmat e'tiboriga ega bo'lgan fuqarolarimiz tomonidan ham ona tabiatimizga o'zlar bilib bilmagan holda zarar yetkazayotgan holatlariga ham guvoh bo'lib qolamiz-da. Endi tasavvur qiling. Oliy ma'lumotli fuqaromiz o'zi bilib bilmagan holda tabiatimizga shunday zarar yetkazgandan so'ng boshqa fuqarolarimizdan nimani kutishimiz mumkin? Ongli ravishda o'zi bilib bilmagan holda yetkazib qo'yapti. Qonunni bilmaslik bu jarimadan xalos bo'ladi degan tushunchaga ega bo'lmasligimiz kerak-da. Chunki tabiat oldida har birimiz mas'ulmiz. Chunki har bir fuqaro o'sha mamlakatimizning har bir fuqarosi o'sha tabiatimiz oldidagi, o'sha vatanimiz oldidagi o'sha mas'uliyatini his qilib, o'sha ona tabiatimizga zarar yetkazmagan holda o'zining ongli ravishda faoliyat yuritsagina o'sha ona tabiatimiz ham o'zining bevosita muruvvatini ayamaydi. Ta'kidlab o'tganingizdek, o'sha mamlakatimizda bugungi kunda o'sha yashillikni ko'paytirish, o'rmonzorlarni kengaytirish borasida hukumatimiz tomonidan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bevosita o'sha davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 5 yillik yashil makon strategik loyihasi amalga oshirilmoqda. To'g'ri aytdingiz, oldin ham amalga oshirilgan, lekin bugungi kunda bu jarayon davlat siyosati darajasiga yetkazildi. Nima uchun? Sababi o'sha dunyo miqyosida kuzatilayotgan iqlim o'zgarishi bevosita mamlakatimizni ham chetlab o'tayotgan yo'q.
1: Albatta.
2: Uzoqqa bormaylik. Kuni kechagi holatni olaylik. O'sha yozning jazirama issig'ida bevosita yomg'ir yog'ib, bahor havosi kuzatilyapti. Ertangi kun hech kim kafolat bera olmaydiki, o'sha bahor faslida ham, qish faslida ham jazirama issiq holati kuzatilishini ham. O'sha kuzatish monitoring natijalarida har yilgi yoz fasli yildan yilga tobora issiqlik darajasi ko'tarilib boryapti. Shuning uchun ham mamlakatimizda bugungi kunda o'sha yashillik qoplamini kengaytirish borasida islohotlar amalga oshirilyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha Toshkent shahridan yoki Toshkent viloyati hududlariga chiqadigan bo'lsangiz, o'sha yo'l chetiga ekilgan yashil makon loyihasi doirasida ekilgan 2 yillik, 3 yillik daraxtlar bugungi kunda bo'y ko'rsatib, insonning ko'zini yashnatadi. Oldin ko'p o'tgansa o'sha bo'stonli hududlariga o'tgan hududlarda ham bevosita yo'l chetida o'sha 2 qator, 3 qator ekilgan ko'chatlarni ko'rib ko'zingiz quvnaydi. Bevosita o'sha tasdiqlangan dastur asosida ekilgan ko'chatlarni ko'kartirish, uning ertangi kunda holatidan xabar olish bo'yicha o'sha belgilangan sanoat korxonalari, ishlab chiqarish korxonalari, bevosita har bir jamiyatda faoliyat yuritayotgan korxona tashkilotlar mas'ul hisoblanadi. Ularga biriktirib berilgan o'sha sug'orish tizimiga, ko'kartirish tizimiga har bir javobgarlikni zimmasiga qo'yilgan va bugungi kunda aytishimiz mumkinki, bevosita o'sha yashil makon doirasida ekilgan o'sha ko'chatlar bo'y ko'rsatib, bevosita o'sha har qanday insonning ko'zini quvnatishini ko'rib o'tiribmiz. Bir yilda 2 million dona ko'chat ekish ko'zda tutilgan bo'lsa, bu degani tasavvur qiling, 5 yilda
1: 10 million
2: daraxt ko'chadi. Buni agar bir 80%ini, 70%ini biz ko'kartirib olsak, bu juda ham katta ko'rsatkich.
1: To'g'ri.
2: Juda ham katta ko'rsatkich. Buning uchun har bir fuqaro o'zining hissasini qo'shishi kerak. Har bir fuqaro. Men bu sohada faoliyat yuritmayman. Bu tabiatni qo'riqlash yoki daraxt ekish, ko'kartirish, uni iqlimlashtirish, o'rmonzorlarni kengaytirish faqatgina shu soha mutaxassislarining ishi, shularning vazifasi degan fikrdan yiroq bo'lishimiz kerak-da. Bu keng jamoatchilikning ishi. Chunki tabiat bu barchamizniki. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, biz tabiatga qanchalik mehr bersak, tabiat ham, ona tabiat ham o'zining muruvvatini aslo biz insonlardan, umuman jamiyatdan dariq tutmaydi.
1: Rahmat aytamiz ma'lumotlar uchun. Bir necha daqiqadan so'ng biz yana suhbatimizni davom ettiramiz. 98

0: Біз хаммани ештамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Davom etamiz azizlar, O'rmon agentligi huzuridagi dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash ilmiy ishlab chiqarish markazi katta ilmiy xodimi Qobiljon Soqiyev bugungi suhbatdoshimiz va bugun biz juda ham dolzarb mavzu haqida suhbatlashyapmiz. Bu har birimizga daxldor. O'zbekistonda cho'llanishni oldini olish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha qilinayotgan ishlar, ko'rilayotgan choralar xususida gaplashar ekanmiz. Albatta, birinchi navbatda cho'llanayotgan hududlardan biri bu albatta Orol dengizi bo'yi, chunki Orol dengizida 90%, hattoki undan ham ko'p qismi ming afsuski qurigan va bu nafaqat ekologiyaga, iqtisodiyotga va insonlar salomatligiga juda katta ta'sir ko'rsatgan. Mana hozir biz Qobiljon aka bilan kadr ortida gaplashayotgandik. Aksariyat o'sha yerdagi aholini daromadi baliqchilik bilan bo'lgan bo'lsa, orol qurigandan so'ng baliqlar qayerga ketdi? Ular ham qurib qoldimi desam, albatta, chunki bu Orol dengizini qurishi ko'plab insonlarni daromadsiz qoldirdi. U yerda baliqchilik juda ham rivojlangan, ikralar o'sha biz bilgan, ular ham hattoki chet elga ekspert qilinadigan darajada juda ham mashhur bo'lgan edi. Afsuski, Orol dengizini qurishi mana shunday iqtisodiy jihatdan ham insonlarga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bundan tashqari, Orol dengizini qurish oqibatida shifokorlarning ma'lumotlariga qaraganda nafas yo'llari kasalliklari, allergiya, kamqonlik, ichimlik suvi muammolarining ko'payishiga sababchi bo'lgan va bugun Orol dengizini yashillashtirish orqali uni qutqarish mumkin. To'g'ri, uni suv bilan to'ldirish imkoniyati yo'q va ba'zi bir ma'lumotlar ham keltirilyapti. O'sha aytishlarga qaraganda ma'lumotlar yozilyapti tinglovchilarimiz tarafidan. O'sha Orol dengizi Kaspiy dengiziga yo'naltirilganda shu Kaspiy dengiziga suv quyilgan. Yo'q, bunaqa bo'lmagan. Asosan o'sha paytda sobiq ittifoq paytida ko'plab paxtachilik, g'allachilik yetishtirilgan va katta-katta kanallar qazilgan va o'sha Sirdaryo amudaryodan palapartish foydalanilgan. Suv deyarli Orol dengiziga yetib bormagan va insonlar o'sha qishloq xo'jaligida mana shu suvdan foydalanganliklari sababli Orol dengizi sekin-astalik bilan quriy boshlagan. Ma'lumotlarga qaraganda har yili bu Orol dengizi juda tez o'zini nima deydi, suvini yo'qotishni boshlagan. Masalan, bir o'rtacha hisob olganda har yili 50-80 santimetrga Orol dengizi kamayishni boshlagan ekan. Hattoki shunaqa yillar bo'lgan ekanki, ekologiya ta'sirida, iqlim ta'sirida 1 metrgacha Orol dengizi qurishni boshlagan. Bilamizki, boshqa bir dengizlar o'sha chekinadi va ma'lum vaqtdan so'ng yana qaytib kelib o'zini tiklaydi. Bu tabiiy hodisa. Lekin mana shu bir paytlar dunyodagi 4-chi o'rinda turadigan eng katta ko'l dengiz hisoblangan Orol dengizi bugungi kunda O'zbekistonda deyarli salkam 10% qolgan xolos. Xo'sh, mana shuni yana 90% to'ldirish imkoniyati bormi degan savollarga mutaxassislar juda ko'p izlanishlar olib borganki, lekin eng to'g'ri yo'li bugungi kunda albatta uni yashillikka aylantirish. Shunda qumlar yoki tuzlar uchmaydi. Chunki bir ma'lumotlarni ham eshitgandi mutaxassislardan, o'sha bilamizki, yerlarda qor yoqqanda uni eritish uchun tuzdan foydalanishadi. Masalan, shahar ko'chalarida ham, bugun hattoki o'sha tog' cho'qqilarida ham Orol dengizini tuzlarini mutaxassislar payqashibdi bu tekshiruvlar natijasida va bu tuzlar ham, bu iqlim o'zgarishi ham o'sha 1000 yillik yoki 100 yillik deymizmi muzlarni tezroq erib ketishiga sabab bo'layotgan ekan. Bu esa zaxiradagi suv resurslarini tobora kamayib borishiga olib kelyapti. Bu ham albatta suv resurslarini kamayishi katta muammolardan biri va bizga suv va havodek kerak bo'ladigan suvni ehtiyot qilishimiz, uni iqtisod qilishimizga turtki bo'lyapti. Shu xususda sizning fikringizni bilmoqchi edim. Xo'sh, bugun aholidan nima talab etilyapti? Nima qilsak biz ham soha mutaxassislariga, davlatimizga yordam bergan bo'lamiz yashillikni saqlab qolishda, cho'llanishni oldini olishda? Marhamat.
2: Rahmat, sog' bo'lishin. Darhaqiqat juda ham dolzarb mavzu ko'tarilganligini e'tirof etishimiz mumkin. Yuqorida tabiiy aytib o'tdik, o'sha har bir fuqaro o'sha ongli ravishda tushunib yetish kerakki, tabiatning har bir ne'mati o'lchab berilgan. Undan xo'jasizlarcha foydalansak, isrofgarchilikdan foydalansak, albatta uning uvoli bor. Aytadiki, tabiatga shafqatsizlarcha munosabatda bo'lsak, tabiat bir kun kelib bizdan o'ch oladi. Buning misoli sifatida o'sha Orolni keltirishimiz mumkin. O'sha vaqtida biz yuqorida ta'kidlab o'tdik, xo'jasizlarcha foydalanganmiz. Shuning oqibatini, shuning ta'sirini ko'rib turibmiz va biz bilamizki, bugungi kunda o'sha mamlakatimiz o'rmonlar kam bo'lgan davlatlar qatoriga kiradi. Boshqa xorijiy davlatlar bilan taqqoslaganda nisbatan umumiy yer maydonimizga qaraganda o'rmonlar kam bo'lgan davlatlar qatoriga kiradi. Qayd etilgandek, respublika umumiy yer maydonining asosiy qismi cho'l hududlardan iborat. Shu sababli mamlakatimizda cho'l hududlarida o'rmonlarni kengaytirish masalasiga e'tirof etdik, davlat siyosati darajasida e'tibor berilmoqda. O'sha Orol dengizining suvi qurigan tubida keyingi 2019-2025 yillarga e'tibor beradigan bo'lsak, 2 million gektar qariyb o'sha maydonda o'rmon barpo etish tadbirlari amalga oshirildi. Bundan tashqari Buxoro, Navoiy, Xorazm viloyatlarida yashil qoplamalar barpo etilib kelinmoqda. Jumladan 2026 yilda respublika miqyosida 251 000 gektar, shu jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq tumanida 115 000 gektar maydonda yashil qoplamalar barpo etish belgilangan. Va bu borada e'tirof etganimizdek, keng ko'lamli ishlar amalga oshirmoqda. Hududda ekologik oqibatlarni o'rganish va iqlim o'zgarishiga moslashish usullarini ishlab chiqishga qaratilgan, aytib o'tdik, ilmiy markazlar va tadqiqot maydonlari tashkil etilyapti. Albatta, o'sha bugungi kunda kompleks ravishda olib borilayotgan ishlardan ko'zlangan eng asosiy maqsad va uning zamirida birinchi navbatda o'sha yuzaga kelayotgan cho'llanishning oldini olish, yashillikni kengaytirish va bir so'z bilan aytganda iqlim o'zgarishiga qarshi o'sha keng ko'lamli yashil qoplamalarni kengaytirish yotibdi va bu borada amalga oshirayotgan ishlar o'zining ijobiy samarasini berayotganligini alohida e'tirof etishimiz joiz.
1: To'g'ri aytasiz, bir xabar kelibdi, ya'ni SMS tarzida bizda Ohangaron tomonda yangi bu xabar o'qib eshittirilish kerak, lekin javob yo'q, sababi bu sizni SMS-ingizga javob berish bularni vakolatida emas. Juda global mavzuni ko'taribsizlar, rahmat, lekin biz oddiy fuqarolar qo'limizdan kelgancha o'z hissamizni qo'shib daraxtlar ekib sug'orsak-yu, ammo ba'zi bir tadbirkorlar yoki amaldorlar qarorlar asosida ularni kesilishi qanchalik to'g'ri debdilar. Bunga qanday chora ko'riladi? Ya'ni daraxtlar kesilayotganini ko'rgan aholi, mana o'zi ekkan daraxtni kimdir kesyapti. Kimga qanday murojaat qilish kerak? Bugun menimcha ekoinspektorlar yo'lga qo'yilgan, to'g'rimi? Ular ham nazoratni amalga oshirishadi, lekin ular ulgurishmaydi-da. Shuncha hududlarga borib, nazoratni amalga oshirishga jamoatchilik nazorati bu yerda juda muhim ahamiyat kasb etadi.
2: Albatta, savollar ko'p, lekin bugungi kunda aytib o'tdim, o'sha hukumatimiz tomonidan amalga oshirayotgan ishlar zamirida va hammamizning maqsadimiz bir, o'sha mamlakatimizda yashillik olamini kengaytirish. Chunki inson olayotgan nafasimiz toza havo bo'lishi kerak, shuning uchun ham yashillik qoplamini kengaytirish. Agar har bir fuqaro o'zi yashab turgan hududining atrof muhitini saqlashda o'zining hissasini qo'shsa, yuzaga kelayotgan muammolarning oldini olgan bo'ladi. Hech bo'lmaganda o'zining yashab turgan hududining ekologiyasining tozaligini borasida o'zining hissasini qo'shish kerakda, chunki tashqaridan kelib hech kim sizga nima qilib yaratib
1: bermaydi. Muammo o'zimizniki, o'zimiz hal qilishimiz kerak.
2: Hech bo'lmaganda o'zi yashab turgan mahallasining ekologiyasiga mas'ul bo'lish kerak. Agar hududingizda o'sha daraxtlar kesilish holatini kuzatgan bo'lsangiz, zudlik bilan o'sha ekologiya milliy qo'mitasining ishonch telefonlari bor. 24 soat kechayu kunduz ishlab turibdi. 24 soat. Qolaversa o'sha yaqinda muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan ekopolitsiya faoliyati yo'lga qo'yildi. O'sha tezkor guruh deyiladi. O'sha hududlarda amalga oshirayotgan yoki tezkor guruh tomonidan o'sha yuzaga kelayotgan qonun buzilish holatlarining oldini olish borasida faoliyat yuritayapti. Albatta, o'zining ijobiy natijasini beryapti. Agar qora o'sha hududlarda chiqindi bilan bog'liqmi yoki daraxt kesilish holatlarining oldi bo'ladimi, shunday ekologik qonun bo'lish holati kuzatilsa, zudlik bilan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda berilgan ekologiya milliy qo'mitasining ishonch telefonlari, ta'kidlab o'tdim, 24 soat muntazam ravishda ishlab turibdi. Darhol murojaat qilishingiz mumkin. Bu bilan siz nafaqat bitta daraxt kesilishining oldini olasiz, balki o'sha hududdagi ekologik jarayonlarning holat qonun buzilish holatini oldini olishga o'zingizning hissangizni qo'shgan bo'lasiz.
1: Rahmat aytamiz sizga Qobiljon aka. Bugungi ma'lumotlar uchun soatimiz 9:55 ni ko'rsatyapti. Biz dasturimizga yakun yasaymiz. Eslatib o'taman, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Demak, bugun haftaning juma kuni, dushanba tongida yana sizlar bilan birgamiz. Xunisxon Abdullayeva sizning xizmatingizda bo'ldi. Dam olish kuningiz maroqli o'tsin.
0: Hit FM. Musiqiy drive. Doimo tinglang.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitabam reklama bo'lmasa 33 598 00.

0: Dushan Badancı Magece. Saat 10.00'de Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Bilan FM 98'de.
1: Assalomu alaykum. Hit FM radiosini eshitayotganlar, kayfiyatlar yaxshimi? Nima gaplar? Hit Lunchni eshityapsiz va bu men Mohinur Yusuf va sherigim ham shu yerdalar. Umarbek Sultonmurodov.
2: Har doim bir xil ovozni efir boshlanishida eshitaverasizmi dedim-da, bugun ozgina o'zgartirish kiritdik. Mohinur Yusuf va ovozlaridan bahramand bo'ling. Hit Lunchda suru boshlanishida dedim-da. Shuning uchun Mohinur mana hozir siz bilan ko'rishga muyassar bo'ldilar. Hamma-hammaga kun xayrli bo'lsin. Salomlarimizni yo'llab qolamiz. Bu Hit FM 98 va Hit Lunch studiyada Umar va Mohinur sizning xizmatingizda 13:00 ga qadar shu yerda studiya mikrofonlari ro'parasida bo'lamiz. Ko'chada harakatlanib ketayotgan haydovchilarga oq yo'l tilab qolamiz. Avtobus yo'nalishlari tinglayotganlar, umid qilamanki, bor ularga ham kun xayrli va ishlarini rivojini tilab qolamiz.
1: Endi bugun qanday rejalar, hurmatli azizlar? Bugun juma. O'ylaymanki, tinglovchilarimizning aksariyatida oxirgi ish kuni emas. Yakshanbi
2: kuni ham ishlaydiganlar bor ham.
1: Endi bizning tinglovchilarimiz, bizning auditoriyamiz nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, lekin qanaydir rejalar tuzib qo'ygan bo'lishingiz mumkin dam olish kunlariga, yana bilmadim. Agar bor bo'lsa, buni biz bilan bo'lishing.
2: Demak, shanba va yakshanba kunlariga qanday rejalar bo'lishi mumkin, hurmatli do'stlar? Sizlarda, demak, 4-chi va 5-chi iyul sanalarini nazarda tutilmoqda. Bugun esa yoz faslining 2-chi oyini 3-chi kuni, haftaning so'nggi ish haftasi, so'nggi ish kuni aniqrog'i va Hit Lunch dasturi boshlangan. Ro'parasi 42 daqiqa shu yerda bo'lamiz, keyin esa yangi soat boshlanadi. 88 114 90 80, men shu yerda edim. Baliqlarning suvini bugun almashtirib qo'yishga muvaffaq bo'ldim. O'ziga mancha payt qolib ketdi. Bir oydan oshib ketdimi suvni almashtirmaganimga. O'zi bu akvariumda 10-15 kunda almashtirib turish kerak edi. Suvini har 10-15 kunda, lekin bunda 1.5 oy ham bo'lib ketdi shekilli. Oxirgi marotaba qachon almashtirganimni bilmayman, lekin joni qattiq baliqlar ekan. Inam yurdi.
1: Yurdi.
2: Suzib yurishdi. Suzdi aniqrog'i.
1: Lekin rostdan har qanaqa sharoitga ham moslashib ketadi.
2: Moslashib ketar ekan. Yaxshi baliq ekan.
1: Mazza qilib suzib yurishdi, lekin vaqtida ovqatini bermasangiz, arazlab rangini o'zgartirib oladi. Rahmatim baliqlaringizga.
2: Uyingizdagi baliqlarmi? Yo, atayin shunaqasini olib kelganman.
1: Tangenchasiga ta'zim qiling. Baliqlaringizga chidab berganingiz.
2: Atayin shunaqasidan olib kelganman-da. Bu e'tibor qaratmasangiz ham o'ziga o'zi yuraverar ekan-da. Bitta karam solib qo'ysangiz, bir hafta ovqat bermaysiz.
1: O'zi sinamasdirmaganingizda suv bug'lanib yo'q bo'lib ketardi. Bechoralar keyin oyoq chiqarib yurardi.
2: Esingizdami, birda jonli gul olib kelib qo'yganimda, jonli barg olib kelib qo'yganimda yeb qo'yishgan edi. Qorni ochligidan
1: ham barglarni ham yeb qo'ygan hattoki. Hozir buni ham tishlab ko'rgan, hozirgisi.
2: Tishlab ko'rishgan,
1: ha, yeb.
2: Qarasa yonmagan, hammasini tishlab ko'rishgani, keyin qarasa orada yeydigani bo'lib qolgan. O'shanga hammalarga hujum qilishgan. Lekin hozir hamma muammolar bartaraf bo'ldi. Eng asosiy suvlar toza muhitda yashashmoqda.
1: Aha, shunaqa. Siz ham biror bir jonivoringizni ishingizdan chiqarib yoki qayergadir ketib qolib, och qoldirganmisiz? Misol uchun bizni kuchugimiz och qolgan.
2: Aha, nima bo'lgan keyin? Mushukni yeb qo'yganmi?
1: Yo'q. Bolamni tagligini yegan.
2: Qo'shiq eshitamiz o'rtoqlar, yaxshisi.
0: 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmdagi

0: bir kayfiyatga yaxshi ta'sir ko'rsatuvchi taronani tinglab olishga muvaffaq bo'ldik. Bu Hit FM 98, Umarbek va Mohinur sizning xizmatingizda. Hit Lunch dasturi davom etmoqda. Safimizga qo'shilganlarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Hamma-hammaga kun xayrli va mazmunli o'tishini tilagan holatda Hit Lunch dasturi davom etadi. 88 114 90 80 va tinglovchilarimizdan bir qancha xabarlar bor. Hozir ko'rib chiqamiz bu xabarlarni. Hit FM bilan yanada yaxshi hordiq deya biroz avval xabar yuborgan ekanlar. Va hozir Sarvar akani videolarini ochar ekamiz. Bu qaysi hududlar? Vau, kattagina kema, kruiz kemasi bu. Yaxshi, chiroyli tabiat. Bu qaysi shahar? Gruziyaga o'xshayapti yoki adashyapmanmi yoki bu Yevropa shaharlariga Yevropa shaharlarimi? Sarvar aka, iltimos yozib qoldiring. Manzarasi juda ham chiroyli. Buni telefonda ko'rib biz shunchalar xursand bo'lyapmiz, shunchalar ko'zimiz quvonyapti. Jonli ko'rsak qanday bo'lar ekan? Xo'p, keyingi xabarga o'taman. Assalomu alaykum, ketafam Umarbek va Mohinur, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Efirni yaxshi boshlab oldingizlarmi? Sizlarni ikra qilib eshityapman. Dam olish kunlari esa kompot yopaman. Xudo xohlasa, efirlarga omad deya 8981 raqam egasi bizga xabar yubordilar. Tarvuz bilan osh zo'r bo'lar ekan, qovun ham zo'r ketar ekan deb xabar yuborgan ekanlar tinglovchimiz. Sinab ko'rdingizmi bugun? Yoki kecha sinab ko'rdingizmi? Qanaqa bo'lar ekan shunda? Oshdan keyin tarvuz yedingizmi yoki ikkalasini baravar iste'mol qildingizmi? Shohida Namozovani hozir xabarlariga e'tibor qarataman. Assalomu alaykum Mohinur opa, Umar aka, yaxshimisizlar? Biz hozir stomatologdan kelyapmiz. Madina, Shohida, Hadicha, Abdulbosit stomatologdan kelishyapti. Kayfiyatlari yaxshi, demak hammasi yaxshi o'tgan. Shohidani videolarini ko'ryapmiz va ularning onajonlari ham bor. Rulda oq yo'l tilab qolamiz ularga. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. Keyingi xabar Aziz Avezovichdan yetib keldi. Umarbek, Mohinur, shunda akvarium suvini almashtirgan bo'lsangiz, baliqlar kir bo'lib ketgandir. Cho'miltirib keyin soldingizmi akvariumga deb yozgan ekanlar. Ha, cho'miltirib, yuvintirib, hammasi yaxshi. Solib qo'ydik. Keyingi xabar Umarbek, bugun efiringizda sovg'alar orasida kolodka yo'qmi? Avtomobilimni kolodkasi tugab borayotganini his qilyapman deb yozgan ekanlar. Yo'q, afsuski, lekin The Bowlerga voucher bor bugun sovg'alarimiz orasida. Nasib qilsa, buni tinglovchilarimizga taqdim etish niyatidaman. Hammasi yaxshi, hammasi zo'r bizda. Rahmat ketagon hol ahvol so'raganlarga. Xo'p, kechagi o'yinlar xususida bir to'xtalib o'tamiz. Jahon chempionati 2026 kuzatmayotganlar, shunchaki hisoblarni bilib boradiganlar bor oramizda. Demak, 1-16 final Ispaniya 3-0, Avstriya 3-0 hisobida mag'lub etdi va keyingi bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Portugaliyaga muxlislik qilayotgan tinglovchilarimizni tabriklasam bo'ladi. Xorvatiyani 2-1 hisobida mag'lub etdi. Shvetsiya esa 2-0 hisobida Jazoirni tor-mor qildi. Ana endi bugungi o'yinlar Jahon chempionati 2026 soat bugungi va ertangi o'yinlar desak, shunda yana ham to'g'riroq bo'lar ekan. 23:00 da Avstraliya va Misr maydonga tushishadi. 3:00 da esa Argentina va Cabo Verde, 6:30 da tongi soat 6:30 da Kolumbiya Ganaga qarshi to'p suradi. Argentina muxlislari 3:00 da agar erinmasangiz uyg'onib Messining navbatdagi gollarini ko'rishingiz mumkin. 10:33 poytaxtimiz soat millari jonli efirda davom etadi. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin.
1: Hit FM. Hitlar manzili.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidroLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Shohrux ijrosidagi Leyli deya nomlangan qo'shiq to'lqinlarimiz uzra jana inson tushiga ulgurdi. 1942-3 yil sanasi jonli efir davom etadi. Mohinur.
1: Bilmay.
0: Batman filmini ko'rganmisiz?
1: Yo'q.
0: Ko'rmaganmisiz? O'zi eshitgansiz, a?
1: Ha.
0: Shu tungi o'yinchoqlari bor, o'g'lingizda o'yinchoqlari bor. Kimichi, kim bormi?
1: Yo, o'rgimchak odamniki bor.
0: O'rgimchak odamniki. Mayli, u ham bu ham super qahramon va endilikda Batman bu nafaqat filmlarda, balki real hayotda ham mavjud ekan.
1: Yo'q. Qay, qanaqasiga?
0: Meksikada Batman deb atalgan sirli qasoskor paydo bo'libdi.
1: Qasoskor?
0: Ha, qasoskor.
1: Kimlardan qasos olar ekan?
0: Qarang, Meksikaning Jalisco shtatida noma'lum qasoskor mototsikl o'g'rilariga qarshi o'ziga xos usulda kurashmoqda ekan. So'nggi 10 kun ichida kamida 5 nafar shaxs tunda qo'lga olinib, og'zi skotch bilan yopilgan holda chiroq ustunlariga bog'langan holatda topilgan. Eng qizig'i, ularning peshonasiga o'g'ri deb yozilgan, yuziga mushuk mo'ylovi chizilgan, yoniga esa dalil sifatida o'g'irlangan mototsikl qoldirilgan. Mana. Politsiya hozircha ushbu shaxslarni jabrlanuvchi sifatida ko'rib chiqmoqda va hodisaga aloqador bo'lishi mumkin bo'lgan 2 avtomobilni aniqlagan. Mahalliy aholi esa noma'lum qasoskorni Batman deb atamoqda. Uning shaxsi hozircha noma'lum.
1: Ajoyib.
0: Ana bo'lmasa, sirli qahramonlar. Endi menimcha bu yerda boshqa gap ham bo'lishi mumkin. O'zi ham aziyat chekkan bo'lishi mumkin. Bu mototsikl sotuvchisi bo'lgan bo'lsa,
1: yoki bir xillar mototsiklga juda ham ishtiyoqi o'zgacha bo'ladi, mehr qo'ygan bo'ladi. Qanaqa bir xillar mashinasini yoki otini qanaqa yaxshi ko'rsa, mototsiklini ham
0: shunaqasini
1: o'g'irlatgandir balki.
0: Ha, shu kimdir buni nimadirni o'g'irlab ketganda, keyin habsanlarimi degan, hali senlarga hammangi ko'rsatib qo'yaman deganda tunda ovga chiqqan.
1: Lekin menimcha to'g'ri, u mototsikl o'g'irlarini mana shunday tarzda jazolayapti, lekin bu ham mumkin emas.
0: Endi bu yerda nima deyiladi?
1: O'zi mayda bezorlikmi, bilmadim. Ma'muriy javobgarlikka tortiladi deshmasam. Shunchaki ular haqida agar xabardor bo'lsa, o'g'irlar haqida aniq xabardor bo'lsa,
0: endi tutish kerak.
1: Kerakli joyga murojaat qilish kerak.
0: Tutish olmayotgandir, o'zi qasos olishni xohlayotgandir. Bechora ular jabrlanuvchi bo'lib qolganda bog'lab ketilgan o'g'rilar.
1: Yordam so'rashni ham bilmaydi. Yordam so'rayman desa o'g'irlik oshkor bo'ladi.
0: O'g'irlik oshkor bo'ladi. Bu tomoni bor. Xullas, ajoyib, ajoyib
1: narsa bo'lmoqda. Qurilish skotchlardan foydalangan bo'lsa kerak kamida. Baqvatidan.
0: Ha, balki.
1: Oddiy skotch bo'lsa qochib ketib ulgura oladi.
0: Yaxshi, bog'lab qo'ygan bo'lsa, yo, rasmlari ham bor. Xos ko'rsataman xohlasangiz birozdan so'ng. Xo'sh, bundan tashqari Meksikadan Nyu-Yorkka sayohat qilamiz. Kechagi kun mavzusi bo'lishga ulgurdi. Empire State Building binosi videolarini ko'rdingizmi siz?
1: A, yuqoriga chiqqan.
0: Yuqoriga chiqqan
1: sayyohlar.
0: Baxtli juftliklar. Instagramni tikilasam, bitta videoni ko'rganimda oxirigacha ketdi. Shu reelslar, shu videolar ketma-ketiga chiqib yotibdi. 443 metr balandlikda noqonuniy Marry Me qilgan juftliklar qo'lga olinibdi. Xo'sh, Nyu-Yorkdagi Empire State Building binosining qariyb 443 metr balandlikdagi cho'qqisiga chiqib chiqqan ekstremal bloger Ivan Birkus sevgilisi Angela Nikolaga turmush qurishni taklif qildi. Va pastga tushgach, ular politsiya tomonidan qo'lga olingan. Tepada ular ancha vaqt bo'lgan, 40 daqiqami, 45 daqiqa davomida vertolyotlar kelgan tepasigacha.
1: Uzuk taqdim etgan qiz degan yig'lagan.
0: Uning Instagramga bir darhol qo'ygan, shu uzugini, katta olmosli uzuk ekan. U ham endi bilmadim, endi o'g'irlanganmi yoki yo'q, buni bilmaymiz. Lekin ular ham xuddiki Batmanga o'xshab kiyinib olganda.
1: Ha, yo'q.
0: Batman va Batgirlga o'xshab ketishadi. Go'yoki videolarini Instagramga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Va pastga tushgach, ular politsiya tomonidan qo'lga olingan. Xuddi o'rgimchak odamda cho'qqiga chiqib olsa, bir pasda, umuman o'zi Amerika kinolarida cho'qqiga kimdir chiqsa, bir pasda vertolyotlar kelib, sirenalarning ovozlari chiqadi-ku, xuddi shunaqa holati, go'yoki kinoga o'xshaydi. Ularga 8 ta ayblov qo'yilgan. Masalan, noqonuniy kirish, xavfsizlik qoidalarini buzish va yana boshqa bir qator ayblar. Endi ular asal oyidan avval sud jarayoni kutmoqda. Nasib bo'lsa,
1: menimcha qamalishmasa kerak-ku, lekin jarima yaxshigina to'lashadi.
0: Jarima to'laydi, albatta.
1: Shu to'langan summalar mana shu voqea joylashtirilgan ijtimoiy tarmoqdan keladigan daromadni qoplarmikan eng qizig'i?
0: Unisini bilmadik. Bu lekin ularning ilk xavfli chiqishi emas ekan. Ular bundan ham avval dunyoning turli-turli mamlakatlarida osmonopar binolarga ekstremal tarzda chiqishlar bilan mashhur bo'lib, bu sarguzashtlar haqida hattoki hujjatli film ham suratga olingan ekan.
1: Ajoyib, shundan daromad qilishar ekan.
0: Ha, shundan daromad qilishadi. Xuddi shunday. Mana bu baxtli juftliklarni siz hozir ko'rishingiz mumkin, Mohinur, mana shu ikkitasi. Katta bayroqqa ham yozuvlar ham yozib qo'yishgan.
1: Qayil. Ko'ngliga Merry Me qilish sig'ganini qarang.
0: Men charpalakka chiqsam, pastga qarab beraman-ku. Bular qarang, 443 metr balandlikka chiqib olib, turishini qarang bularni.
1: Ajoyib.
0: Bir xavfsizlik nimadirlari yo'q-a menimcha?
1: Yo'q, arqon hech narsa yo'q.
0: Arqon ham yo'q-a?
1: Yo'q.
0: Katta xonasini uyda yurganda yurishibdi, qarang.
1: Arqon bo'lish uchun oldin yuqoriga chiqib, uni eng yuqori qismga qotirish kerak. Keyin pastga tushib, boshqa tan chiqish kerak.
0: Ha, shunaqa bo'ladi. Yo'q, bu yer bular katta xonasini uyda yurgan. Mana uzuk. Uzugini qo'ygani, ko'rdingizmi? Mana.
1: Ajoyib.
0: Ajoyib jarayonlar. Menimcha ko'pchilik tinglovchilarimizni balki ko'zi tushgandir. Haqiqatan ham bilmadim, Mohinur. Agar 10 yil avval sizga shunaqa meriy taklif qilishsa nima degan bo'lardingiz?
1: Yo'q, bilmadim. Yuqoriga chiqibman. Charpalakka chiqsam ko'zimni ochmayman.
0: O'zingiz ham yuqoriga chiqishingiz kerak-da,
1: nima uchun? Ko'zimni yumib chiqishaman.
0: Tepalikdan qo'rqasizmi, balandlikdan?
1: Qo'rqaman balandlikdan.
0: Balandlikdan qo'rqadigan odamlar bor. Meni dadam ham tepalikdan qo'rqardilar. Avvallari, endi hozir bilmadim. Menimcha hozir ham bu fobiya yo'qolmagan bo'lsa kerak. Menda esa jinchalik emas. Endi to'g'ri, ozgina endi har doim ham tepalikka chiqib o'rganmagansiz, vahima bosishi mumkin. Bu narsalar tez-tez takrorlansa, menimcha bu narsa yo'q bo'lib ketadi menda.
1: Balki, bilmadim.
0: Mayli, oyim aytardilar, xudoga yaqin ish qilgin deb. Xullas, mayli, qo'shiq eshitish fursatlari yetib keldi, to'lqinlarimizdan uzoqqa ketmas.
2: FM 98 MHz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: yoningdaman.
1: Hit FM yoningizda.
0: Hit FM yoningizdamiz.
1: Xuddi shunday.
0: Umarbek Sultonmurodov, Mohinur Yusupov va Hitlashning ikkinchi soatini olib borishni boshlashdi va hammangiz odatlanib qolganingizdek, navbatdagi soatda nafaqat eshitishingiz, balki bizning suhbatimizga qo'shilishingiz yoki o'yinimiz ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin bo'ladi.
1: Xuddi shunday, barcha-barchaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yunusoboddan gapiramiz. FM 98 Hit FM radio stansiyasi mikrofon ro'parasida Mohinur, Umarbek sizning xizmatingizda bo'lamiz. Lunch 13:00 ga qadar sizga hamrohmiz. Menda Cristiano Ronaldo muxlislari uchun hozir soat avvalida bitta ozgina noxush xabar bor.
0: Voy, nimaga?
1: Cristiano Ronaldo 2026 yilgi jahon chempionatidan so'ng Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlar ekan.
0: Terma jamoadagi. Oxirgi jahon chempionatida
1: bu. Ha. Bu haqda uning opasi Katya Aveiro

Ajoyib loyihani amalga oshiramiz. Tayyorgarlikni ko'rishingiz mumkin. 88-1-90-80. Bu jarayonlarda esa sizga yaqindan ko'mak beradi. 98.

0: siz hitlanish dasturini eshityapsiz va yo'lda eshitish bilan barobar bo'lingi vaucherni yutib ketishingiz ham mumkin. Faqat juda ham e'tiborli va zirak bo'lishingiz kerak mana shu bo'lingi vaucherni yutib olish uchun.
1: Samarqand darvozasida joylashgan 4-qavatidagi The Bowler ko'ngilochar maskaniga aynan voucher sizniki bo'lishi mumkin. Bitta o'zingiz yutasiz va qolgan yaqinlaringizni ham xursand qilib kelish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Aynan mana shu voucher hozir birozdan so'ng sizniki bo'ladi. Avtor raqam loyihasini eshiklarini ochiq deb e'lon qilamiz. Tinglovchilarimiz bu loyiha haqida allaqachon juda ham yaxshi bilishadi. Qo'ng'iroqlarni amalga oshirishadi. 0 dan 9 bir xonali raqamlar, sonlar aytishadi. Yana bir tinglovchimiz bir harf aytadilar va ulardan kelib chiqqan holatda biz avtor raqamni sizga e'lon qilamiz. E'lon qilib bo'lganimizdan keyingina bizga kerakli bo'lgan avtor raqamni ko'chada ko'rib qolib, suratga olib bizga yuborsangiz, birinchi bo'lsangiz, The Bowlerga voucher sizniki bo'ladi. Mana shunaqa shartlar unchalik qiyin emas, faqatgina sizga talab etiladigani, sizdan talab etiladigani ziyraklik va o'tkir ko'zlar, o'tkir nigohlar,
0: tezkorlik,
1: lochinlik talab qilinadi. Xolos, bo'ldi, boshqa narsa nima bo'ldi?
0: Yaxshi musiqa bo'lyapti. Ovozini ko'taraymiz, eshitaylik.
1: Yo'q, qarang, qanaqasiga ovozsiz rejimda turibdi-da? Lekin bu yerda ovoz chiqyapti. Bu qanaqa? Ajoyib.

0: Lekin hozir qo'ng'iroqlarni qabul qilmoqchimasdik, mayli.
1: Qabul qilamiz.
0: Qabul qilamiz. 5196 raqam egasi.
1: Assalomu alaykum. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Kun xayrli bo'lsin, tanishamiz ismingiz?
2: Nodira.
1: Nodira, xon, juda ham xursandman. Soat nechidan boshlab Hit FM'ni eshityapsiz? Kimlar bilan siz, qayerdasiz?
2: Ishxonada eshitib
0: o'tiribmiz. Hozir ishxonani telefonidan qo'ng'iroq qilyaptilar, Nodiraxon. Xursandmiz tanishganimizdan. Sir bo'lmasa, qaysi kasb egasisiz? Faoliyatingiz nimalardan iborat? Labbi?
2: Buxgalter.
0: Ha, buxgalter, iqtisod sohasida ekanlar. Juda ham yaxshi, charchamang, zehningiz o'tkir bo'lsin, sonlarda hech qachon adashmang va har holda sonlardan uzoq bo'lmagan kasbda ishlar ekansiz. Qaysi raqam sizga yoqadi?
1: Eng muhimi bor.
0: Ha, qaysi?
1: Bitta jamoada ishlaydigan xodimlar oylik qachon tushadi deb sizni.
0: Eng yomon ko'rgan
2: savolingiz shu bo'lsa kerak.
0: Eng yomon ko'rgan savolingiz shu bo'lsa kerak, oylik qachon tushadi?
2: Yo'q, naq so'raymayman, alaykum.
0: Yo'q, o'zi sizga beriladigan eng ko'p savol qaysi? Joningizga tegib ketgan savol.
2: Anu, biz matrayn buxgalterimizda. O'shanga anu hisobiga qo'yamiz anaqa tovar moddiy boyliklarni. O'sha bo'yicha savolni berishadi.
1: Aha, tushunarli.
0: Yaxshi, Nodira opa, xursandmiz suhbat qurayotganimizdan va qaysi son bugun ishtirok etsin loyihamizda? 6 soni bo'ldi. Minnatdormiz, kuningiz yaxshi o'tsin. Charchamang, salomat bo'ling.
2: Xo'p.
0: 6 sonini ta'kidladilar. Nodiraxon ismli tinglovchimiz, rahmat, estafetamizni boshlab oldik. Ana endi bu yoqqa xotirjamlikda davom ettirsak bo'ladi.
1: Umarbek, bilasizmi, tinglovchilarimizga ham savol. Cristiano Ronaldo haqida boya gapirdingiz-ku?
0: Xo'sh.
1: Bitta yilda tug'ilgan, boshqa-boshqa sanalarda tug'ilgan farzandlari bor. 2017-yilda 3 nafar farzandlari bor.
0: Yo'q.
1: Tinglovchilarimiz bilisharmikan, Cristiano Ronaldoni qanday qilib bir yilda
0: bo'lib tug'ilishgandirdi endi. Egizak bo'lsa xotirjam.
1: Egizagi bor. Uni birinchi farzandi 2010-yil 17-iyunda dunyoga kelgan ekan. O'g'il farzand Cristiano Ronaldo GR bo'lsa kerak. Qanaqa o'qiladi GR'ni bilmadim.
0: Junior. Ronaldo Junior.
1: Shunaqa deyishadi. 2010-yilda u dunyoga kelgan ekan. Katta yigit bo'lib qoldi. Keyingi farzandlari Eva Maria dos Santos Ronaldo 2017-yil 8-iyunda tug'ilgan bo'lsa, uning egizagi Mateo Ronaldo ham aynan mana shu kuni tug'ilgan. Egizak farzandlar hisoblanishadi.
0: Demak, ular 3ta bo'lgan o'zi aslida.
1: Birinchi o'g'il alohida tug'ildi 2017. Oradan 7 yil 2010da tug'ilgan bo'lsa junior. 2017-yilda egizaklar tug'ildi. Surrogat ona tomonidan junior onasi kim haqida kim ekanligini Cristiano Ronaldo hech qachon ochiqlamagan. Bu haqida gap ochilib qolsa umuman yakunlaydi ham, aytmaydi ham kim ekanligini. Keyingi egizaklari 2017-yilda tug'ilgan bo'lsa, undan keyingi farzandi Bella Esmeralda 2022-yilda tug'ilgan ekan va u Georgina Rodriguez bilan birgalikdagi ilk farzandi ekan. 2022-yilda Georgina Rodriguez bilan bir ilk marta mana shu Bella Esmeraldani dunyoga keltirgan. Alana Martina 2017-yilda 3-chisi. Hozir aytdim-ku, 2017-yilda qanaqa qilib 3ta farzand bor, lekin uchalasi ham egizak emasdi. Birinchisi 2017-yilda ekan Georgina Rodriguez bilan. Egizaklar surrogat onadan dunyoga kelgan edi. Georgina bilan birga yashagandan keyin 2017-yilning noyabrida Alana Martinani dunyoga keltirgan ekan va undan keyingi farzandini Georgina 2022-yilda Bella Esmeraldani dunyoga keltirgan, lekin u ham egizak edi tug'ilish paytida. Uni o'g'il egizagi olamdan o'tgan. Buni ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarga qo'ygan postlardan ham yaxshi bilishadi.
0: Yaxshi, mayli, bolalari ko'p bo'lsin, sog' bo'lsin, omon bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Va hozir bir tinglovchimiz aynan Ronaldo haqida yubordilar. Cristiano Ronaldo aytgan mushki, opam jahon chempionatidan keyin terma jamoadagi faoliyatimni yakunlashimni aytdimi? Men shoshma-shosharlik bilan qaror qabul qiladigan inson emasman. Turnir davom etayotgan paytda emas, balki u yakunlangach yakuniy qarorimni e'lon qilaman deb aytgan ekan.
1: Lekin baribir,
0: baribir, qarang.
1: Bir nechta manbalardan eshitgan edik.
0: Hozir qarang, 41 yosh bo'lsa, keyingi jahon chempionatida 45 bo'ladimi, 50ga yaqinlashayotgan bo'ladimi? Xohlaydimi, xohlamaydimi, baribir menimcha tark etsa kerak.
1: Lekin oxirgisi bo'lsa kerak. 4 yildan keyin o'zini formasini yo'qotadi deb o'ylamayman.
0: Yo'q, formasini yo'qotmaslik mumkin, lekin bilmadim endi qanchalik darajada. 2030-yilda bilamiz-da, yoki mana jahon chempionati tugaganidan keyin o'zini qarorini aytarkan-ku.
1: Bu futbol ixlosmandlari uchun qiziqarli mavzu bo'lishi mumkin, bu oxirgi jahon chempionatimi yoki yo'q. Ayollar uchun yana boshqasi qiziq. Aynan Ronaldo jahon chempionatidan keyin, mana shu yilgi jahon chempionatidan keyin Georgina Rodriguez qizga uylanishi kerak edi. Shu hali aniqlanmagan.
0: Pulini so'rab qo'yuvdi bolali bo'lgandan keyin.
1: Ha, shuna uylanish kerak, to'y bo'lish kerak edi. Xudo xohlasa to'yimizga jahon chempionati kubogi bilan birga boraman deb aytgan ham.
0: Va bunga harakat qilyapti. Ronaldo qaysi ma'noda Portugaliyani o'sha keyingi bosqichlarga olib chiqishiga yordamlashmoqda. 98.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega.

0: Sergey Lazarev. Bu iki tanesi, bu ikalasi kim diye nomlanar ekan qo'shiqning nomi Mohinur. Mohinur bilan Umarbek bu ikalasi Hitlanch dasturida davom etamiz. 11dan 31 daqiqa o'tdi Toshkentda soat millari. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroq bo'lsin. 88 114 90 80 va avtor raqam loyihasi davom etadi. Hozircha bizda 6 raqam bor.
1: Nodir opa aytdilar bizga va yana raqamlarni qabul qilishda davom etamiz. O'sha 88 114 90 80 ga telefon qilib 0dan 9 gacha istalgan raqamni aytishingiz mumkin. Xohlasangiz 6 ni takrorlang, xohlasangiz 3 marta takrorlang. Bu o'zingizning xohishingiz.
0: Jo'y 3 marta takrorlashmasa oson bo'lib qoladi.
1: Nimaga? Qiyindir balki. Endi harfini qiyin qilamiz.
0: Harfini ikkita qo'shib olamiz-da?
1: Yo'q.
0: Oson bo'lib qoladi. Yo'q, bo'ldi. 61-82 raqamiga esa qo'ng'iroqni amalga oshiryaptilar.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hormanglar.
1: Salomat bo'ling.
2: Assalomat, qaytami Umarbek.
0: Zo'r. Zo'r, o'zingiz yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
2: Rahmat, Allohga shukr, sizni yig'imiz.
0: Kimning ovozi bu?
2: Botir aka izdik.
0: Botir aka, xursandmiz. Bugun avtoraqamda qaysi harf ishtirok etsin?
2: Harfmi?
0: Mhm.
2: Keling, mashinamning nomeridan o'rtadagi nomer 9 bo'lsin.
0: Yo, bu 9 harf emas, bu son-ku bu, Botir aka.
2: Ha, harfmi? O bor menda, O.
0: Bo'ldi, O harfini oldik.
1: Olti ham bormish qilib.
2: Umarbek.
0: Labbay.
2: Bugun men kreditimdan qutulyapman. Oxirgi kunim.
0: Tabriklaymiz.
2: Mashinamni Xudo xolisa, mashinamni krediti
0: yopilyaptimi? Nima mashina edi Botir aka?
2: Cobalt.
0: Cobalt'ni kreditidan qutulganingiz bilan, qutulayotganingiz bilan yana bir bora tabriklaymiz. Bo'ldi, o'zingizga o'tib ketdimi bu yog'i?
2: Xudo xolisa.
0: Yelkizdan Everest, bu yoqdan Himalay tog'lari ag'darilyaptimi?
2: Ha, juda ham katta
1: tabriklaymiz. Boshqa kreditga hech tushmasin avval, ha?
2: Yaxshi kunlarga
1: xizmat qilsin, uzoqlar.
2: Qo'bolingiz. Omon
0: bo'ling. Salomat bo'ling. Biz ham xuddi o'zimni kreditimni yopgandek xursand bo'ldim hozir. Tabriklaymiz.
1: Shu Cobalt narxi tushishidan oldin sal oldin kreditga Cobalt olib qo'yganlar yuragi bir jiz aytib ketdi hozir.
0: Bu nimadir? Undan yonda ichlarida qanaqadir bor uchquncha bo'ldi.
1: Mayli, siqilmang, yaxshilikka bo'ladi. Xo'p, Botir akadek siz ham xursand bo'lib tez orada mana shu kreditlardan qutulib bizga qo'ng'iroq qiling.
0: Xo'p, O harfini ta'kidladilar. Ana endi keyingi qo'ng'iroqni qabul qilaman. 4161 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Voy, nima bo'ldi? Hozir nechta ovoz bu yerda? Nechta ovoz? Kim kimlar bular?
3: Men Nilufar va Sinem Muhabbat.
0: Nilufar va Muhabbatlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar?
3: Ha.
0: Baravar ha deyishyaptim hozir.
1: Egizaylar shunaqa bo'ladimi deyman.
0: Egizaymisizlar Nilufar Muhabbat?
3: Yo'q.
1: Ismingizdan bilmayapsizlarmi demadilar?
0: Yo'q, endi faqat egizaga Fatima Zuhra qo'yib bermaydi-ku. Xohlasangiz boshqa ism ham qo'ysangiz bo'ladi-ku.
1: Balki. Necha yoshsizlar?
3: Men 12 yoshman.
0: Siz kimsiz? Nilufarmisiz, Muhabbatmisiz?
3: Nilufar.
0: Nilufar, Muhabbat yoshi nechida?
3: Men 10 yoshman.
0: Ovozim bir xil ekan. Nilufar bilan Muhabbat xursamiz. 10 va 12 yoshli jajji tinglovchilarimiz. Qayerlarga ketyapsizlar? Kim bilan eshityapsizlar radioni?
3: Faqat ikkalamiz.
0: Faqat ikkalangiz. Hech kim yo'qmi yoningizda? Uyda eshityapsizlarmi radioni?
3: Ha.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi, xursamiz. Nilufar bilan Muhabbat kelishilgan holati qaysi sonni aytasizlar?
3: 2.
0: 2, o zo'rlik. Yaxshi.
1: Ikkalasi ikki bayt talashib qolishadimi deb o'tirgandim.
0: Muhabbat shunda 10 yosh bo'lsa, to'g'ri? Muhabbat 10 yosh bo'lsa, 5-sinf sinfga o'tyaptilar yoki 4-sinf sinfga o'tdingizmi?
3: 4-sinf.
0: 4-sinf sinfga. Nilufar bo'lsa, 6-sinf sinfga o'tdilar, to'g'rimi? Bo'ldi, juda ham yaxshi. O'qishlarda 5 baho olishingizni tilab qolamiz. Mana bu olqishlar Nilufar bilan Muhabbatga. Ajoyib juftlik uchun ataladi bu. Zo'r, har doim sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yoningizda boshqa hech kim yo'qmi Nilufar bilan Muhabbat?
3: Yo'q.
0: Yo'q, unday bo'lsa hech kimga salom aytmaymiz. Bo'lganda salom aytardik. Nilufar bilan Muhabbat sog' bo'linglar. Xayr.
1: Salomat bo'ling.
0: Gap yo'q ekan.
1: Bolalarga bog'liq bir dastur ochib yuboramizmi deymanda.
0: Ajoyib juftlik ekan. Lekin shuning uchun aytyapman, jajji bola joyingizni olib keling. Ana o'tgan safar Abdurahim olib kelganimizda savol bergandi-ku. Ana shunaqa bir loyiha tashkillashtirib qo'yamiz. Bola tilidanmi, bola zabonidanmi, boladan topmi, bolangdan ko'rmi, bilmadim endi yo'q. Qanaqa bo'ladi?
1: Meni bolamning zabonidan so'z chiqmaydi-da.
0: Mayli, Madina qachon katta bo'ladi?
1: bo'lib qoladi.
0: Tilga kiradi. 3 yosh, yana 1 yil kutsak, nasib qilsa bola bilan bog'liq qanaqadir loyihani amalga oshirsak bo'ladi. Xo'p, 11:36 Nilufar bilan muhabbat bilan xayrlashib, Umar bilan Mohinurga navbat yetib keldi va qo'shiq Jamshid bilan Muzaffar bor. Afroz guruhi.
1: Yo, bir tinglovchimiz yozdilar. Boy ma'lumoti, ki oxirgi farzandiga o'tib ketdim-ku, tushunmadim. Mohinur nima deb, nima dedingiz deyshtir. Qanaqasiga 2017-yilda 3 ta farzandi borligi haqida.
0: Xo'p.
1: Yana bir marta aytaman. Oxirgi farzandga o'tib ketib qoldim, boya, adashib. Lekin 2017-yilda Ronaldoning egizaklari tug'ilgandan keyin, shu yilning oxirida Georgina Rodrigesdan yana bir farzand tug'iladi. Qiz farzand.
0: Xo'p. Shu egizak farzandlarini onasi boshqa ko'ta olmaydi.
1: Surakat ona, uni hech kim bilmaydi.
0: Bo'ldi.
1: Farzandlari ham bilmaydi. Shu yerda ma'lumot. Va 2022-yil
0: farzandlari katta bo'lgandan keyin so'rab ko'ral, qanaqasiga hammamiz barobar tug'ilishimiz mumkin deb.
1: Balki, lekin 5 ta farzandiga ham uni oldingi farzandlariga ham Georgina mehr qo'ydi.
0: Yoki bolalari eshitayotgan bo'lsa, hozir bitta oila parokanda bo'lib ketadi.
1: Yo'q, bilishadi, hammalar bilishadi. Bu boshqa mamlakatlar, Yevropa mamlakatlarida normal holat hisoblanadi. Birgalikda farzandlariga tarbiya berishadi. Mana shunaqa. Tushunmadingizmi endi?
0: Mayli, baxtli bo'lishsin, sog' bo'lishsin. Oila butun bo'lsin, buzilib ketmasin. 98.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Avtoraqam loyihasini davom ettiramiz. Shu paytgacha qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz bizga 6-2 raqamlarini va O harfini aytgan. Yana bitta qo'ng'iroq qilib, bitta raqamni bilib olishimiz kerak va ularni qaytadan sizga e'lon qilamiz. Ya'ni tinglovchilarimiz aytgan ketma-ketlik bo'yicha emas albatta. Ko'chalarda biz aytgan raqamli mashinani suratini, aniqrog'i mashinani ko'rib qolsangiz, suratini bizga yuboring Telegram orqali. Keling, olin Telegram manzilimizni sizga eslatib o'taman. Birinchi bo'lib yuborishga ulgurishingiz uchun elektron pochta belgisi salom hit FM manzili bilan bizni qidirib topsangiz va suratlarni yuborsangiz bo'ladi. Iltimos, rasmga tushirayotganda ahamiyat bering, shoshilmang. Xira bo'lsa, raqam ko'rinmayotgan bo'lsa, afsuski, bu to'g'ri raqam bo'lsa ham, kerakli raqam bo'lsa ham biz uni qabul qila olmaymiz. Eng muhimi o'zingiz va boshqalarning hayotini xavfga qo'ymaydigan holatda bizga rasmga yuborishingiz kerak, rasmga tushirishingiz kerak. Umuman o'yinda ishtirok etishingiz kerak. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. 56-52 raqamini qo'ng'iroqlarini qabul qilib, so'nggi kerak bo'ladigan raqamni bilib olish kerak. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum. Xayrli kun.
0: Rahmat sizga ham. Tanishamiz ismingiz?
1: Saidova Irodaxon.
0: Irodaxon, kayfiyatlar yaxshimi?
1: Juda ham a'lo darajada.
0: 3 soat davom etsa hit lunch dasturi asosan aksariyat hollarda qaysi soatda bizni eshitasiz ko'proq?
1: O'zim odatda 11dan keyin eshitishni boshlayman. Chunki darslarim hozir maktabda lager boshlangani uchun ayni shu to'g'risini aytsam uzilib bo'sh paytlarimda eshitaman. Ya'ni ruschada okno deyishadi, o'zbekchada oynada bo'lmaydi bu, shu bo'shliqlarda eshitaman.
0: Yo'q, qoyili. Shu paytda radio eshitishga imkon topganingizga shuni o'ziga qoyil. Zo'r. Siz so'nggi raqamni aytishingiz kerak. Bu qaysi bo'ladi?
1: Raqam, to'g'rimi?
0: Raqam.
1: Xo'p, yaxshi ko'rgan, xuddi turmush o'rtog'imni yaxshi ko'rgan raqamlari bu 7.
0: Bo'ldi, yozib qo'ydik. Rahmat, salomat bo'ling.
1: Rahmat, kattakon, sog' bo'ling.
0: Albatta, raqamlar ketma-ketligi 627 bo'lmaydi. Siz esa uni echki va suratga olishga tayyor turing. Bilasiz, hozir emas. Bitta qo'shiqdan keyin yana efirga chiqamiz va qidirishingiz kerak bo'lgan raqamni e'lon qilamiz. 98.

qolgan daqiqalar biz daftar raqamda topilishi kerak bo'lgan sonni e'lon qilamiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Agar biz e'lon qilgan raqamdagi mashinani ko'chada ko'rib qolsangiz, suratini bizga yuboring. Suratlar Salom KTFM chatimizda qabul qilinadi. Tayyormisiz azizlar? To'xtab olganmisiz? Va xavfsiz holatdamisiz? Unday bo'lsa, ko'chalardagi mashinalardan O harfi ishtirok etgan 267 raqamli mashinani qani qidiringchi? 267 bo'lish kerak azizlar. O harfi qanday ketma-ketlikda joylashgan bo'lishidan qat'iy nazar, raqamlar ketma-ketligi aynan 267 bo'lishi shart. Va mashinada ko'rib qolsangiz, darhol bizga yuboring, tin holati bo'lsin. Ko'rinmayotgan bo'lsa, shoshib olib qo'ygan bo'lsangiz, yo, yurib ketib qoldi. Bittagina rasm olishga ulgurdim, keyin ketib qoldi. Lekin aynan siz aytgan raqam edi bu, desangiz ham baribir. Ishonamiz, lekin qabul qila olmaymiz, chunki ko'rinmayapti-ku raqamlar, bizga raqamlar kelishni boshlagan. Allaqachon? Xo'p, bu raqam, ko'ramiz, yuk tashuvchi mashina. Va bu yerda. Rosa ham 267. 267, juda ham zo'r. Birinchi surat ekan. Yana boshqa suratlar yetib keldi, lekin aynan ANU, aynan mana shunday Telegramga nom qo'ygan tinglovchimiz og'ir yuk mashinasining suratini olibdilar. Sergeliga ketishdagi yangi yo'ldan, yo chiqishda ekan. Juda ham zo'r. Mana buni haqiqiy omad desa bo'ladi. Biz sizni avtoraqam loyihasidan g'olib bo'lganingiz bilan tabriklaymiz. O harfi ham bor. Oka yozilgan ekan. Balki mana shu avtomobilni boshqarib ketayotgan tinglovchimiz bizni eshitayotgandirlar. Xo'p, undan keyin qanaqa yana bizga raqamlar yetib kelgan? Har xillaridan, hattoki to'g'rilari ham, boshqa 267 ham bor. Harflar ketma-ketlik biroz boshqacharoq, lekin nima ham dedik, birinchi bo'lib yuborgan tinglovchimizgina g'olib bo'ladi o'yin qoidasiga ko'ra va bu raqam bugun tinglovchilarimizga qiyinchilik tug'dirmadi. Nima bo'lganda ham g'olib topilgani bilan xursandmiz. Ba'zida, ayniqsa so'nggi paytlarda tinglovchilarimiz avtor raqam loyihasida kerakli raqamlarni topishga biroz qiynalib qolishyapti. Va biz bundan xursandmiz. Hozirgina siz Zibovlarga voucherni qo'lga kiritdingiz. U Samarqand Darvoza savdo markazida joylashgan. 5 nafar adashmasam yaqinlaringiz bilan borib, bo'yning o'ynab kelishingiz mumkin bo'ladi. Raqamlaringizni yozib qo'ysangiz, albatta sizga aloqaga chiqishadi. Hurmatli tinglovchilar, shu bilan Hit Lunch dasturining 2-chi soati o'z nihoyasiga yetdi. Hali oldinda yana 1 soat bor. O'ylaymizki, FM 98 to'lqinidan boshqa yoqqa o'tib ketmaysiz. Toshkent.

Hit FM takdim etadi. Dushanbadan jumagacha oqshomgi efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: Axir biz o'sha tabassumlari sehrli, ovozlari zebolli. Axir biz o'sha Umarbek va Mohinur siz bilan birgalikda yana bir bora barcha-barchaga kun xayrli va mazmunli o'tsin. 3-chi musiqiy soatimiz boshlandi va siz esa bizning ovozimizni eshitish baxtiga muyassar bo'lmoqda. Siz naqadar omadli insonlarsiz. Sizlarga havasim keldi. Albatta, men tinglovchilarimizga havas qilaman, chunki ular har kuni dushanbadan jumagacha Hit Lunch dasturini eshitishadi.
1: Qoyil, siz ham baxtlilar safida bo'lish uchun unda o'zingiz efiringizni o'zingiz eshiting.
0: Albatta, men har doim baxtliman. Efirimni olamanda eshitib yurishga harakat qilaman. Men ham tinglovchilarimiz kabi omadli inson bo'lgim keladi.
1: Sizlar ham baxtli his qilasizmi tinglovchilarimizni?
0: Albatta, men baxt muhabbat osmonida parvoz qilaman-ku bu ovozlarni eshitganimdan keyin.
1: Euforiya holatidalar Umarbek.
0: Yo'q, hech ham unaqa emasdi.
1: Qorlari to'ydi hozir.
0: Yo'q, hech ham unaqa emasdi. Rostdan ham tinglovchilarimiz baxtli, chunki ularni quloqchalari eshityapti.
1: Oydat, mayli, har doim.
0: Qo'lchalari 98 ni yoqadi.
1: Xo'p.
0: Avtomobillarni magnitofoni ishlayapti ularda. Ovoz kuchaytirgichlar soz holat, ular 98 ni eshitishmoqda. Uyda bizni tinglashmoqda va bu juda ham to'g'ri tanlov.
1: Arzirli sabablar topib berdingiz avvalda. Qarab biz optimist bo'ling. Chiqilim. Xo'p. O'zbekiston tobora butun dunyo bo'yicha tanilib bormoqda. O'zbekistonning imidji yildan yilga oshib bormoqda. Bunga misol qilib Amir Timur haqidagi operani Versalda namoyish etilganini aytib
0: o'zimizni g'unchadagi Versalda emas, o'rtoqlar, boshqa Versal haqida gap ketyapti mabodo.
1: Buyuk sarkarda Amir Timurga bag'ishlangan Tamerlana operasi Parijdagi Versal saroyining qirollik operasida sahnalashtirildi. Asar O'zbekiston Milliy simfonik orkestri ijrosida namoyish etildi. Zo'r. Demak, prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevaning ta'kidlashicha, Dubay, Vena, Sankt-Peterburgdan keyin ushbu opera Parij tomoshabinlarini ham o'ziga rom etdi.
0: Menimcha o'zlari ham qatnashgan bo'lsalar kerak.
1: Albatta qatnashdilar va men kadrni ko'rdim. Ushbu saroyda yig'ilganlar ijrodan, xullas, o'sha yerdagi muhitdan hayratlanib o'tirishdi. Albatta, O'zbekiston uchun, yurtimiz uchun men juda ham xursandman. Bunaqa yangiliklar, yaxshi yangiliklar ko'payaversin. Butun dunyodagi mashhur eng katta-katta muzeylarda ham O'zbekiston tomonidan ko'rgazmalar o'tkazilayotgani ham bu bizning katta yutug'imiz hisoblanadi. Yaxshi yangiliklar ko'p bo'lsa va uni biz har doim Hit FM radiosida tinglovchilarimizga beraylik. Assalomu alaykum. Hit FM radiosi Umarbek va Mohinur, kayfiyatlari yaxshimi? Biz sizni yo'lda do'stlarimiz bilan tinglayapmiz. Deb aytgan ekanlar, do'stlaringizga salomimizni yetkazib qo'yasiz, eshitishda degan umiddamiz. Qayerga ketyapsiz endi birgalikda juma kuni? Biz maza qilib qizlik uyimga mehmonga ketyapmiz degan ekanlar Nargizaxon. Zo'r-ku, endi yakshanbani oxirigacha mehmonda bo'lasizmi o'sha yerlarda va qanday rejalar bor? Bu safar ham borganda hovlidagi mevalardan uzib qanday
0: rejalar qilmoqchimisiz
1: Nargizaxon?
0: Hozir hovlida qaysi mevalar bo'lishi mumkin?
1: Shaftoli
0: bo'lishi mumkin, o'rik tugagan.
1: Yo'q,
0: o'rik tugab bo'ldi. O'rik kam qoldi. Menimcha shahardagi hovlilarda o'rik qiyin o'tadi.

0: balki bordir haqiqatan.
1: Naviga qarab.
0: Ha, naviga qarab olma bo'lishi aniq. Demak, bundan tashqari shaftoli bor, anjir bor.
1: Kecha bir tilovchimiz o'zlarini tomorqalaridan qulupnay terayotgan jarayonni suratini yuborgandilar. Hozirgi paytda.
0: Uni o'zlari iste'mol qilar ekanda, faqat oilalari uchun, hech kimga sotishmas ekan. Bu ham bir tomondan yaxshi. Umarbek Mohinur KTFM zo'r gap yo'q, efirlarga ko'z tegmasin deb yozgan ekanlar. Ha, yomon ko'zlarni bu bo'lagisin.
1: Shunaqa bo'lsin. Biz Hitlanchni so'nggi soatini o'tkazyapmiz va birozdan keyin yana efirga qaytamiz. Sizga
0: yaxshi kayfiyat tilab qolamiz.
1: Savol bermaymizmi bugun tinglovchilarga?
0: Nima qilasiz ularni miyalarini qiynab hozir shu avtobda?
1: Qiynalishadi deb o'ylaysizmi?
0: O'zi issiqdan qiynalishyapti. Yana savol berib ularni miyalarini ishlatib, qaynatib.
1: Rostdan qiynalyapsizlarmi? Issiqmi ko'cha? Bizga yozing-chi.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: soni 8 yetlanish dasturini tinglab ketmoqchi ta'sir tinglovchilarimizni xabarlar talaygina.
1: Xuddi shunday xabarlar bor tinglovchilarimizda hamma-hamaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Jonli efirda davom etadi. 12 dan 23 daqiqa o'tdi va hozir Toshkentda havo harorati 29 darajadan yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. 32-35 darajada yurgan tinglovchilarimiz ham oramizda topilishi mumkin. Avtobus yo'nalishlaridagi avtobusda havo harorati qanday? U yerda konditsionerlar ishlashmoqdami? Qanday bo'lyapti avtobus yo'lovchilari? Tinglab ketayotganlar aloqaga chiqishingiz mumkin. Elektron pochta belgisini yozasiz. Telegramga yoki Telegramga salom Hit FM so'zlarini kiritasiz yoki 88 114 9080 raqamini Telegramga yoki telefoningizga saqlab qo'ygan holatda bizga xabarlarni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Mohinur.
0: Labay.
1: Gapingiz bora siz.
0: Maqsad kesimli tinglovchimiz uchun ham havo juda ham issiqlik qilayotgan ekan va ular benom guruhidan muzladi tanam qo'shig'ini qo'yib beringlar deb yozdilar. Benom guruhi bir necha daqiqalar oldin eslamading deya kuyladi. Nahotki sizga qo'shiq sizning haroratingizga shunchalik ta'sir qila olsa.
1: Balki mana tinglovchilarimizga bitta zo'r life hack'ni o'rgataman. Men hozir deb xayollarida ong ostilariga shunaqa buyruq berishsin-da. Men hozir issiqda emasman, men hozir muzdekman, muzdekman deb o'zlariga o'zlarini ishontirsalar muzlab qolarlar.
0: Shunaqa qilib ko'rganmisiz?
1: Ha, o'xshaydi. Bilmadim, endi o'xshaydi lekin. Yo'q, men hozir isib ketmayapman. Yo'q, tez o'tib ketadi, faqat uni yaxshilab joylashtirmasangiz chiqib ketib qolishi mumkin-da. Shuning uchun men hozir muzdek ketyapman. Hech qanaqa terlab ketayotganim yo'q. Hech qanday issiq emas deb o'zlariga o'zlari buyurib berishlari kerak.
0: Faqat shunda yaxshi joylashtiring ekan. Chiqib ketar ekan bo'lmasam, esingizdan.
1: Konditsioner yoqqan holatda bu ishni amalga oshirishingiz kerak faqat. Kelishdikmi do'stlar? Assalomu alaykum Saida va Yuradaxon, men efirizga rahmat. Hozir turmush o'rtog'im o'g'limizni lagerga ketish haqida arizani yozib, sizlarni tinglayaptilar. Men esa ularga yordam berib turibman. Nima qilib turibsiz? Qog'oz ushlab turibsizmi yoki ruchkani? Ruchkani yozib bo'lganlardan keyin qo'lingizga ishlab oldingizmi? O'g'limiz haqida ma'lumotlarni, o'g'illari haqida ma'lumotlarni aytib turgan ekanlar. Qayerda tug'ilgan?
0: Kimni bolasi? Otalar ko'pchiligi bilasizmi? Ayniqsa farzandlari bir nechta.
1: Otasi ismi nima edi deb oxirida.
0: Yo'q, rostdan mana tinglovchilarimiz mana hamma farzandlaringizni tug'ilgan sanalarini va yoshlari nechida ekanligini bilasizmi? Ota farzandlarim, tinglovchilarimiz ham bor-ku bizani. Hammalarini bilasizmi? Misol uchun meni dadam eslaridan chiqib qolardi. Doim shunaqa. Bilsam faqat ularda emas, ko'pchilikda ekan. Yana qancha-qancha tanishlarimda, qarindoshlarimda, hamkasblarimda mana shunaqa holat kuzatilgan. Endi ko'pchiligingiz bilgan bo'lsangiz kerak, yangiliklarda yoki shu yo'lga ishingiz tushgandir, Toshkentda Mustaqillik shoh ko'chasi vaqtincha yopilganligidan daragi yo'qlar ham bo'lishi mumkin. Mirzo Ulug'bek tumanidagi Mustaqillik shoh ko'chasida qurilish ta'mirlash ishlari sabab transport harakati vaqtincha cheklanadi. Kecha tungi soat 1:00 dan 13 iyul 6:00 gacha amal qilar ekan. Mirzo Ulug'bek ko'chasi kesishmasidan Oqqo'rg'on ko'chasigacha bo'lgan qism yopilibdi. Tirbandlikdan oldini olish uchun ayrim vaqtlarda qarama-qarshi qatnov qismida ikki tomonlama harakat tashkil etilishi mumkin ekan. Xullas, 2 iyuldan 13 iyulgacha shu ko'chadan o'tmang. Tirbandlikda qolmay desangiz.
1: Haydovchilarga yaxshi ma'lumot bo'ldi degan umiddamiz. Yaxshi, hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Demak, yana bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum. Men hozir ishlayapman, mazza qilib ishlayapman, deyapman. Xayolimda Dilfuza deb yozgan ekanlar. Dilfuzaxon, bu xabarni
0: yuboryapti.
1: Nima bo'ldi hozir?
0: Ishlayapman, deyapman xayolimda. Voyatisku, sovuqni tasavvur qilishni xayolim.
1: Xo'p, qarang, men hozir ishlamayapman. Mazza qilib ishlayapman deyapman xayolimda deb yozyaptilar. Ha, ishlamayaptilar, lekin xayollarida ishlayapman deyotgan ekanlar Dilfuzaxon. Shuni ishlayotgan bo'ladi. Yaxshi. Bunaqa narsalar bilan xayolingizni chalg'itib qo'ymang, xayolingizni charchatib qo'ymang. Miyangiz charchab qoladi. Shuning uchun ishlamayapsizmi, ishlamayapsiz? Siz faqat issiq, sovuq shunaqa deng.
0: Xayolan ham ishlamang, dam olib o'tiravering Dilfuzaxon, mazza-ku.
1: Shunaqa bo'lsin. Xo'p, yaxshi. Yana bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum. Hit FM Germaniya Ludemann firmasida ishlovchi sodiq xodimlari Mirobot Tohir Malik, Mirobot ekan, uzr, Mirobot tuman bo'lib ketdi bu yoqqa. Mirobot Tohir Maliklarga alangali salomlar deb yozyaptilar. Xursandmiz, minnatdormiz sizga, kattakon rahmat. Yana bir xabar bor edi, uni o'tkazib yubordim, afsuski topa olmayapman.
0: Ha,
1: bo'ldi, topdim mana. Doniyor aka. Salom xushchaqchaq boshlovchilar, charchmayapsizlarmi? Sizlarni Fransiyada eshityapman. Umar Mohinur bugun rep aytib berarkanmi deb yozyaptilar. Yo'q, afsus, Doniyor aka, bugun liboslarga qaraydigan bo'lsak, ja rep kuyladigan libosda emaslar. Bugun ulardan yaxshi-yaxshi taomlarni kutishimiz mumkin, masalan. Shunaqa liboslar.
0: Oshxona bob kiyinib
1: kelganman. kelganlar.
0: Voy tobi.
1: Yoki o'sha qanaqadir xaridlarni amalga oshirishga mos bo'lib kiyinib kelganlar.
0: Eng qulay uslubda kiyingan.
1: Eng qulayli yo'q, bugun rep aytib beramanlar.
0: Farqi yo'q chasiga.
1: Rep formada emaslar bugun.
0: Shunaqa, menda kiyim holatimga juda ham ta'sir qiladi. Masalan, krossovka kiysam hech bo'lmasa, kam nimali kepka bo'lmasa ham, krossovka kiysam rep aytib berishim mumkin.
1: Demak, Mohinur hozir Irodaxon turmush o'rtoqlari aloqaga chiqdilar.
0: Xo'sh.
1: Irodaxon aldayotgan ekanlar, lagerga ketish arizasini o'zim yozyapman, bular radio eshitib o'tiribdilar. O'zim yozmoqman deb xabar yuboryaptilar. Yaxshi. Shuni Telegramda o'zingizga gaplashib olsanglar bo'lmaydimi degan savol bor.
0: Yo'q, bizga ham endi mavzu topildi.
1: Hazillashib qo'yamiz-da, hazillashamiz. Xursand bo'lamiz bunaqa xabarlar kelsa. Albatta, turmush o'rtoqlari bu xonada turmush ayollari u xonada eshityaptimi? Demak, men bundan juda ham o'zimni baxtli his qilyapman o'rtada.
0: Endi yozing-chi, farzandingiz nechinchi marta oromgohga ketyaptilar? Birinchi marta yuborishganda ayniqsa onalar juda bir yig'lashadi, armiyaga, 3 yillik armiyaga kuzatayotgandek xavotirlanib.
1: Bu yerda taomlar berishadi-yu, to'g'rimi? Ki taomlarni ham ota-onalari yetkazib berib turadimi?
0: Yo'q, to'g'rimi?
1: Pul to'lanadimi? Pul to'lanadimi?
0: Albatta, albatta.
1: Nech pul masalan oromgohga
0: borish? Qayerdan
1: olinishiga qarab,
0: o'zingiz olishingiz mumkin, kasb uyushmalari yordamida olishingiz mumkin shu xonadan.
1: Mana men begonaman. Hech qayerda ishlamayman va misolicha farzandlarimni oromgohga yubormoqchiman. Taxminiy o'rtacha hisobda
0: 3-4 milliondir.
1: 3-4 million. Necha kunga bo'ladi
0: shunda? Bir deyapman, yana bilmadim.
1: 10 kun bo'ladimi shunda? Qancha? 1 oymi?
0: Bir haftaligim bor, 2 haftaligim bor. Men borgan paytda 2 haftaga borardim adashmasam.
1: Yaqin jiyanlaringiz, yaqin kunlarda hech kim borgani yo'qmi?
0: Yo'q, yo'q, yo'q.
1: Nimaga o'zimni qiynab o'tiribman? Mana hozir Sardor akadan so'rasam bo'ladi, kun necha kunga o'g'lingiz ketyapti?
0: Qancha to'layapsiz?
1: Nech pul to'layapsiz? Qanday bo'layapti tariflari buni? Standart tarif qanday? Komfort qanday?
0: Ha, unaqa yo'q. Qaysi mehmonxona emas bu? Oromgoh. Hamma bolalar bir xil sharoitda.
1: Hammaga bir xil, ha.
0: Dam olishadi.
1: Ana shuni yozib qoldirsalar, men uchun ham yaxshi bir ma'lumot bo'lar ekan.
0: Aha, boya bir uchimiz xabarlari qolib ketdi. Odiljon aka ismli. Assalomu alaykum. Men o'zimga salom yo'layapman. Hit FM zo'r deb qo'yibdilar. Nima o'zingizga o'z salom yo'laysiz? Biz mana sizga salom yo'laymiz.
1: Yo'q, to'g'ri qildilar. Agar hozir o'zlariga o'zlari salom bermaganlarida hozir bizning xayolimizga u inson kelmagan bo'lardi. Yaxshi, o'zingizni yaxshi ko'rar ekansiz. Shu kayfiyatda, shu ruhda davom etish kerak va bizda esa hozir kayfiyatga umid qilamizki, ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi tarona, chunki har holda Yusupova bugun pultdalar. Ulardan har xil anog'am, qayg'u, alam, stress, dard, o'ldim, kuydim, eh, yonib ketdim bu bulutlar orasida.
0: Chunki sokin taronalarni yaxshi ko'raman.
1: Endi baribir sokin taronalarni negizida nima bo'ladi? Shu depressiya bo'ladi, siqilgan bo'ladi. Yaxshi ko'rgan qizi tashab ketgan bo'ladi. Yoki yigit tashab ketgan, yoki nimadir bo'lgan bo'ladi.
0: Nima bo'ladi? Men kimdir? Seni kimdir meni tashab ketdimi shunda?
1: Yo'q, endi shunaqa qo'shiqlar yoqadi-ku sizga. Siz so'zlarga e'tibor bermaysiz, siz ohangiga e'tibor berasiz ko'proq.
0: Sizga ahamiyat beraman. Yurakdan kuylangan har qanday qo'shiqni yaxshi.
1: Kim aka hozir oldinda?
0: Sokin taronlar ko'pincha yurakdan kuylanadi hozir. Sho'x tarona qo'ying deya olmaysiz, chunki bizda Navruzi kuylaydi. Yangi taronasi Sevsangni birgalikda eshitamiz.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: 12:45 haftaning jumasi va biz qiziqarli xabarlar bilan efirimizni yakunlamoqchimiz. Va bu xabarlar albatta tinglovchilarimizdan kelgan. Ahmadjonov bizga yozyaptilar. Muhim xabar Nazarbekdan: O'rikzor bozoriga kelmanglar. Juda ham katta tirbandlik, issiqda labo mashinasidaman, tasavvur qilish ham qiyin deb aytgan ekanlar. Tasavvur qila olishimiz uchun bizga suratini yoki videosini yuborganingizda boshqa tinglovchilarimizga ham batafsil so'z bilan tushuntirib bergan bo'lardik. Xayollarda gavdalanish uchun Sherali aka bizga xabar yo'llayaptilar. Assalomu alaykum, Marbek va Mohinur hamma. Xo'p, har kuni eshitaman sizlarni. Charchamanglar, Jaloliddinni yangi qo'shiqda qo'yib beringlar, rahmat degan ekanlar. Nima ish qilasiz u yerlarda, Sherali aka? Keyingi xabarga o'tamiz. Dilnoz xabar jo'natibdilar va ularni bugun kayfiyatlari yo'q ekan. Nimaga kayfiyat yo'q? So'raylikchi, balki biz buni biroz bo'lsa-da yaxshi tomonga o'zgarishiga sababchi bo'la olarmiz. Xarajatini so'ramanglar. Oromgoh xarajatidan tashqari yana ba'zi bir xarajatlari chiqib qoldi. Xuddi Antaliyaga dam olishga yuborgandek, bolalar uchun va ota-ona uchun qancha qilsak ham kam degan ekanlar. Ilohim, ilohim, har doim bundan-da zo'r joylarga farzandlaringiz va ota-ona ingizni yuborishlarga nasib etsin. Marat Saidovdan kelgan xabarni o'qiyman. Efir bilan charcham qolmayapsizlarmi? Men hozir toqqa ishlagani ketyapman, lekin o'zimni dam olgani ketyapman deb miyamni dasturlayapman deb yozdim. Nima ish qilasiz tog'da-yu, juda qiyin ish qilasizmi? Axir u yerga borishni yo'lini o'zi ham mazza-ku, qani deb yana toqqa ishlagani ketsam. Lekin hech shunaqa bahona ham topilmayapti deb. Mayli, charchamang, ish vaqtingiz maroqli o'tsin, dam olganday o'tib ketsin. Va qachon yana shaharga qaytasiz? Doniyor aka, charchamayapsizmi deb yozdilar. Yo'q, charchashga ulgurganim yo'q. Har holda 3-chi soatni olib borayotgan bo'lsak ham, Odil Juvoniyozovga Hidafam radiosidan salom yo'llaymiz va keyingi xabarga o'tamiz. Onajonim dam olishga ketgan edilar. Men ular qaytganlaricha kompot yopib qo'ymoqchi edim, lekin boshim qotdi, buni qanaqa qilib sterillasam ekan deb yozgan ekanlar. Voy, bu juda ham muhim jarayon hisoblanadi. Agar mabodo bakteriyalarmi nimalardir qolib ketsa, noto'g'ri sterillab qo'ysangiz, hamma mehnatingiz hatto ki masalliqlar ham uvol bo'lishi mumkin. Shuning uchun qoidalarga rioya qiling. YouTube platformasiga kirsangiz, bankalarni to'g'ri sterillash desangiz, bir necha yo'llarini ko'rsatishadi. Va siz ko'pchilik tomonidan qo'yilgan yo'lni tanlang, chunki hammasi ham to'g'ri ish berishi bu dargimon. Xon hazratlari Zufarbek aka, yaxshimisizlar deb yozdilar, rahmat. Biz yaxshi, xatoki zo'r, o'zingizda chinman gaplar, nima yangiliklar? Saidjonov Shadan kelgan hali xabar, salom Xitofam, yaxshimisizlar? Bekorchilar ketdi toqqa, topovish tomonli bemalolroq. Shuhratman Toshkentdan degan ekanlar. Bekorchilarni bizni aytyapsizmi? Agar toqqa chaqirayotgan bo'lsangiz, jon deb bekorchi deb o'zimizni hisoblagan holda ketgan bo'lardi-yu, lekin afsuski hozir bora olmaymiz. Mayli, yaxshi borib keling toqqa va maza qilib dam olib keling. Qaytganingizdan keyin birinchi bo'lib yana Hit FM radiosiga qo'yish esdan chiqmasin. Salom Hit FM radiosi, men tushlikka nima tayyorlashni hali ham bilmay o'tiribman. Oho, hali ham o'ylanib o'tirganingizcha tushlik vaqti o'tib ketadi. Shu bilan birato'la kechki ovqatga nima tayyorlasam ekan deb o'ylaysiz. Uydagilar hali kelishmadimi tushlik qilishga? Bemalol o'ylanib o'tirganingizga qaraganda yurimiz bir chetda debdilar. Nimaga bir chetda? Hech bir chetdagi o'xshamayapti-ku. Qandaydir yangiliklar bo'lsa ulashing. Keyingi xabarga o'tamiz. Turar joy majmuasiga ishlayman. O't o'ryapmiz. Sheriklarim bilan Jaloliddinni qo'shiqdan qo'yib bering deb. Voy voy, namuncha bugun tinglovchilarimiz Jaloliddin Ahmadaevni qo'shiqlarini ko'p so'rashyapti. Playlistimizda yakunida bizda Jasmindan qo'shiq va bitta Jahon estradasidan va Hit FM radiosini bugun tinglab borsangiz, davom etsangiz, albatta Jaloliddin Ahmadaevni qo'shig'idan eshitasiz. 67 yo'nalishdagi bolalarga salom deya Bobur aka Saidov bizga xabar jo'natibdilar. Rahmat, rahmat. Salom Hit FM efirga omad. Tohirjon Karimjonovich, biz efir tugatyapmiz endi. Endi omad tilaysizmi? go'zal Razoqova paydo bo'lib qoldi qayerdandir. Dilnozik qizim ashulasini qo'yinglar. Voy vo, voy vo. Bu yerda hozir qo'shiqlarga takliflar tushishni boshladi. Bugun bir o'zingizmi, xudo xohlasa Ispaniyaga ketishga harakat. Viza chiqsa debdilar. O'o, zo'rku, zo'rku, zo'rku. Birinchi savolim shu sizga. Mazaga qayerga borasiz? Juda ham chiroyli joylar ko'p. Ispaniyani kim bilan borasiz? Viza chiqsin tezgina, ishlaringizni hal qilib oling va mazza qilib sayohat qilib, mazza qilib dam olib qayting. Yo'q, bir o'zim emas. Umarbek shu yerdalar mana. Sizga qo'l ko'taryaptilar, salom beryaptilar. Zo'r. Menimcha chiroyli manzarali joy bo'lsa kerak, lekin shaharni aylansangiz ham tarixiy obidalari yaxshigina ko'p. Har holda o'zim bormaganman, lekin bilaman. Bu yerda qo'ygan hammasi qo'shiq va ko'pchiligi sokin tarorlarni so'rashyapti. Hozirgina Umar meni tanqid qilayotgandilar. Umar, Mohinur agar o'zlari qo'shiq tanlab qo'ysalar, sokin tarona qo'yadilar deb. Lekin nimagadir tinglovchilarimiz ham aynan mana shunaqa qo'shiq so'rashyapti. Maylaysizlar. Hit FM radiosi playlistida siz uchun eng saralari tayyorlab qo'yilgan. Ertaga emas, indinga ham emas, dushanba kuni yana Hit Lunch FM 98 to'lqinida ko'rishamiz. 10:00 da efirni boshlaymiz. Siz bilan Umarbek va Mohinur 3 soat davomida bo'ldi. Bugungi kuningiz zo'r o'tsin va faqat yaxshi insonlar sizga hamroh bo'lsin. Xuddi bizlardek omon bo'ling.
1: Hit FM. Hit FM. No odati. Pozitiv. O'zgacha.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: FTV телеканалыда X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
2: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой

0: выбор в пользу продукции «Манол». «Манол» – качество, проверенное временем.
1: Хамкормыз «Гидролайф». Футболда хаяжон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда «Гидролайф» ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. GidroFM reklama bo'limi 33 598 00. GidroFM'da. GidroFM'da. Mohlar oyim.
2: FM 98 manzili. Assalomu alaykum azizlar, omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Yana bir juma barchamizga muborak bo'lsin. 13:13 poytaxtimizda soat 3 iyul sanasi, azizlar, haftaning jumasi va Hit FM nafaqat Hit FM boshlovchilari, balki tillarim aylanib ketyapti. Deyarli ko'pchilik yurtdoshlarimiz uchun bugun haftaning so'nggi ish kuni va oldinda 2 kunlik mazza qilib dam oladigan kunlar bizni intizorlik bilan kutyapti. Omonmisiz? Yo'l-yo'lakay bizni o'ziga hamroh haylaganlar, manzilingiz bexatar bo'lsin deyman. Bugun shahrimiz ko'chalari juda ham bo'sh, bemalol mazza qilib harakatlansangiz bo'laveradi. Tirbandliklar hozircha men yurgan yo'llarda yo'q. Yana shahar markazlarida bilmayman, tirbandliklar bormi, yo'qmi? Asosiy tirbandlik har doimgidek kechki payt boshlanadi. Biz esa hozircha lifestyle loyihasini boshlaymiz.
1: Toshkent

0: Hit FM 98 manzili 3 iyul sanasi azizlar juma hamma-hammamizga muborak bo'lsin. Hozir yo'lda kelayotganda ahamiyat berdim o'sha yo'l yuziga yaqinroq bo'lgan masjidlarda hamma ishdan, o'qishdan chiqib darhol o'sha juma namoziga shoshilib kirib ketishayotganini ko'rdim. Erkaklar, yigitlar katta-katta bo'lib, guruh bo'lib yig'ilib olishgan, juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Shunday ekan, hozirgi ayni lahzalarda kim qanday niyatlar, istaklar qilib, chin dildan duo qilib so'rasak, albatta hammasi o'z vaqt soatida chiroyli, xayrlisi bilan amalga oshadi degan umiddaman. Xo'sh, lifestyle loyihasiga chiroyli qo'shiqlar bilan kirishib oldik azizlar. Haftangiz qanday o'tdi? Dushanbadan jumagacha rejalashtirgan barcha ishlaringizga ulgurdingizmi? Ko'ngildagidek o'tdimi? Ko'nglingizni biroz xira qiladigan holatlar kuzatilmadimi? Yaqin insonlardan bir aziyat chekmadingizmi? Hammasi siz o'ylagandek bo'ldimi? Xo'sh, oyni boshida oylik oladiganlar hamyoningiz to'ldimi? Uni ishlatishga ham ulgurdingizmi? Xullas, kimda qanday nima gaplar hafta davomida? Qanday bir ajoyib voqealar bo'ldi yoki kayfiyatingizni birozgina tushirib, sizni o'ylantirib qo'yishga sabab bo'lgan holatlar bo'lgan bo'lsa ham bemalol bizga Telegram manzilimizga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Manzilimizni qayta-qayta eslatib o'tishim kerak. Salom Hit FM. Shunday deya yozasiz, to'g'ridan-to'g'ri bizni chatimizda bo'lasiz.
1: Toshkent. Yoz.

0: davom etamiz. Hit FM 98 manzili. Bugun studiyamiz judayam gavjum. Mohinur Yusupova, Umarbek Sultonmurodov hamda men bu yerda efir ortida maza qilib gaplashmoqchi edik, lekin bu yerda qarasam efirga ham chiqish kerak. Xullas, ketsa keta qolishmayapti, qolsa qola qolishmayapti. Xullas, shunaqa gaplar. Ancha vaqtdan beri birgalikda o'tirib tushlik qilmagandik, maza qilib chaqchaqlashmagandik. Bugun yoshlar jamoasi bir yig'ilib qoldikdi. 13:38 azizlar, salom Hit FM manziliga kelayotgan xabarlarni birin ketin o'qishni boshlayman. Xo'sh, kimda hafta qanday o'tdi? Ko'ngildagidek o'tkazib oldingizmi? Nima ishlar bo'ldi? Qanday natijalar bo'ldi? Hammasiga ulgurdingizmi? Shular haqida bemalol bizga yozib qoldirishingiz mumkin azizlar. Bugun bitta narsa yodimga tushib qoldi. Yoshligimizda bilsangiz, mana shu yoz mavsumida ta'tilga chiqqanimizdan keyin oromgohlarga yuborishardi. Lagerlarga Simurg bo'lardi. Yana hozir nomlarni bitta o'sha Simurgni eslaldim xolos. Yana qanaqa lagerlarga borgansiz? Qaysi oromgohlarda bo'lgansiz? Adashmasam 7 kunlik, 12 kunlik shunaqa bo'lardi. Guruh bir guruh bo'lib o'sha qarindoshlar bilan yoki bir sinfdoshlar bilan, mahalladagilar bilan hamma yig'ilib borardik o'sha tog' yon bag'irlarda. Hozir ham shunaqa joylar bormi? Hozir ham borishadimi bolakaylar? Qayerlarni bilasiz? Hali ham o'sha nomda qolishganmi yoki nomlarini o'zgartirib yuborganmi? Hayya Gagarin degani bo'lardi. O'sha oromgohni ichida katta bitta samolyot turardi. Yodimga tushib ketdi hozir u ham. Sizcha borganmisiz shunaqa oromgohlarga? Eng zo'r paytli bo'lgani mazza qilib, ayniqsa kechqurun diskotekalar bo'lardi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Deb mana men xabarlarni o'qishdim. Boshladim azizlar. Xo'sh, Telegramda man bemalol hoziroq yozib qoldirishingiz mumkin. Mohlar ham yaxshimisiz deganlar va bitta chiroyli qo'shiqni iltimos qilgan ekanlar, lekin afsuski bu xonandani taronasi yaqindagina efirda jarang sochib o'tdi. Yana bir tinglovchimiz, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Keling tushlikka debdilar. Rahmat kattakon, yoqimli ishtahalar bo'lsin. Xo'sh, butun musulmon ahliga juma ayyomi muborak deya mana Hamza aka bizga xabar qoldirgan ekanlar. Mana men bilaman deganlar. Xo'sh, ko'raylik-chi. Kamronbekdan kelayotgan xabar. Algoritm Qibray degan oromgohlarda yozganlar. Assalomu alaykum. Men avtomobilchiga borganman deya yana bir tinglovchimiz yozgan ekanlar. Ha, avtomobilchi ham bo'lardi, esladim. Adashmasam o'sha turli xil davlat tashkilotlari korxonalarga biriktirilgan bo'lardi. O'sha yerda ishlaydigan xodimlarni farzandlariga mana shu ta'tilda berishardi. Maza qilib borardik. Mana hozir yana sekin-asta nomlari yodimga tushyapti. Xo'sh. Assalomu alaykum, mohlaroyim, yaxshimisiz? Rahmat kattakon. Vau. Chiroyli xabarlar uchun juda ham xursand bo'ldim. Rahmat kattakon. Men yoshligimda qishloqda mol boqish oromgohiga borardim deya tinglovchimiz hazilomuz tarzda xabar yozgan ekanlar. Nafaqat siz, juda ko'pchilik borgan. Ayniqsa o'sha ota-onalari, ya'ni buvilari, buvalari viloyatda yashaydiganlar yozga ta'til boshlandimi, ota-onalari darhol buvijonlarni yoniga yuborishadi. 3 oy ta'tilda o'sha yerda mazza qilib, ularga qarashib, yordam berib, mollarni boqishadimi yoki bo'lmasam suvlarni tashishadimi, nima ish qilish kerak bo'lsa o'sha yerda qilib, qorayib sentyabrga yaqin, o'quv yili boshlanishiga yaqin qolganda qaytib kelishadi. Ota-onalar ayab o'tirmasdan 3 oylik ta'tilda roprosi 3 oyga yuborishardi. Mustaqillik bayrami munosabati bilan dam olish kunlari e'lon qilingan bo'lardi. O'sha paytda borib, bolasini olib kelib, bozorga tushadi, maktabga o'quv qurollarini, yangi kiyimlarini xarid qiladi-yu, darhol maktabga chiqarib yuboradi. Xullas, shunaqa edi. Ota-onalar ham endi baribir ishlashim kerak, farzandim uyda qarovsiz qolib ketmasin, xavotirda o'tiraman, zerikib qolmasin, bo'sh vaqti qolmasin deya, yoki o'sha boya aytganimdek viloyatlarga qarindosh urug'larini yoniga yuborishadi, yoki bo'lmasam oromgohlarga yuborishadi. Xo'sh, Zohir yozyaptilar. Gagarin oromgohi mening onam katta bo'lgan qishloqda 2000-yinchi yillar juda ham ko'p borganman. 26 yil bo'libdi. Deya yozib qoldirgan ekanlar. A siz unda yaqin yillarda borgan ekansiz unda desam. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mohlarom, yaxshi kelib oldingizmi deganlar. Kelganimga ancha bo'ldi. Hattoki lifestyle loyihasini birinchi soat hammasi sekin o'z nihoyasiga yetyapti-ku. Bildirsoy bo'lardi. Eng zo'r lager deya Faruq yozyaptilar. Yana qaysi lagerlarni bilardingiz? Qaysi lagerlarga borgansiz? O'sha lagerda tanishgan do'stlaringiz hozirgi kunda ham bormi? Gaplashib turasizmi? Eng zo'r paytlar bo'lgan. yozni eslatsa odam o'sha paytlar bilan eslaydigan damli bo'lardi.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidroLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Davr reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM 98 manzili 3 iyul sanasi. Azizlar, xo'sh, tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtahalar bo'lsin deyman. Ko'pchilik tinglovchilarimiz hozir tushlik qilish vaqtida bizni Hit FM 98 manzilini eshitishayotgan ekan va tushlik qilish barobarida biz sizga xabarlarni yozib qoldirdik, o'qib keting deganlar va bu yerda ketma-ket xabarlar talaygina turibdi. Xo'sh, assalomu alaykum, mohlaroyim, yaxshimisiz deganlar. Rahmat katakon. Xonjizaga borganlar nechtamiz qani deya yozgan ekanlar. Abdunaim bizni doimiy tinglovchimiz. Xo'sh, ko'ramiz, balki sizga o'xshab Xonjizaga borib dam olganlar bordir oramizda. Xo'sh, Gulbahor bo'lardi Urizorda, biz o'shanga borganmiz deya Bobur Saidov yozib qoldirgan ekanlar. Bu oromgoh haqida xabarim yo'q ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Mohlaroyim, men yetkazib berish xizmatida eshityapman. Xo'sh, mashinam dastavqaga to'lib ketdi, 6 ta buyurtma oldim, endi birma-bir egalarga tarqatishim kerak, adashtirib qo'ymasdan, debdilar. Adashtirib qo'yish holatlari ham bo'lib turadimi? Nima qilasiz shu paytda? Uzoqroqga ketib qolgan bo'lsangiz, yana orqaga qaytishingizga to'g'ri keladimi? Kunni issiqda yoqmaydi bunaqa holatlar, shuning uchun hushyorroq bo'lasiz degan umiddaman. Xo'sh, Mohlaroyim, assalomu alaykum deganlar. Va alaykum assalom. Oq yelkan degan oromgohga borganman deya Shukurxon aka bizga yozib qoldirgan ekanlar. Oq yelkan ozgina tanishuv, endi ancha yillar bo'lib ketgani uchun balki hozir eslolmayotgandirman. Anvar Sunnatullayevich doimiy tinglovchimiz, salom salom debdilar. Sizga ham alangali salomlarimiz bo'lsin. Mohlaroyim, xo'sh, ijodga omad. Men zominda oromgohda dam olganman, u davrlar zo'r edi, hozir Yevropadan tinglayapman Hit FM'ni deya Gollandiyadan bizga xabarlarni qoldirgan ekanlar. Xo'sh, o'zim uchun dam olyapman bugun debdilar. Vau, zo'r-ku, o'zingiz uchun dam olayotgan bo'lsangiz, o'zi ham juda chiroyli joyda dam olayotgan ekansiz, o'rmonlarda. Voy voy voy, o'sha yerni chiroyli salqin havosidan, yam yashiligidan bizga ham yuboring. Doniyor, qalaysiz debdilar. Yaxshiman, cho'zib men ham javob beraman. Xullas, azizlar, qaysi oromgohlarda bo'lgansiz, o'sha oromgohda tanishgan do'stlaringiz bilan dugonalaringiz deyishimiz mumkin, ayollar ham bor tinglovchilarimizning safida, hozir ham tez-tez gaplashib turasizmi? Qanaqa yorqin xotiralar qolgan yozgi oromgohlardan, yozgi lagerlardan va aynan qaysi lagerda bo'lgansiz? Balki men borgan lagerga sizlar ham borgandirsizlar, balki biz bitta guruhda bo'lgandirmiz, kim biladi deysiz, to'g'rimi? 98.

0: bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM 98 manzilida Lifestyle loyihasi. Azizlar, 3 iyul haftaning jumasi va so'nggi ish kuni. Oldinda 2 kunlik dam olish kuni bor. Kecha zo'r yomg'ir yog'di. Bugun o'sha yomg'irni davomi kechki payt yog'ar ekan. Buni qarang. Kechasi shu soat 11 dan 12 dan keyin juda bir chiroyli ishtir-ishtir qilib yomg'ir yog'ishi kutilayotgan ekan. Ob-havo ma'lumotlariga ko'ra, hozir ham quyosh garchi chiqib turgan bo'lsa-da, lekin 31-32 daraja issiqni ko'rsatyapti. Tashqarida yengil shabada bor, yoqimli. Ayniqsa o'sha yoz yomg'iri boshqacha odamga romantik kayfiyatni bera oladi. Demak, bugun o'sha yomg'irni, baraka yomg'irini, rizq nasiba yomg'irini yana qarshi olar ekanmiz. Ana undan so'ng 2 kunlik dam olish kunida va keyingi haftada harorat judayam ko'tarilar ekanki, yoz yozligini bizga ko'rsatar ekan. Shunaqa, demak, dam olish kunlariga nimalarni reja qilib qo'yayapsiz? Oilaviy, yaqinlar bilan, do'stlar bilan anchadan beri suhbatlashmagan yaqin insoningiz bilan qayerda ko'rishni rejalashtiryapsiz? Nimalar qilasiz endi 2 kunlik dam olishda? Biz o'tgan soatimizda tinglovchilar bilan birgalikda yozgi oromgohlar haqida gaplashgandik. Kim qanday qaysi oromgohga borgan, qaysi lagerlarda bo'lgansiz? Vaqt o'tyapti, sekin-asta o'zimiz farzandlarimizni o'sha yozgi oromgohlarga yuboradigan yoshga kelayotganimizni endi bilib, deb o'tib ketyapmiz yuragimizdan bir narsalar. Xullas, yoshlik payti, yoz faslini mana shunaqa mazza qilib, yaqinlar bilan birgalikda oromgohlarda o'tkazardik. Mahallalarda o'sha oromgohga borib kelganlar esa to'lib toshirib, zo'r xulosalarni, bo'lgan voqealarni gapirib berishardi. Qiziq-qiziq suhbatlar bo'lardi. Kechki paytlari, kunduzi ayniqsa mana shu tushlikdan keyin birozgina uyda uxlab olganimizdan keyin kechki payt mahallani boshimizga ko'tarib, o'g'il bolalar futbol o'ynagan, qiz bolalar esa yerga mel bilan, bor bilan narsa chizardik-da, o'shani o'ynardik. Xullas, nomlari esimdan chiqib ketgan-u, lekin hozirgi bolajonlardan ko'ra ancha farqimiz katta bo'lgan. Ya'ni biz bizda gadjetlar bo'lmagan, o'yinlar bo'lmagan. O'sha kechqurun 20-30 adashmasam, Meksika seriallari boshlanardi. O'sha paytda keyin sekin uyga kirishni boshlardik. Ungacha esa mazza qilib mahalladagi bolalar bilan yozni chiroyli tarzda o'tkazardik. Sizni yodingizda qanaqa qolgan? Bemalol bizga Telegram manzilimizga yozib qoldiring. Toshkent.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'lla. Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

O'sha mashhur Dado guruhi, azizlar, Hit FM 98 manzilda eng chiroyli, eng sara qo'shiqlarni o'z vaqtida hit bo'lgan, hozir ham yuqori o'rinlarda turadigan, tinglovchilarni qalbidan chuqur joy egallagan qo'shiqlar doimo jarang sochishda davom etadi. Tinglovchilarimizni ham didlari chakki emas, ba'zida mana shu Telegram manzilimizga o'zlariga manzur bo'ladigan, ancha vaqtdan beri eshitmagan qo'shiqlarni mana shu ashlarni bugun qo'yib bering iltimos deya xabarlar ham yozib qoldirishadi. Bundan albatta xursand bo'lamiz. Nafaqat hozirgi kunda hit darajasida, balki butun dunyo miqyosida juda ham ko'plab tinglovchilarni o'ziga jalb qilgan qo'shiqlar ham faqat va faqat 98 manzilda jarang sochadi azizlar. 14:34 poytaxtimizda soat. Telegram manzilimizni eslatib o'taman. Salom Hit FM. Aynan mana shu manzilga xabarlaringizni bemalol qoldirishingiz mumkin. Onlayn tinglayotganlar Telegramda anchagina bugun faollar. Jamshidjon yozyaptilar Qozog'iston Astana shahridan. Assalomu alaykum. Hit FM'ga omad deganlar. Rahmat kattakon. Bundan oldin birozgina oldin, bir necha kunlar oldin aniqrog'i video xabar qoldirgan ekanlar. Juda ham chiroyli joylar ekan. Agar Qozog'iston bo'lsa, bu joylar juda go'zal, juda go'zal. U yerda ham xuddi Toshkentdagi kabi ketma-ket qurilish, ta'mirlash ishlari ketayotgan ko'rinadi. Muxlaroyim, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Debdilar. Yo, rahmat kattakon, charchashga ulgurganimizcha yo'q, chunki kechagi yog'gan yomg'ir shunaqangi zo'r bo'ldi. Xullas, kecha ertalabdan bir zarur ish yuzasidan ko'chaga chiqdim va tez ishimni bitirib uyga qaytaman degan narsada chiqqandim. Lekin shu qizlar, dugonalar qo'ng'iroq qilishdi-da. Rejalar chippakka chiqdi deydi-ku. Uyga qaytayotgan joyimda ko'rishadigan bo'lib qoldik. Xullas, qayerda ko'rishamiz, qayerda ko'rishamiz? Hammaga eng qulay joy bu Tashkent City bo'ldi. Bo'ldi, o'sha yerda ko'rishamiz degan ekan. Hammadan birinchi o'zim borib olganman. Yarim soat 40 daqiqa bir o'zim toza havoda mazza qilib, tinchlikda yolg'iz qahva ichib mazza qilib o'tirdim. Undan keyin qizlar kelishdi. Mazza qilib gaplashib o'tirgandik, suhbatlashayotgandik, yomg'ir yog'ib berdi. Yomg'irdan keyin suhbatimiz yana ham qizigandi, yomg'ir tezlashib berdi. Xullas, yomg'irda shunaqangi zo'r bo'ldi. Faqat tashqarida o'tirdik, sovqatganimizda pletlar o'rab oldik, lekin bu juda ham bizga bir qandaydir o'zgacha energiyani berdi. Faqat shu yomg'irni o'zi emas, balki yomg'irda siz bilan yaxshi suhbatdosh va shirin qahva, bu juda ham chiroyli tandem bo'lar ekan. Xullas, shunaqa gaplar azizlar. Agar kecha yomg'irga to'ymagan bo'lsangiz, bugun kechki payt o'sha yomg'irlarni bemalol kutvasiz bo'ladi. Assalomu alaykum, Janubiy Koreyadan man Turg'unjonman deganlar. Rahmat kattakon. Xo'sh, xabarlar uchun. Bugun ukam O'zbekistondan keldi, juda ham xursandman deya yozib qoldirgan ekanlar. O'o, zo'rku. Nimaga xursand bo'lyapsiz? Ukingiz Bahrom kelganlarigami yoki O'zbekistondan o'zbek nonlaridan, chaqchuqlaridan to'lib-to'lib borganlarga xursand bo'lyapsizmi? Qaysi biri bo'lyapti? Xullas, xabarlaringizni qoldirib turasiz. Bu yerda esa ketma-ket chiroyli qo'shiqlar o'rin olgan, birgalikda tinglaymiz.

0: Matsız 300 milyon som geçe mikro kredit olin. Kreditna 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

muvaffaqiyatda poytaxtimizda soat Yunusobod tomondan biz chiroyli alangali salomlarimizni barcha Hit FM'ni tinglovchilarga yo'llab qolamiz. Online, offline tinglayotgan barchaga kun xayrli bo'lsin deyman. Oldindagi 2 kunlik dam olish kunini ko'ngildagidek maroqli o'tkazing. Xo'sh, oila bilan o'tkazilgan vaqt menimcha dunyodagi hech narsaga tatimasa kerak, to'g'rimi? Ha, aytganda ijtimoiy tarmoqlarda bitta ma'lumotga ko'zim tushdi. Bugun singillar kuni emish. Singillar kuni keng nishonlanar ekan. Kimda kimni singlisi, opasi bo'lsa, hoziroq qo'ng'iroq qilib ko'ngillarni ko'tarib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Singil baribir nima deydi? Eng yaqin sirdosh bo'ladi. Xohlagan paytingizda masalan ayollarga, qizlarga aytishadi-ku, akalaringga bemalol suyanishing mumkin deb. Ba'zida akalar ham, ukalar ham singlisiga, opasiga yaxshigina suyanishi mumkin, chunki eng yaqin siringizni saqlay oladigan insonlar ham aslida shular bo'lishadi. Shunday ekan, fursatdan foydalangan holda yaqinlaringizga birgina qo'ng'iroq orqali ularni ko'ngillarini ko'tarib, iliq mehringizni telefon orqali ham yetkazib qo'yishingiz mumkin. Bugun hozir menimcha buni ayni fursati. O'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling deyman. Dushanba kuni 13:00 da Lifestyle loyihasida ko'rishguncha. Hit FM. Doimo tingla.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

FM 98 haftaning so'nggi kuni. Energiyalarimiz, kuch-quvvatlarimiz ozlashib, boslashib borayotgan paytda chiroyli taronalarni eshitamiz. Raqsbob taronalarni va imkon qadar kuch-quvvatimizni to'ldirishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun iyulning 3-chi kuni, haftaning 5-chi kuni juma. Ayyo muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin, barokatli kelsin va kelayotgan oqshomga ham yaxshiliklar bilan kirib olish nasib etsin. Mikrofon oldi Shirin G'ofurova, nasib etsin navbatdagi soatlar mobaynida birgamiz 20:00 ga qadar. Bugun juma.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydro Life yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydro Life salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Хитофам 98 хамма-хаммага яна бир бор ассалому алейкум. Кунингиз хайрли бўлсин. Радиони ёққанлар, кутганлар, трафик шоу қачон бошланар экан деганлар бошланди. Мен шу ердаман. Бозорингиз берсин. Озгинадан сонг старт олади. Бугун нималар сотамиз? Озгинадан кейин алоқага чиқсангиз бўлади. Мана мухлисларимиз ёзишмоқда. Масалан, ғиш завод бизни эшитаётган экан. Погрузчиклар шу ерда новоч солиб чой берамиз. Келсангиз деган қўшиқни эшитсак бўладими? Билмадим, энди қараб кўриш керак. Қаерда бор экан бу қўшиқ? Эски тарона. 140-чи юнолиш ҳар доим бирга сизни эшитмоқда. Минадорман, эфирни яхши бошлаб олдингизми? Соғамизни қабул қилиб олдик деб расмлари билан жўнатган Манзурахон, жоningiz omon бўлсин. Яхшиликларга хизмат қилсин. Кейинги хабар очаман. Сизни энди 2 кун ишлаб эшита олмаймиз. Эфиризга омад, Сардорман. 2 кун атиги. Атиги 2 кун. Кейин эса мазза қилиб эшитсангиз бўлади. Мана Instagramдан блогдан чиқаринг, илтимос деб ёзган тинглувчимиз. Нимага ўзи блогга кирудингиз? Шуни ҳам ёзинг, илтимос. Нима айб иш қилгандингиз? Кейин мен Instagramга afsuski hozir kira olmayapman. Hali ham ochib berishgani yo'q Instagramimni. Yangi bozordan Muqaddas turmush o'rtog'im Sardor ham bizni eshitmoqdalar. Ularni juda ham yaxshi ko'ramiz. Qo'qonlik qiz jarang sochganida bildim kelganingizni. Qanaqa bir aqlli muxlislarimiz bor. Sharong'ofur va qalaysiz? Yaxshiman, rahmat katakon. Soat 4 gacha siz dam oldingiz. Biz ishladik. Endi siz ishlaysiz, biz mazza qilib dam olamiz. Voy dot. Ertalabdan uylarni yig'ishtirganim. Keyin akroshka qilganim. Keyin kotletlar qilganim. Dam olishga kirsa, to'g'ri dam oldim 4 gacha. Keyin ishlagani keldim. Ayollar shunaqa hamma yon tindiradi. Uy ishini ham, ko'chani ishini ham. Erkaklar esa faqat ko'chani ishini qilib keladi. Ke, voy dot, men charchadim deb yotib oladi. Assalomu alaykum, Sharog'ofurim. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Kevoldingizmi? Kevoldim. Ayyomlar muborak bo'lsin. Sizni ayolim bilan eshitamiz. 5-iyulda tug'ilgan kunim. Chin dildan tabriklayman. Istam Yusupov yozgan xabar edi bu. Yangi yo'l motor tsixi ham sizni eshitmoqda. Abdumalik, sog' bo'ling. Motor tsixidagilarga alangali salomlar bo'lsin. Sharog'ofurova, yaxshi kelib oldingizmi? Yangi yo'ldan motor zavod Leo Hydrox ishchilariga ham alangali salomlar. Bugun qaysi mikrofonga gapiryapsiz? Bugun ham o'sha qizil mikrofon turibdi. Nariyoda sariq, nariyoda ko'k. Buni ahamiyati bormi yoki shu mikrofon rangi o'zgarganda meni ovozim ham o'zgaradimi? Qani yozinglar. Assalomu alaykum. Nijniy Novgorod cherdi. Kegalar esa shulalardan bilinadi. Bekzod Hamzayevich shunaqa bilinsin deb zo'r-zo'r ashulani eshitamiz. Bu Titi siz bilan birga. Ayollarning 40 ta joni borda deb yozayotgan tinglovchimiz. 40 ta joni yo'q ayollarni. Ayollarni ham Alloh bitta jon bilan yaratgan. Zaif qilib, ojiza qilib yaratgan. Lekin ayollar hamma narsani uddalaydi. Kasal bo'lsa ham turib bolalariga qaraydi, ish qiladi, uylarni yig'ishtiradi. Davlat ishiga ham borib ishlab keladi. Xullas ayollarning qadriga yetish kerak. Shunaqa demoqchiman bu gaplarim bilan. Siz ham shu yerdasiz, biz ham shu yerda. Rahmat katakon. Buxorolik malyarlar shu yerda 6116 sizni kafel terib eshityapmiz. Sog' chiroyli kafel terishni boshlabsiz. Zo'r chiqsin. Ketafam Shirin'g'ofur va qalaysiz? Sohangaron sement ham siz bilan birga. Davron akamga ham salomlar bo'lsin. 13 ta yo'nalish shu yerda. Akmaljon 47-chi marshrut shotda deb yozibdi. Iso shotda toshkentliklarning gapi bu. Aslida shu yerda deb yozish kerak. Bugun mikrofoningiz rangini aytmadim-ku, hozir aytdim. Mikrofon rangi shunchalar muhimmi, qani ayting. Ovozga ko'z tegmasin, rahmat katakon. Hech kimga hech qachon ko'z tegmasin. Ikrom akam uyga qaytyaptilar, sizni eshitib Kumushkondan. Oyjonim o'g'lim bilan yaxshi kelib olishsin. Bremendagilar shu yerda. Hayot, Bremenda nima gap? Germaniya jahon chempionatini tark etgandan so'ng nemislar nima qilishdi? Xafa bo'lishdimi? Hayit qilishdimi? Nimalardir bo'ldimi yoki hech narsa bo'lmadimi? Bishkekda eshitamiz. Qirg'iz bolalar so'rashyapti. Qirg'izcha qo'shiqlar ham qo'yinglar. Bo'ldi, bo'ldi. Playlistimizga qo'shib berishsa albatta qo'yamiz. Taksichilar doimgidek sizni eshitmoqda. Vulkanizatsiya deyishadiganlar bor Bekoboddan. Choshtepa Turband, eh, Choshtepa, Choshtepa. Toshkentdan Sherzodman. Shogirdga ayting. Salomlarni. Bo'ldi, bo'ldi. 22-chi yo'nalish avtobus haydovchilari ham sizni eshitadi. Yangi telefoningiz qanaqa ekan? Nima model? Eski telefoningizni nima qildingiz? Voy dot. Shu sizga nima ekan? Shu eski telefonimni nima qildim? Yangi telefonim qanaqa? Sizga nima foydasi bor, ayting? Yangi telefonim yangi telefon. Bo'ldi. Eski telefonim eski telefon. Uyda yotibdi. Hali ham ochilgani yo'q. Men to'g'ri tushunmayman, shu birovni hayotiga qiziqish, birov nima telefon tutadi, nima mashina haydaydi, qayerda yashaydi. Shunaqa ma'lumotlar bilan boshingizni qotirib nima zarar ekan?
1: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Agar sen meni sevgilim bo'lsang, deb uyog'iga ro'yxat ketgan Spice Girls o'xo, necha yillik tarona ketafonda jarang sochmoqda. Spice qizlari. Oh. Bittasi Beckhamga turmushga chiqqan, qolganlari ham agar adashmasam yaqinda birlashib konsert turnesini o'tkazishgandi. Bir-ikki davri Spice Girls, xullas, o'sha davrlar, o'sha zamonlar, o'sha uchar gilamlar biz mazza qilib eshitgan qo'shiqlar. Kitobimda esa bozor izi bersin, Toshkent Index bilan boshlandi. Qani bugun nimalar sotamiz? Aloqaga chiqinglar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
1: Rahmat, efirda chaqirmayapsizmi?
0: Minnatdorman. Ismingiz nima?
1: Ismim Nargiza.
0: Nima sotamiz, Nargiza?
1: Yer sotamiz bugun.
0: Yer qayerda joylashgan?
1: Bo'stonliq tuman, Xondaylik qishlog'ida.
0: Aha, Bo'stonliq, Xondaylik. Dam olish manzaralari. Yer sotiladi, yer qancha sotiq?
1: 3 sotiq yer.
0: Aha.
1: Oqtoshdan 3-4 kilometr ichkarida.
0: Qancha kilometr Oqtoshdan?
1: 3-4 kilometr.
0: Aha, tepalikka chiqiladi.
1: Tepalikka chiqmasdan ichkariga kiriladi. Manzarali, toza havo, oqtoshdagi havo, chiroyli joylarda.
0: 3 sotiqli yer.
1: Atroflarida, atroflarida dachalar ham bor, lagerlar bor.
0: Aha.
1: Qulay joylashgan. Gaz, svet, hamma sharoitlar bordi, faqat yeri o'zi sotiladi.
0: Bo'ldi, demak dacha qurish uchun eng zo'r varianti?
1: Ha, eng zo'r variant, chunki hamma yon atrofida hozir faqat shunaqa dachalar qurilgan, qurilyapti.
0: Chinarli, qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin agar shu yerni bir olaylik, bir ko'raylik borib deydigan insonlar bo'lishsa?
1: 33 kodli.
0: Aha.
1: 700. 87. Aha. 80.
0: Demak, 33 kodi bilan 700. 87. 80. Bo'ldi. Yaxshi insonlarga sotilsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bizning Bo'stonliqda, Xondaylikda eshitadiganlarga ham alangali salomlar bo'lsin. Xabarlar juda ko'p. Imkon qadar o'qiyman, imkon qadar yetkazaman. Hammasini o'qishga imkonimiz, vaqtimiz yetmaydi. Shuning uchun cho'chchayotgan tinglovchilarimiz shunday qilmang. Nazarbek Nasoslar ombor bollari ham eshitmoqda. Rahmat kattakon. Keyingi xabar ochamiz. 12-chi yo'nalish 063 garajni Sherzod Manhitovam engzori. Ummondan qo'ying, bir siqilaylik avtobusda. Endi shunga siqilishingiz qoluvdi. Siqilmang, yaxshisi. Pushkin metro taraf mega tirband. Nimaga ekan shu sababini ham yozing. Nima voqealar bo'lmoqda Pushkin metro tarafda tirbandligini keltirib chiqaradigan. Shirin G'ofurov, qalaysiz? Shahriyorni ona qizimni qo'ymay qo'ydi. Sizni yaxshi ko'rgan qo'shig'ingizdan qo'yamiz. Mavzu mos bo'lsa. Endi hozir emas, chunki bilasiz, uzun ashula juda katta ashula.

U 4-nchi soatga yarashadigan qo'shiq. Keyingi xabar. Siz respublikada radio boshlovchilar orasida birsiz. Vaq. Telefoningiz yo'da tursin, mashinangizni qatki parkovka qilganingizga qiziqadigan muxlislaringiz bor. To'g'risi men burun hayotiga hech ham qiziqmaganim uchun meni hayotimga qiziqishda shu g'alati tuyuladi. Ayniqsa o'zim haqimda bo'lmoq'ir mish-mishlarni eshitsam kulib olaman. Kim o'ylab topar ekan shunaqa gap so'zlarni? Salom, Shirin G'ofurova, 57-chi yo'nalish ham shu yerda. 130M Sardorni 33 yoshi bilan tabriklaymiz. Tabriklaymiz, bugun kimni tug'ilgan kuni bo'lsa. O'zimiz Shiringina Muzqaymoq opam muzdek salomlar sizga. Rahmat, Farg'onadan ekan bu salom. Bilgan biladi, yomon zaharsiz, kesatishga 5 hurmatdasiz, rahmat kattakon. Shirin, bugun 144-chi maktab 9-chi va sinfdoshlar bilan toqqa ketyapmiz, ikki mazza qilamiz. Xursandman, ehtiyot bo'ling tog'da, eson-omon qaytish nasib etsin. Siz kelsangiz kayfiyatimiz ko'tariladi, hamdam, rahmat. Germaniyada eshitib ketyapman, tirbandlik. Germaniyada tirbandlik, Toshkentda-chi Toshkentda, tirbandlikmi yoki yo'qmi? Assalomu alaykum. Nemis xalqi aqlli, tartibli va futbolni boricha qabul qiladi deb yozgan tinglovchimiz boshqa bir tinglovchiga bergan savolga siz javob beribsiz. Va nihoyat keldingiz ishga, va nihoyat keldim. Siz o'rtog'i deb o'yladilar shekilli, shuning uchun telefoningiz bilan qiziqmoqdalar. Qiziqmasinlar, maylimi? Assalomu alaykum. Aktaudagilar ham eshitmoqda. Xurshidman, Kalugadagi ukalarimga ham salomlar. 100-chi yo'nalish shu yerda. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Ajoyib muxlislaringiz bor. O'shaning uchun keyin blokka tushadi. Endi nima qilishadi boshqa? Germaniya futbolchilari ham kelishdi, lekin Germaniyada bayram 3 kun, bayramni nima munosabati bilan hayot yutqizib kelganlar munosabati bilanmi yoki boshqa munosabat ham bormi? Assalomu alaykum, qalaysiz? Yaxshimisiz? Bo'ldi. O'zgidan so'ng ham davom etamiz. Hitafam. Bozoringiz bersin, nimalar sotamiz? Yana mashina sotaylik. Kim mashinasini sotmoqchi? Qanaloqqa chiqing. Sotish boramiz. Mutlaqo tekin qo'ng'iroq qilib tushsangiz bo'ldi. 88-114-90-80. 16:30 O'zbekistonda soat. Chiroyli tarona eshitamiz. Ummondan bir siqilaylik degan tinglovchimiz. Qanisiz? Mayli, siqilsangiz siqila qoling. Endi men nima qila olaman? Shularni kayfiyati buzilmasin. Mazza qilib xushchaqchaq efir olib boray desam, siqilaylik deyishadi. Qilinglar mana.

0: Toshkent Indeks bozori Zubir Solihamiz boshlandi va davom etmoqda. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Yashnobod tuman universal bozor, katta bozor. Bemor yuk mashinalari bilan kirib, hamma narsangizni olib ketsangiz bo'ladi. Eng katta qurilish bozori. Undan tashqari ta'mirlash uchun hamma jihozlarni o'sha yerdan topsangiz bo'ladi. Santexnika, yoritish uskunalari, obo'ylar, kafellar, bo'yoqlar, xullas hamma narsa Toshkent Indeksda bor va albatta avtomobillarni ham makon, undan tashqari maxsus texnikani ham aynan Toshkent Indeksdan sotib olish imkoniyati bor. Bemalol boring. Kechqurun Broadway ish faoliyatini boshlaydim. Chiroqlar shousi, musiqali shoular, har xil fast foodlar, muzqaymoqlar, o'sha biz yaxshi ko'radigan Gangadagi muzqaymoqdan ham qilishayotgan ekan. Bemalol oilaviy aylansangiz bo'ladi. Toshkent Indeks Hit FM hamkorlikdagi loyiham. Yana nima sotarkimiz hozir bilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Ismim Mardon.
0: Xursandman. Nima sotamiz Mardon?
1: Bugun Nexia 3 sotamiz.
0: Oh, kimni Nexia 3 u?
1: Uydagi ayollarniki.
0: Tushunarli. Ayollar Nexia 3 ni sotib olsangiz, keyin nima mashina haydashadi?
1: Boshqa olib berdik o'zi.
0: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Demak, Mardon Nexia 3 ni sotish harakatiga tushgan. Agar adashmasam, undan avval oyijoniz trekerlarni ham sotib yubordingiz, a?
1: Sotuvdik.
0: Boshqa olib berdik. Nima mashina olib berdingiz keyin oyijoningizga?
1: Ha, buni sir bo'lib qolaqasi.
0: Haydat. Uni ham sotib yubormasiz bo'ldi yaqin kunlar ichida. Demak, Nexia 3 sotuvga qo'yilmoqda. Qani ta'riflang, rangi qanaqa, qachon chiqqan, qancha yurgan, nima ayblari bor?
1: Nexia 3 2022 yilda ishlab chiqarilgan. Rangi o'sha har doimgidek oppoq rang. Hamma kerakli jihozlar o'rnatilgan, pul, registrator, yaxshi balonlar qo'yilgan mashinaga. Faqat bitta shu kichkinagina aybi, endi ayollar haydaganda ikkitagina krilosida kraskasi bor.
0: Tushunarli.
1: Faqat qirilgan bo'lgani uchun unaqa DTP bo'lmagan mashina.
0: Bo'ldi, tushunarli. Qirilgani uchun to'g'rilangan, a?
1: Qirilgani uchun to'g'irlab qo'yilgan mashinani.
0: Qancha yurishga ulgurdi?
1: Atiga 45,000 km yurdi.
0: Bo'ldi, 22 yil ishlab chiqarilgan oq Nexia 3 atiga 45,000 yurishga ulgurgan, jiddiy talafotlar ko'rmagan, faqat ikkita yoni qirilgan xolos va bo'yalgan, a?
1: Bo'yalgan.
0: Shu qirib olishganda urushasizmi, to'g'risini ayting.
1: Yo'q, nimaga urushamiz, metalku.
0: Albatta. Shunaqa deyish kerak. O'zingiz ish nima qilmagan bo'lsa bo'ldi, jonginam, uni sotamiz, undan zo'rrog'ini olib beraman deyish kerak. Va qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin?
1: 97
0: kodi bilan
1: 767 0981.
0: Yana bir bor qaytaramiz, 97
1: 767 0981.
0: Bo'ldi, xayrli sotuvlar, undan zo'rlarni olib bering ayollarga va sog' bo'lishsin. Ketafam 98. Menda yaqinda bir voqea bo'ldi, bilasiz, men ham jaz urug' mashina haydamayman, aniqrog'i qoidalarni buzmayman, qizilga o'tmayman, tez haydamayman, lekin shunaqa qirib oladigan odatlarim bor mani ham, yoki ariqlarga tushib ketamanmi, xullas bunaqa borida ja omadim chopgan. Shu mayda qizimni maktabiga pul to'lashim kerak edi. Ishga ketayotgan paytda shundoq kirib to'lab, keyin ishga ketaman dedim va maktabga yaqinlashayotganimda maktabni shundoq yoniga qo'ymoqchi bo'ldim, o'zimcha taqa, boshqalarga xalaqit bermasin mashinam deb, va shu yoniga qo'yib taqamoqchi bo'lganimda maktabdagi o'sha security yugurib chiqdi. Ey, to'xtang, nima qilyapsiz, mana bitta temirdan skameykalarga qirib kelyapsiz mashinangizni desa bo'ladimi? Shundoq yuragim ham qirilaydi deyu, lekin o'zimni to'xtatdim o'sha yerda, stop shirin dedim. Shunda mashinadan tushsam, kichkina qirilgan ekan, ja unaqa ko'p qirmagan ekanman, ish nima qilmaydi bo'laveradi dedim.

0: hech narsa bo'lmagandek kirib, pul to'lab chiqdim, mashinamga o'tirib keldim. Va hali ham o'sha qirilgan joyi turibdi, darvoqa uni tuzatish, to'g'rilash xayolimga ham kelayotgani yo'q. Eng asosiysi ko'rinmaydi. Undan keyin mashina yurishiga ta'sir qilmaydi va menga ko'rinadigan joyda emas. Shuning uchun ko'rganimda asabim buzilmayapti ham. Shunday ekan, metalga nima bo'lsa bo'lsin, jonimiz omon bo'lsin. Nima deysiz? Ketafam ozginadan so'ng efirga qaytamiz. Vallohi ham davom ettiramiz. Eslatib o'taman, Toshkent Index bizning hamkorimiz, bizning homiyimiz. Eng katta bozorlardan biri O'zbekistondagi. Voy kechqurun oilaviy farzandlarni olib Bradveyga borib, ya'ni o'sha Toshkent Index'da ochilgan Bradveyga borib mazza qilib aylanib, shoularni tomosha qilib, fast foodlardan tatib ko'rib, muzqaymoqlarni yeb, vaqtingizni chog' o'tkazsangiz bo'ladi. 16:39 ozginidan so'ng qaytaman. Hali vaqtimiz bor. Yana mashina sotadiganlar bo'lsa, aloqaga chiqing.
1: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

tanlov. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Gidrofarm reklama bo'limi 33 598 00.

0: Mashhur dilruxsor qani, chin do'st qani, chin yor qani. Hitobam 98 keldi bahor, ishq faslidir taronasi. Bizda esa keldi yoz, chillalar faslidir va chillaga kirib kelganmiz allaqachon. Varshavadan alangali salom. Afg'onistonda birga xizmat qilgan hamma akalarga salomlar bo'lsin deb Baxtiyor yozmoqda. Metalga nima bo'lsin, bo'lsin. Nima deymiz? Shamataloq demaymiz. Endi metalku jonimiz omon bo'lsa bo'ldi. Assalomu alaykum. Hitafam 98. Shuni ko'rib bering deb yozgan tinglovchimiz, hozir ko'ra olmayman. Keyinroq ko'ramiz, maylimi? 8 dan keyin, aniqroq 7 dan keyin jo'nating. Qirilgan o'zingizga ko'rinmasa bo'ldi-yu, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Shunga ham siqilamanmi deyman-da, keyin o'ylamayman. Esimdan chiqib ketadi, keyin kimdir yetib qoladi. Mam tezda ozgina qirilgan joy bor ekan deb. A mayli deyman. Mashinamiz qirilsa qirilsin, yuzimiz qirilmasin. Assalomu alaykum. Ohangaron sement ATC mexanik Ilhom akani ham tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Varshavadan alangali salom. Baxtiyor akam bilan birgalikda eshitamiz. Xursandman juda ham. Polshadagi o'zbeklarga ham salomlar bo'lsin. Siz ovozingizni eshitib shunaqa uyqum kelyapti. Alla aytgandek bo'lyapsiz. Odamlar uyqum o'chadi deydi. Siz uyqum kelyapti deysiz. Qaysi biriga ishonamiz? Choshtepa doimgidek tirbandlik, Abu Sahiy tirbandlik, yuk mashinasi galba gaz baloni yorilib ketgan. Ehtiyot bo'linglar iltimos. O'g'lim Zafar janjal qiladi. Nima mush avtobusda yurmas ekan, sizga quloq soladi. Siz ayting, oyisiga quloq solsin. Avtobus mazza-yu. Bizan mani bolalarim kichkinaligida tramvayga chiqaman to'polon qilardi. Tramvay sekin yuradi. Yo'q desam yo'q derdi. Tramvay deya olmasdi, konvoy derdi. Konvoyga chiqaman, konvoyga deb. Xullas, Germaniya Gamburgam sizni eshitmoqda. Murobot Tohir Maliklarga salom. Bugun oylik olamiz. Ertaga dam olishga chiqamiz. Mazza ekan-da, Gamburgda oylik oladiganlar. Assalomu alaykum. Hitafam, yaxshimisiz? Turmush o'rtog'im Doston akamni eshitmoqdalarlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Fotimaman. Xursandman juda ham. Bandixonlik tunikafonchilar, jarqo'rg'onlik rassomlar mazza qilib sizni eshitmoqdamiz. Bog'cha quryapsiz shekilli. Chiroyli chiqsin bog'chalar. Siz uchun mashinamni sotib yuboraymi? Yo, sotib yubormayman. O'z mazza qilib haydab yuring. Ummon baribir ummonda deb yozayotgan tinglovchilarimiz, xullas mayli. Assalomu alaykum. 75-chi yo'nalish haydovchilari sizni mazza qilib eshitadi. Iltimos, yo'lovchilar avtobusga qaningizda transport kartangizni validatordan o'tkazing. Tushayotgan paytda kart urilishi bekatda ortiqcha vaqt yo'qotilishiga va avtobusni jadvaldan kechikishiga sabab bo'ladi. Keling, bir-birimizni vaqtimizni qadrlaylik, qoidalarga amal qilaylik, haydovchilarga ham, boshqa yo'lovchilarga ham qulaylik yaratishga xizmat qilaylik. Ahrorman 201 garajni, ahror jurnalistga o'xshab yozibsiz. Yo'lovchilarga iltimos, chiqishingiz bilan kartangizni o'ring va pulni to'lang. Assalomu alaykum, qalaysiz? Podmoskovyadagi o'zbekistonliklar sizni eshitmoqda, navoiyliklarga ham salomlar. Pushkin metro yonida ta'mirlash ishlari bo'lmoqda, shuning uchun tirband, tushunarli. O'g'lim Timur bilan uyga ketyapman. Taksida ketaman deb janjal qiladi. Avtobusda ketmasmish, sizga quloq soladi. Avtobusda ketamiz, Timur. Yong'in xavfsizlik xodimlari ham sizni eshitadi. G'ulomov, salyut. Skanya haydovchilari shu yerda. Zarashondan Asror Jumayevman. Ohangaron tumanim Tut qishlog'ida ham sizni eshitmoqdamiz. Bo'ldi, bo'ldi, eshiting. Eng asosiysi mazza qilib tinglasangiz bo'ldi. Bugun sinfdoshim qiz uzatdi, baxtli bo'lsin. Otasi yig'lamadi, men o'zim zo'rg'a ushlab turdim. O'zim ham qizim bor, labimni cho'chchaytirib yig'lasam kerak qiz uzatayotganimda deb yozgan tinglovchimiz. Endi yig'laysiz to'g'risi. Bag'rizdan bir yulib o'zga xonadonga berib yuborish o'zi bo'ladim. Qizaloq, men ota emasman, men onaman, lekin halitdan o'ylayman. Shu qizalog'im katta bo'lib uzatilish yoshiga yetganda qanaqa qilib shu kuyovini qo'liga topshirar kim mana? Rossiya yig'lasam kerak deb o'zimga o'zim shunaqa deyman, lekin bir tarafdan qiz bola birovni xasmidi bekorga aytishmagan, borgan joyida tinib, tinchib yashasa, baxtli bo'lsa bo'ldi, ota-onaga endi nima kerak? Duo qilib o'tirishdan boshqasiga yaramaymiz. 16:48 O'zbekistonda soat. Kuningiz xayrli bo'lsin. Hamma qizlar, farzandlar baxtli bo'lishsin, tinib tinchishsin. O'sha borgan joylarda va faqat duolar, faqat rahmatlar eshitaylik farzandlarimizni orqasidan. 3-iyul sanasi, haftaning 5-chi kuni juma. Yana nimadir sotamizmi yoki sotmaymizmi? Agar sotsak, masalan, mashina, aloqaga chiqing. Yana ozgina vaqtimiz qoldi.
1: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: Hitofam 98 bozor zibersin yana bir tinglovchimiz Toshkent Index bilan loyihamizga aloqaga chiqdi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Siz nima qayerdansiz?
1: Men Mashhurbek Toshkent shahridan.
0: Xursandman. Nima sotamiz Mashhurbek bugun?
1: Uy.
0: Uy qayerda joylashgan?
1: Yangi hayot tumanida, yangi o'tgan yil yangi qurilishda topshirilgan navostroyga dom.
0: Aha, yangi qurilgan. Nechinchi qavatida?
1: 16-chi qavat.
0: Oh. Eng balandda toza havoga yaqin ekanda-ya.
1: Aha.
0: Demak, 16 qavatli uyni 16-chi qavatida nechta xonali uy sotuvga qo'yilmoqda?
1: 2 xonali 59 metr kvadrat.
0: Aha.
1: Gazi bor, gazlashgan dom.
0: Aha, ta'mirdan chiqqanmi?
1: Ta'mirdan chiqqan, yevro remont. Yashash uchun hamma bitta uy texnika, hamma yo'g'i bor. Kirib yashasa bo'ladigan sharoitda.
0: Demak, hamma narsasi bilan sotib yuborasiz.
1: Hamma narsasi bilan, bitta uy texnika, hamma yo'g'i bilan.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, 16 qavatli uyni 16 qavati, 16-chi qavatida joylashgan 2 xonada deysiz-a?
1: 2 xonali.
0: Uy sotuvga qo'yilmoqda. Hamma sharoitlar bilan shundoq kirasiz, mazza qilib yashaysiz. Endi qaysi raqamlar orqali sizga bog'lanishsan?
1: 99lik.
0: Aha.
1: 329.
0: 229.
1: 329 1717.
0: Bo'ldi, yana bir bor qaytaring o'zingiz. Hello.
1: 320.
0: Ovoz o'chib qolyapti.
1: 329-17-17 raqam. 329-17-17.
0: Kodi chikodi?
1: 99-li.
0: Bo'ldi. Raqamlarni yozib oldingiz degan umiddaman. Hit FM yaxshi insonlarga nasib etsin. 16 qavatli uyni 16-chi qavatida joylashgan 2 xonali xonadon sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum Shirna Paliyaki. Bugun ketyaptilarlarga oq yo'l. London, Istanbul, g'aroyib parvoz. Shu xabar radioda chiqsa xursand bo'lardik. Zohirman Buyuk Britaniyadan. Muxlislarimiz xursandman. Hamma ona vataniga qaytayotganlar sog'omon qaytishsin. Assalomu alaykum. Hit FM 98 efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Biz sizni eshitib, ishdan qaytmoqdamiz. Parkent nomdanakdan alangali salom. Siz ovozingiz misoli karkadek choy. Hammaga har xil ta'sir qiladi. Qanaqa ta'sir qilarkini? Assalomu alaykum. Inter Engineering da ishlayotganlarga ham alangali salom ekan. 56-chi lot yangi Toshkentda xizmat olib borayotgan quruvchilar ham sizni eshitmoqda. Fayzulla Sirojiddin Eshon buva Turkmanistonlik ishchilar ham sizni eshitmoqda. Xursandman juda ham. Nelmurod Doyiga ham alangali salomlar ekan. Umuman bizni juda ko'p shu ishchilar, ekskavatorchilar yana katta-katta texnikalarni, kranlarni boshqaradigan insonlar eshitishadi. Jonlari omon bo'lsin va albatta ishlari unumli bo'lsin, barakali bo'lsin, pullari ko'p bo'lsin. Keyin xabar ochamiz. Ha, xuddi shu Shukurxon qan qo'ng'iroq qilib gaplashib ko'ring. Assalomu alaykum, Shirin, yaxshimisiz? Omonmisiz? Tinchmisiz? Yaxshiman, shekilli. Mana og'zimdan bilinayotgandir. Biz esa loyihani o'z poyoniga yetkazdik. Bitta mashina sotdik, ikkita uy sotdik, bittasi yer edi. Va umid qilamanki, hammalari yaxshi narxlarga, kerakli insonlarga sotishadi. E'lon efirda chiqqandan so'ng. Bugun esa Toshkent Index loyihani yakunlaymiz. Yangi musiqiy soatga o'tishga urinib ko'ramiz. Yangi musiqiy soatda esa doimgidek sovg'alar yomg'iri ketma-ket bo'ladi. Shunday ekan o'tkazib yubormang. Hitofamda sovg'a yutib oldim. O, maza deb hammaga maqtanishingiz uchun zo'r imkoniyat.
2: 98

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Saltaron ziyoda ijrosida bizda ham ko'chalardan ancha muncha tinglovchilarimiz ko'cha kezib eshitishadi. Mazza qilib taksichilar yetkazib berish xizmati, avtobus yo'nalish haydovchilari, yo'lovchilari, umuman ish bilan o'qishdan ishdan qaytayotgan hamma tinglovchilarimiz, ruldagilar, ehtiyot bo'lamiz ko'chalarda va albatta qoidalarga rioya qilishga harakat qilamiz. Ba'zi bir ko'chalarda ta'mirlash ishlari olib borilmoqda, shuning uchun tirbandliklar kuzatilishi mumkin. Madaniyat bilan signal chalmasdan, asabiylashmasdan chiroyli harakatlanamiz va albatta mashinamizdagi radioni bir qalbimizning bir qo'ri bilan mazza qilib eshitadigan Hit FM 98 ga sozlab olamiz va yo'l-yo'lakay sovg'alar ham yetib ketishimiz mumkin. Ushbu soatda Osiyo brendidan Naqqoshlik 25'te joylashgan Jizzax milliy taomlaridan, undan tashqari Miko brenddan sovg'alar yetib olishingiz mumkin. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz yozing.
1: Реклама. FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan шоусының 4-нче мавсумы старт алады. Без хакыйкы хикаялар, ярқын характерлар ва унутылмас авазларны излаябыз. Беренче кадамны кой, ариза тапшыр. 99 коды белән 760-59-90 ракамыга қоңгырак кыл ва катта сахнәгә лайык икәнлегеңне исбатла. X-Factor Uzbekistan. Үзеңне намаян итеш вакыты келде. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM реклама бөлімі 33 598 00.

FM 98 bizda esa musiqa jarang sochish kerak edi aynan shu dam. Men gapirishim kerak edi lekin nimalardir efirga chiqib ketdi. 17:14 O'zbekiston soat. Hamma-hamaga yana bir bora xayrli kun. Oqshomga qarab sekin yo'l oldik. Xayrli kelsin oqshom, barokatli kelsin, yaxshiliklar bilan kelsin. Sizning xabarlaringizni ham yo'l-yo'lga o'qiymiz. Vaysat Botman ozginadan so'ng Osiyo brendidan sovg'a o'ynayman. Birinchi sovg'ani Tojikiston Zafarobod shahrida oilaviy alangali salom ota-onam bilan birgalikda. Va nihoyat Amerikadagi bilet tugadi deb yozgan tinglovchimiz. Nima degani u Amerikadagi bilet tugadi? Qaysi nima mavzuni ochmoqchisiz? Tushunarli qilib yozing iltimos. Assalomu alaykum, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ispaniya futbol fanatlarini g'alaba bilan tabriklayman deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman. Ispaniyaga kim muxlislik qiladi? Biror marta ham gol o'tkazib yubormagan terma jamoalardan biri mundialda. Assalomu alaykum, Parkentskiyda ham mega turbandlik. Eh, Parkentskiy, mega turbandlik bo'lmasin, shu turbandlik hamma maza qilib harakatlansin. Bugun kelinoyim yash ko'rgan ovqatimni qilib berdi va nihoyat g'ilmindi deb yozib qo'yibdilar. Men shu ovqat haqida ko'p eshitganman, lekin biror marta ham yeb ko'rmaganman, afsuski. Jizzaxda eshitmoqdamiz. Mirolimman, xoli yigit aka, Diyor va Sulton ustani borlariga shukur deb yozgan tinglovchimiz. Sizni maza qilib eshitib qizlarim bilan begimni bu yurtmalari xonim qilyapmiz. Oh, oh, oh. Zo'r chiqsin xonimingiz. Mazza qilib, duo qilib yeyishsin. Shaxsan men Portugaliya muxlislik qilmoqdaman. Ronaldo golsin, kubok chiroyli yakunlansin karyerasi. Qani ko'ramiz. Kecha 2-1 hisobida g'alaba qozondi Portugaliya. Afsuski, Modrich jamoasi bilan terma mundialni tark etdi. Va kecha o'sha Jotani xotirasiga bag'ishlangan o'yin bo'ldi. Oxirida Krishuni futbolkasini kiyib maydonga tushdi. Futbol uchun ham chiroyli, futbol uchun ham qadrli va qalblarga kirib boradigan sport turlaridan biri. Jotani vafotiga afsuski, ro'parosi 1 yil bo'ldi, o'tgan yil 25-yil. 3-iyul sanasida Jota katta tezlikda afsuski Ispaniyada avtohalokatda ukasi bilan halok bo'lgandi. O'sha efir esingizdami? Jotaga bag'ishlangan efir qilgandik. Qarang, umr shunaqa tez o'tar ekan. Bugun borsan, ertaga yo'q. Mayli, mag'zun narsalarni gaplashmaymiz, yaxshi narsalarni gaplashamiz. Bugun nima yaxshilik, xursandchilik ro'y berdi. Birozdan so'ng o'zingizni xursand qilishingiz mumkin. Ketma-ket sovg'alar o'ynaymiz va shu sovg'alarda ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Ozginadan so'ng Osiyo brendi bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaydi yoki tushlikka yoki tongdan nonushtaga borsangiz bo'ladi. Osiyo brendi O'zbekiston iste'molchilarini O'zbekiston xalqining dasturxoniga mazali kolbasa va go'sht mahsulotlarini taqdim etadi. Shu mashhur Osiyo tushonkalaridan tortib, ichiga sariyog' solingan sardelkalargacha qazlardan

Yetta deb yozing va zavod qarshisidagi do'konga boring. Zavod qarshisidagi do'konda tatib ko'rasiz va o'zingizga yoqadiganini sotib olasiz. Bizda esa ozginadan so'ng bitta qo'shiq, keyin esa birinchi savolni, aniqroq bugun savolmasi bilasiz, bugun ovoz eshitamiz. Chunki kecha kitobdan savol bergandim, bugun ovoz eshitamiz va shu ovoz egasini kim birinchi bo'lib to'g'ri javob berib topsa Osiyo brendidan sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Chiroyli tanonalardan yana biri, o'xo eski qo'shiqlar ekan. Lekin muxlislarimiz yaxshi ko'radigan qo'shiqlardan biri, eshitsa baland qilib qo'yib, mazza qilib eshitadigan taronalardan biri, Hit FM'da jarang sochiga tayyor.

0: жұмыстаймыз. Қорын тұрғызамыз. Ва елді давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова. Лайықа хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлари. Сифатнинг олий даражаси. Мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлўвчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.
1: Osiyo brenddan ozginadan so'ng sovg'a o'ynaymiz. Shunday ekan, radioni yana ham balandroq qiling, quloqlaringizni ding qiling. Sovg'a yetib olishingiz mumkin. Agar hali biror marta ham bir zimdagi kishilik taklifnoma yetmagan bo'lsangiz, nonushtaga yoki tushlikka borsangiz bo'ladi. Mazza qilib ovqatlanasiz. Hamyonbop, mazali va judayam sifatli. Men ham ba'zida juda bir yegim kelib qoladi. Borib kelsammikan, ishga ketayotganda deyman, lekin har doimgidek ishga kech qolayotgan bo'laman, lekin xayolimdan o'tadi, bilasizmi? Chunki yozni issiq kuni, chilla, borsangiz muzdekini kompotlar bilan kutib olishadi. Yozni issiq kunida, qishda esa issiq limon choylar bilan va bir zumdagi kirasiz, o'sha o'zingiz bolaligingizda ko'p yeb ko'rgan mazali Osiyoni qaynatilgan yoki qovurilgan sosiskalarni keltirishadi. Oldida souslar bilan o'sha biz yaxshi ko'radigan kabachkili ikralar bilan birgalikda va qaynoqqini buxanka nonni kesib ustiga kabachkili ikra surasiz. Ustiga yoki qovurilgan yoki qaynatilgan Osiyo sosiskalarini qo'yasiz, ustidan o'sha mazali sousini surib shundoqqina chilaysiz va mazza qilib chaynab yutasiz. Og'zingiz ta'mga to'ladi, mazaga to'ladi va albatta qorningiz to'yadi. Biz kichkinaligimizda dodo buvilarimiz ko'p borishardi, shunaqa yo'l chetida shunaqa sosiska xonalar bo'lardi. Hozir juda chiroyli qilingan va Osiyo brendi ham bir zumda shaharni har xil nuqtalarda ochgan. Biz aynan shu nuqtalarga, ya'ni mazali nonushta qilish yoki tushlik qilish imkoniyatini beradigan ikki kishilik taklifnomani o'ynashga tayyormiz. Assalomu alaykum. Hit FM 98 g'ilmindi yesangiz, quymoqni unutib yuborasiz deb yozgan tinglovchimiz Eliyor, shu yeb ko'rish kerak g'ilmindini. Assalomu alaykum. Chilonzordan Sebzor Yunusobodga ketish mega tirbandlik, nimaga tirband? Qani yozinglar. Assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz deb yozgan tinglovchimiz nasib etsa mundialda fransuzlar g'alaba qozonadi va Argentinadan alamini oladi. Voy dod, bilasiz, taxmin qilamiz u, odatda taxminlarimiz to'g'ri chiqmaydi. Kim yutsa ham halol yutsin. Moskvadagi o'zbeklar ham sizni eshitishmoqda. Avariya bo'pti Ganga mostida. Eh, Sardor Rahimov, nimaga avariya bo'ladi? Ish qilib hech kimni joniga talofat yetmagan bo'lsa bo'ldi. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Hozir ijtimoiy tarmoqda ko'rib qoldim. Ana kuni agar ko'rgan bo'lsangiz, Disneyland yonida juda bir mudhish avariyani videolar tarqab ketdi. Lasetti qarilayotgan bo'lgan, bu yerdan esa ikkita mashinalar katta tezlikda kelib, haligi Lasettini ikkiga bo'lib yuborishgan, hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Va hozir chiqdi, rulda yosh bolalar bo'lgan ekan, tasavvur qiling. Haydovchilik guvohnomasi yo'q, yosh bolalar va Lasettidagi ayol kishi olamdan o'tgan. Elda ehtiyot bo'lamiz. Yosh bolalarga rulni bermaymiz. Rasmlar bilan qo'yib qo'yishibdi o'sha bolalarni rasmi bilan. Pushaymon bo'lib turishibdi boshlarini egib, lekin qancha pushaymon bo'lishsa ham afsuski o'sha o'lgan odamni qaytara olishmaydi. Ota-onasi qancha yig'lab uzr so'rasa ham farzandlarini onasi qaytib kelmaydi. Birovni umriga, birovni mol-mulkiga zarar va jabr yetkazib qo'yishdan Alloh asrasin hammamizni. Yo'lda ehtiyot bo'lamiz. Hozir esa navbatdagi sovg'ani yutib olish imkoniyati bir zumda ikki kishilik taklifnoma beradi Osiyo brendi. Faqat shu ovoz kimmi keligini topsangiz bo'ldi. Birinchi bo'lib. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Eshitamiz. Demak,
2: it's hard. Especially because I wasn't paying, my parents were, and that was the thing for me, because I could see like their struggle to get the money in the club.
1: Eshitdingiz, kim ovozi bu? Ingliz tilida gapiryapti, lekin ingliz tili bu futbolchi uchun ona tili emas, ya'ni ingliz tilini keyinroq o'rgangan bu futbolchi. Va hozir shu futbolchini ismini birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz Telegram orqali Osiyo brendi ikki kishilik taklifni

Mana taqdim etishga tayyor. Javob variantlari o'q kelishni boshladi. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozsangiz g'alaba qozonasiz. Birinchi bo'lishingiz kerak. Assalomu alaykum. Kukurelli, Pedri, Ronaldo, Gonsalo Ramush, Modrich, Ferdinand, Ronaldo, Zlatan, Totti, Ronaldo, Haaland, Cristiano

0: kelgan har xil futbolchilar nomini yozgansiz, lekin biz pas kechamiz, chunki pasta aniq to'g'ri javob bor edi. Burxon 025. Birinchisiz, ism sharifingiz va raqamlaringiz yozing. Ovoz egasini siz to'g'ri topdingiz.
1: Thanks to keep going and to never give up, because I trusted myself, but obviously back then I never thought that this would be possible.
2: You come across as very great.
0: Eshitdingiz ovozni va kimligini toping dedim. Har xil javob variantlari keldi, lekin birinchi bo'lib aniq javobni Burxon yozdim. Ism sharifingizni ham yozing iltimos, ya'ni ism familiyangizni ham yozib qo'ysangiz zo'r bo'lardi. Oysha brendidan taklifnoma yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Yoki Maxtum quliga, yoki bir zumda o'sharni soy 7-yu 75-ga, 7-aga uzr ming bori, yoki cho'pon otadagiga bemalol borib, neon nonushta yotishlik qilish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Sasha brendiga minnatdorchilik bildiraman. Va bu ovoz Diego Jota'ning ovozi edi. Bilasizmi, futbolda juda ko'p holatlar bo'ladi, lekin men aqlimni taniganimdan biri shunaqa mashhur futbolchilardan, top klubda o'ynaydigan futbolchilardan, yana shunaqa bir mudhish avariyada halok bo'lgan birinchisi shu Jota bo'lgan. Men ishonmaganman birinchi, keyin esa o'sha xabarlar birin-ketin chiqishni boshlaganda ishonib shokka tushganman va ko'pchilik g'alati bo'lib qolgan, ayniqsa o'sha Jota o'ynaydigan klubni fanatlari shokka tushgan. Esimda hikoya qilinib Jotaga bag'ishlagandik. Jota haqidagi ma'lumotlarni taqdim etgandim. Bitta muxlisim shunaqa yig'lab minnatdorchilik bildirgan. Meni sevimli klubim o'yinchisi edi. Shunaqa hurmat bildirib, hikoya qildi, u haqida gapirdingiz, kattakon rahmat degandi. Qarang, shunga ham 1 yil bo'libdi. Diego Jota, kecha Portugallar Jota uchun o'ynashdi va 2-1 hisobida g'alaba qozonishdi. Ko'pchilik futbolchilar aynan uni o'sha PlayStation o'ynayotgandek, shu qo'lida joystick bordek golni nishonlanishini takrorlashadi va gollarni unga bag'ishlashadi. Liverpool klubi Jota'ning shartnomasi bo'yicha qancha pul to'lanishi kerak bo'lsa, o'sha pullarni hammasini Jota'ning farzandlariga o'tkazib berishga va'da berdi. Jota'ning sharafiga tabличka va byust qo'yiladigan bo'ldi. Va juda ko'p futbolchilar aynan Jota'ning futbolkasini kiyib maydonga tushdi uni xotirasi uchun. Diego Jota. Hit FM. Allohimiz davom etadi ozginadan so'ng.

yurtdoshlik 25 deb yozsangiz, shundoqqina Olmazor metrodan Chilonzor metroga ketaverishda yo'lni o'ng tarafida cho'ntak yo'ldan kiriladigan kattagina turargohi bor bo'lgan Jizzax milliy taomlariga kelsangiz bo'ladi. Ayniqsa yozni kunida, ayniqsa yoz oqshomlarida mazza qilib Anhor kanalini bo'yiga joyli qilib qo'yishgan, chiroyli qilib. Suvli shildirab, fontanchiklardan oqib, turibdi Anhordan chiqib. Hamma yoq chiroyli bezatilgan va albatta Jizzaxni asl taomlarini taqdim etishga tayyor. Eslatib o'taman, Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 hamma taomlar uchun go'shtni baxmaldan va zomindan keltirishadi va mazali go'shtlardan go'shtxo'rlar uchun menga o'xshagan taomlarni tayyorlashadi. Shunday ekan, ozginadan so'ng aynan shu naqqoshlik 25 Jizzax milliy taomlari sizga o'sha somsali setni taqdim etadi. Agar yutsangiz, savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz, tayyormisiz? Tayyor turing, ozginadan so'ng savolni e'lon qilaman va to'g'ri javob bergan muxlisimiz mehmonga boradi. Xohlasangiz kirib o'tirib, yaqin insoningiz bilan borib ovqatlanasiz, xohlasangiz o'sha o'zingizni yutib olgan yutug'ingizni olib ketib, uyingizda ovqatlansangiz ham bo'ladi. Lekin Toshkentga kirib kelayotganda chanqab, ana qorin ochib tatalab ketadi-yu, shundoqqina Olmazor metrodan o'tasiz, Chilonzor metroga yetmasdan cho'ntak yo'lga o'tib olib, shunda o'ng tarafingizga qarasangiz katta qilib Jizzax milliy taomlari deb yozilgan, kiring mazza qiling, go'shtli taomlarning zo'rlari Jizzax oshi. Oh, vah vah, menga yoqadi darvoqa Jizzax oshi. Undan tashqari har xil kaboblar, undan tashqari o'sha brendga aylangan Jizzaxni katta-katta go'shtli mazali somsalarni yeb ko'rishingiz mumkin. Uning ustiga ayollar ham borsa bo'ladi, chunki ayollar uchun ham alohida-alohida xonalar bor. Agar alohida o'tirishni istasangiz, va salatlarni ham xilma-xilini, mazalilarini tayyorlashadi. Assalomu alaykum, HitFM Yashnobod tumanida qurilishda ishlayotgan, afsuski usta nobud bo'pti, ilohim barcha ustalarni Alloh asrasin, asrasin, hammani asrasin, nafaqat ustalarni, barcha oilam, bola chaqam deb uydan chiqib ketadigan ayolmi, erkakmi, hammani Alloh o'zi asrasin, panohida. Assalomu alaykum, HitFM 98 Shirin-G'ofuro, butun O'zbekistonga juma muborak bo'lsin. Xasta bo'lma degan qo'shiq qo'yib bering endi, xasta bo'lma 5 daqiqalik qo'shiq, ohista kuylangan, butun efir tempini tushirib yuboradi. Biz buni qo'shiqlar xos qo'ya olmaymiz. Buna qo'shiqlar 4-chi soatda jarang sochishi mumkin. Iltimos, shuning uchun efir spetsifikasini tushunmaydiganlar qo'shiqni qo'ying, qo'ying deb yozasiz. Keyin bizni jahlimiz chiqib, sizni arxivga solib qo'yishimiz mumkin. Xabaringiz kelmaydi keyin bizga. Shuning uchun iltimos, imkon bo'lsa qo'yib beramiz. Bo'lmasa, demak, qo'ya olmaymiz. 2005 yildan beri Liverpulga muxlislik qilaman. Kechagi o'yin boshlanayotganda va tugayotganda Ronaldoning harakatlaridan yig'lab ozgina siqilib boshlarim og'rib qoldi deb yozgan tinglovchimiz. HitFM, ko'ngilga quloq solish aqlga emas, yurak emas, ko'ngilga. Eh, qayerga quloq solsangiz ham eng asosiysi qalbingiz va aqlingiz to'g'ri yo'l ko'rsatsa bo'ldi. Odamni ko'zidan yosh chiqib ketdi, emotsiyalar uchun kattakon rahmat deb yozgan tinglovchimiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Va hozir Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 deb yozsangiz olib boradi navigatorlar. Yo'nalishini ham aytdim. Ozginadan so'ng aynan shu sovg'ani

0: yutib olish uchun, mazali sovg'ani, to'yimli sovg'ani yutib olish uchun savolni e'lon qilaman. Reklamadan keyin bitta qo'shiq bo'ladi. Bitta qo'shiqdan so'ng savolni eshitasiz va javoblarni Telegramga yozasiz va yutib olasiz sovg'ani. Ya'ni ikkita katta-katta Jizzax somsasi bizni radioga olib kelishganda men masalan bittasini yeyolmayman. Bittasini to'rga bo'lib, o'sha to'rdan bir qismini yeganman. Qornim to'yib qoladi. Shunaqa to'yimli, shunaqa barakali. Shunday ekan, Jizzax milliy taomlariga minnatdorchilik bildiramiz. Tashrif buyuring, suv bo'yida mazza qilib futbol matchlarini ko'ring va do'stlaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan diydorlashing.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

Hozir sovg'a yutib olish imkoniyati bor. Sizda sovg'a bo'lganda ham mazali sovg'a. Yaqin insoningizdan borib, suhbatlashib, mazza qilib qorin to'ydiradigan sovg'a. Shunday ekan, Jizzax milliy taomlari, naqqoshlik 25, Chilonzor minnatdorchilik bildiramiz hamkorlik uchun va birin-ketin xabarlarni o'qib, keyin savolga o'tamiz. Bugun nima haqida savol berasiz deyotgan tinglovchilarimiz, savolni eshiting, keyin bilasiz nima haqida savol berishimni. Men arxivda emasmanmi? Yo'q, arxivda emasiz. Kechagi o'yinda Ronaldo bismilloh degani boshqacha bo'ldi odamga, respekt deb yozayotgan tinglovchilarimiz. Men bilmayman.

bilmadim, lekin shu Ronaldoni yaxshi ko'raman men ham. Juventusda o'ynagan. Bizga qarshi shu gollarni qalashtirib tashadi, o'shandan keyin ko'nglim qoldi shu futbolchidan. Eh, xullas, mayli, O'zbekiston. Keyingi xabar ochamiz. Assalomu alaykum, shirin qalaysiz, yaxshimisiz, omonmisiz? Manzil qilib sizni yo'lda eshitib ketyapmiz. Afsuski, hozir ko'z oldimizda avariya yuz berdi. Mana shu xabarlarni o'qigim kelmay qoldi. To'g'risi, avariya, kimdir bosib ketgan, kimdir shikast yegan. Yo'lda ehtiyot bo'lamiz, sovg'alar yutib olamiz va tartibli, madaniyatli haydovchilarga aylanamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Demak, hozir Jizzax milliy taomlarini qo'shlik 25 dan sovg'a o'ynaymiz. Jizzaxni brendiga aylangan o'sha mashhur katta-katta legenda keladigan kamida Jizzax somsalaridan 2 kishilik set taqdim etishga tayyormiz. Ya'ni 2 kishi mazza qilib to'yadigan savolimizga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Kecha shama taloq nima degandim-u? Ko'pchilik muxlislarimiz javoblarni yozishgandi. Lekin baribir ba'zilar o'sha sun'iy intellektdan so'raydi, Google'dan so'raydi, internetdan topib jo'natishga harakat qiladi. Lekin hozirgi savolimni o'zingiz topib to'g'ri javob berishga harakat qiling. Bunaqalar odatda birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozishadi. Bunaqalar. Ozgina keyinroqda to'g'ri javob keldimi bilaman, u sun'iy intellekt yordam bergan yoki Google'dan qidirishgan. Shuning uchun birinchi bo'ling. Va Jizzax milliy taomlarini qo'shlik 25 ga borib mazza qilib sovg'angizni o'sha yerda oling yoki uyingizga olib keting. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz quloqlarni ding qiling va Telegramga to'g'ri javobni yozing. O'zbek tili shevalarga, lahjalarga boy, bilasiz. Dig'irq degani shevada nima ma'no beradi? Ya'ni dig'irqqa kirib qoldim. Yoki oxiri dig'irq ekan. Deyarli shunaqa so'z tutsa bo'ladi, ushbu so'zdan shunaqa ibora tutsa bo'ladi va buni xorazmliklar yaxshi bilish kerak, chunki aynan shu so'z xorazm shevasiga oid so'z. Dig'irq degani adabiy o'zbek tiliga o'girsa nima ma'no beradi? Qani yozing. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozganlar g'alaba qozonadi. Oh, xorazmliklar ko'p eshitar ekan bizni, chunki juda ham ko'p tinglovchilarimiz yozishmoqda. Qoyilman, lekin to'g'ri javobni birinchi yozgan insonimizgagina sovg'a beramiz. Jizzax milliy taomlaridan qo'shlik 25 dan g'ildirak, tor joy. Oh, to'g'ri javob Faris sizdan yetib keldi birinchi bo'lib. Qarsaklarni qabul qiling. Alimov Akbar, yaqinlashdingiz.

qadar juda ko'pchilik to'g'ri javobni berdi, chunki o'zim ham yordam berib yubordim. Faris, ism sharifingizni yozing, telefon raqamlaringizni yozing. To'g'ri javob birinchi bo'lib sizdan yetib keldi. Keyin Sardor, keyin Shukurxon, keyin Roza Turdiyeva, keyin Iroda, keyin Roza Muhammad. Yana kim? Jalolxon, siz ham yaqinlashgansiz. Sulug'bek, Davron Bahromov aniq to'g'ri javoblardan biri. Muhammad Aziz, xullas juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan, lekin biz faqatgina boshida birinchilardan bo'lib yozganlarning javobini o'qiymiz va o'sha yerdan g'olibni izlaymiz. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimiz aniq javobni berdi. Ismlari Said 1166. Raqamlari suratga olaman, menejerlarga jo'nataman va hafta mobaynida sizga aloqaga chiqib, sog'ingizni qanday olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Xorazmda va Xorazmning ba'zi bir joylarida dig'riq degan so'z bor. Shu so'zni o'zbek tilida o'zi ishlatsak ham bo'lar ekan, Toshkent shevasida ham. Masalan, dig'riqdan u yog'iga yo'l yo'q ekan degan ma'noda ham ishlatilsa bo'ladi. Urganch, Xiva, Xonqada ishlatilar ekan o'sha bu so'z. Boshi berk ko'cha yoki jin ko'cha yoki tor ko'cha ma'nolarda keladi. Biz tupik deymiz ruschalab. O'zbekchasi bormi? Dig'riq. Boshi berk ko'cha. Ketafam Shirin G'ofurova qarsaklar. Bu qarsaklar menga emas, to'g'ri javob yozgan tinglovchimizga. Raqamlaringizni yozdingiz, xursandman. Va homiyimizga minnatdorchilik bildiraman. Jizzax milliy taomlari, naqqoshlik 25, Olmazor metrodan Chilonzor metroga ketaverish.

Shahkor shoh ko'chasi, Karmon yo'lga o'tib olasiz, ya'ni cho'ntak yo'l deb tarjima qilamiz. O'ng tarafingizda keladi. Kattagina avtomobillar uchun joy bor. Ya'ni mashinamni qayerga qo'yaman deb bosh qotirmaysiz. Yuk mashinalari ham sig'ib ketadigan bir 100-200 ta mashinaga joy bor. Bemalol mashinangizni qo'yasiz va mehmon bo'lasiz. Suv bo'yida, yoz oqshomlarida issiqda siz shu jilg'alarning ovozini eshitib, mazza qilib Jizzax asl taomlarini, milliy taomlarni yeyishingiz mumkin. O'sha mashhur brendga aylangan Jizzax somsalari bor. Qaynoqqina tandirdan uzishadi va sizga taqdim etishadi. Souslar bilan birgalikda undan tashqari o'sha mashhur Jizzax oshi, kaboblar, Jizzaxning mazali go'shtlaridan, zomindan, baxmaldan keltirilgan go'shtlardan tayyorlangan go'shtli setlar bor siz uchun. Shunday ekan tashrif buyuring, mehmonimiz bo'ling. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25. Ozginadan so'ng yana bitta sovg'amiz bor. Bilasiz, soat so'ngida Mikodan kim yitarkin? 98.

0: Bo'ldi. Men endi bozorga tushmayman. Odatda mevalarni o'sha supermarketlardan olaman. Supermarketda lekin aynan jushesga ko'zim tushgani yo'q. Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yomon odamni qiynadingiz. Shu ovqatlarni aytaverasiz. Endi kechki ovqat vaqti yaqinlashyapti-yu, ishtahangizni ochib turay deyman-da. Uyga borib mazza qilib ishtaha bilan ovqatlaning yoki biz sizga tavsiya qiladigan kafelarga, restoranlarga boring deb niyat qilgan holda biz shunaqa ishtahalaringizni qitiqlaymiz. Hozir esa Miko brenddan sovg'a o'ynashga tayyorman. Shahar do'konlaridan so'rang, muzdekkinasini bering deng va yozni issiq kunlarda chanqog'ingizni bosing. Miko brendi. Bilasiz, biz qiynamaymiz, qo'ng'iroq qabul qilamiz. Kim tushsa birinchi bo'lib hozir o'sha yutadi Mikodan sovg'ani. Agar allaqachon yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ham ko'p, imkon bering deyman odatda. Va tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Shirin G'ofurova, yaxshimiz. Furqatbek, Toshkentdan.
0: Xursandman, Furqatbek. Mikodan sovg'alar to'plami yutganmisiz, yo'qmi?
1: Yo'q, hali yutmaganman.
0: Birinchi marta tushdingiz. Qoyilman. Qaysi yo'llarda harakatlanyapsiz?
1: Hozir Paxtakor tomonga kelyapmiz. Yanim Oybekni futbol musobaqasi bor ekan, trenirovkasi. O'shanga olib kelyapman.
0: Bo'ldi. Mikodan sovg'a yutib oldim. Yo'l-yo'lakay deb xursand bo'ldingizmi?
1: Tabadar, xursand bo'ldim, juda ham.
0: Xursand bo'ling.
1: O'zi ishda telefon qildik, oxiri bittasi chiqdik.
0: Xursandman va shunaqa yo'lingizdan har doim yaxshilik chiqib tursin. Yo'lingizga shunaqa barakali bo'lib, sovg'alar yutib, Hit FM eshitib, yo'lingizda davom eting. Siz bilan bog'lanishadi, sovg'angizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Kelishdikmi?
1: Rahmat, kattakon.
0: Sog' bo'ling, Hit FM. Va biz loyihani tugatamiz shu joyda, ya'ni soatimizni tugatamiz. Hamma homiylardan sovg'alarni ulashdik. O'zbekistonda soat 17:56. Juda ko'p tinglovchilarimizdan xabarlar kelgan, lekin afsuski hamma xabarlaringizni o'qishga ulgurmayman. Ma'zur tutasiz. Ulgurganlarimizni o'qidik, yetkizdik. Endi bu yog'iga futbol mavzusida soatni yana yondirishga tayyormiz. Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Hit FM, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz deb yozayotgan tinglovchimiz mana Mikkoni suratga olib ko'rsatmoqdalar. Siz kiradigan do'konda nok yo'q hali deb yozibdilar. Bilmadim, bizda do'konda emas, bizda radio to'la Mikkoga. Mazza qilib xohlaganimizcha ichsak bo'ladi va Mikkoga, hamkorlarimizga va radio shunaqa bir mehribonlarga kattakon rahmat. Alohida muzlatkich Mikko uchun va ich to'la. Xohlaganingni ol, Shirin G'ofurova, xohlaganingni ich. Kayfiyating yaxshi bo'lsa bo'ldi, efirni yondirsang bo'ldi deyishadi. Mana shunaqa biz ishlaymiz. Birozdan so'ng yangi soatga o'tamiz va futbol taymini boshlaymiz. Futboldan hali biror marta yutmaganlar olg'a.

0: Endidan cooler va 10 suiti bo'lish imkoniyatini ham taqdim etishga tayyormiz. Shunday ekan bugun o'yin zo'r bo'ladi va sovg'alarga boy bo'ladi degan umiddaman. Raqamlarimizni eslab qoling. 88 114 90 80, yana bir bor qaytaraman. 88 114 90 80, aynan shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Agar hali manoldan moy yetmagan bo'lsangiz, ozginadan so'ng aloqaga chiqing. Bugun ham o'yinlarni guvohi bo'lamiz. Ya'ni bugundan kechasidan ertalabgacha Avstraliya Misr o'ynaydi, o'zaro maydonga tushadi. Undan keyin qaynoq matchlardan biri Argentina Cabo Verde. Messi Vazinya darvozasini ishg'ol qila olarmikin yoki yo'qmi guvoh bo'lamiz. Ana undan keyin tonggi o'yin 6:30 dan Kolumbiya Gana. Oh, Kolumbiya bizni alamimiz bor terma jamoa, Gana esa afsuski bir savol bergandim-u, futbol tamda qaysi terma jamoa bitta komplekt formasi bilan kelgan va o'yindan keyin uni avaylab yuvib keyingi o'yinga olib qo'ymoqda deb. Bu Gana terma jamoasi va tongda 6:30 da o'yinni ko'ramiz va bu o'yin sensatsiyalarni taqdim etarmikin yo'qmi, Messi hat-trik qila olarmikin Vazinya darvozasiga. Xullas, futbol tam boshlandi. Birinchi tinglovchimiz bilan bog'lanishga men shayman. Aloqaga chiqing. Manol mashinangiz uchun eng yaxshi motor moylarini beradi. Hydrolife brendi esa sog'lig'ingiz uchun, organizmingiz zo'r ishlashi uchun eng yaxshi suvlarni taqdim etadi. Bugun jumada Hydrolife'dan maxsus savolimiz bor. Shu maxsus savolga kim to'g'ri javob bersa birinchi bo'lib g'alaba qozonadi va Hydrolife brendidan cooler 10 ta suv yetib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Assalomu alaykum. Juda shovqin, iltimos telefonni quloqingizga qo'ying, radioni pasaytiring. Ismingiz nima?
1: Otabek.
0: Dinamikani o'chiramiz.
1: Bo'ldi.
0: Rahmat kattakon. O'yinlarni ko'rishga tayyorsiz, a? Tayyorsiz. Unda birinchi oson savolni eshiting. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Kecha Luka Modrichni oxirgi marta jahon chempionatida ko'rdik degan xabarlar tarqaldi, chunki yoshi ham katta va shu kungacha 5 ta jahon chempionatida ishtirok etgan Luka Modrich futboldagi faoliyatini, terma jamoasini tark etishi mumkin. Kecha Portugaliyaga yutqazdi Modrich. Aynan shu 5 ta jahon chempionati Modrichni misolida 6 ta bo'lishi mumkin edi. Qaysi yilda Xorvatiya chiqa olmagan, jahon chempionatida ishtirok etmagan? 2006-yildan 2026-yilga qadar qaysi jahon chempionatida Modrich ishtirok etmagan? Yoki yilini ayting, yoki qayerda bo'lganini ayting. Polatov KK'dan to'g'ri javob etib keldi mana hozir. Birinchi bo'lib Dilmurod ham to'g'ri javob, Jo'rayevdan to'g'ri javob, Uzbenik aniq javob. 2014-yilgi jahon chempionatida, ya'ni Germaniya yutgan jahon chempionatida Götzeni gol bilan, adashtirmayman mana. Men ham xayolim oxirgi payt kirdi chiqdi bo'lib qolgan. Adashsam darhol to'g'irlanglar xatolarimni. O'shanda Modrich qatnashmagan jahon chempionatida. Yo'q, bu 2014-yil emas. Ishtirok uchun tashakkur va muxlislarimizga deyarli hammasi to'g'ri javob berishga ulgurdi. Keng tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Qani kim aloqaga chiqarkin? 88 114 90 80. Yo'l-yo'lakay moy yoki Hydrolife'dan cooler bilan 10 ta suv yutib olish imkoniyatini beramiz. Assalomu alaykum. Ovozingiz juda uzoqdan eshitilyapti. Biz o'yinni o'tkaza olmaymiz agar to'g'rilamasangiz.
1: Eshityapsizmi?
0: Mana endi eshitdim. Radioni pasaytiring, mashinangizni to'xtating agar rulda bo'lsangiz.
1: Bo'ldi, shunaqa qildim.
0: Rahmat kattakon. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz. Keyin esa qiyin savollarga ham o'tsak bo'ladi.
1: Bo'ladi.
0: Ismingiz nima?
1: Doston.
0: Doston. Xursandman. Tayyor bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz. Qiyin savolga keyin o'tamiz. Oson savol: qanday jarang sochadi siz uchun? Jahon chempionatini yutishga muvaffaq bo'lgan trenerlarning ichida, ya'ni murabbiylarning ichida,

0: eng yoshi ulug'i kim bo'lgan? Jahon chempionatini yutgan murabbiylar ichida eng yosh kattasi kim bo'lgan? Yevropalik murabbiy.
1: Tarixidami? Hozir tarixidami?
0: Umuman, ha, lekin bu voqea 2000-yildan buyog'iga sodir bo'lgan, shuning uchun siz bilasiz bu murabbiyni, balki ko'rgandirsiz o'sha jahon chempionatini. Jahon chempionatini yutishga muvaffaq bo'lgan eng yosh katta murabbiy kim futbol tarixida?
1: Skalari deb o'ylaysiz.
0: Skalari deb o'ylaysiz. Luis Felipe Skalari. Yo'q, noto'g'ri o'yladingiz. Ishtirok uchun tashakkur. Hozircha ikkita omadsiz qo'ng'iroqni qabul qildim. Ozginadan so'ng o'yinni davom ettiramiz. 18:15 Abduqodir to'g'ri javob yozdi. Bo'latov aniq javob xayrli Ergashov, Sardor Sobirov, Bekzot Umarov, Anvar Brizi, Salohiddin, Mahmud Rajabov, Jasur Ibrahimov, to'g'ri javob Yunus Matov, Dilmurod, Muzaffar aniq to'g'ri javob, Lochinbek, Abduhayot, Shohrux, Uzbeynikidan xullas juda ko'p odamlar to'g'ri javobni yozdi ushbu murabbiy haqida. Ozginadan so'ng esa o'yinni davom ettiramiz. Futbol time boshlandi. Ikkita hamkorimiz Manol brendi mashinangiz uchun eng yaxshi moylarni qo'yib beradi. Hydrolife brendi. Agar yutsangiz, maxsus savolga to'g'ri javob bersangiz, uyingizga cooler va 10 ta eng zo'r suvni eltib beradi.
2: Reklama. FM. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Hamkorimiz Hydrolife.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: davom etadi o'z yo'nalishida. Bizni eshitayotgan hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, men esa bir yangilik bilan bo'lishmoqchiman. O'zbekistonlik hakamlar navbatdagi o'yinni boshqarishga tayyor. O'zbekistonlik FIFA hakami Ilgiz Tantashev boshchiligidagi hakamlar brigadasi Fransiya Paragvay o'yinini boshqarishadi. Fransiya Paragvay Ilgiz Tantashevga qanot hakamlari Andrey Sapenko va Timur Gaynullilar yordam beradi. Uchrashuv 4-iyul kuni naqshli final Delfiya shahrida bo'lib o'tadi. Mazkur bahs AQSh mustaqilligini 250 yilligi munosabati bilan o'tkaziladigan tantanalar doirasiga to'g'ri kelayotgani bois juda bir katta martabali amaldorlar ham stadionga tashrif buyurishi kutilmoqda. Eslatib o'taman, Ilgiz Tantashev boshchiligidagi hakamlar brigadasi, hakamlar jamoasi Paragvay Fransiya o'yinini boshqarishiga tayinlanishdi. Kuzatamiz hakamlarimizga, jon kuydiramiz endi terma jamoamiz chiqib ketgandan keyin. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanishga tayyorman. Qani kim aloqaga chiqdi? 88 kodi bilan 114-980 ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanish imkoniyati sizda bor. Kim qo'ng'iroq qildi, tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Jo'la.
0: Xursandman. O'yinlarni kuzatasizmi?
1: Ko'rib turibman.
0: Qaysi terma jamoa g'alaba qozonarkan?
1: Endi Portugaliyadan otaxon bilan olib ketdilar endi.
0: Otaxon, ha? Darvoqa kecha Krishna singlisimi, opasimi e'lon qildi. Krishna so'nggi o'yinlari terma jamoa safida deb va ko'pchilik Krishtianu terma jamoa bilan mundialdan so'ng xayrlashar ekan degan fikrga keldi, lekin o'zi hali hech narsa degani yo'q. Oson savoldan boshlaymiz. Qiyin savolga o'tamiz. Tayyormisiz?
1: Tayyor.
0: Tayyorsiz va savol qanday jarang sochadi? Kukurelia, ikkita assist. Oyarzabal, ikkita gol. Lekin eng ajablanarlisi, o'yinni eng yaxshi o'yinchisi mukofotini oldi. Kim?
1: Hech bo'lganiga shu o'yinni ko'raman.
0: Endi ko'rish shart emas, yangiliklarni o'qigandirsiz. Oyarzabaldan dubl. Kukurelidan, assistlardan dubl, lekin o'yinning eng yaxshi o'yinchisi mukofotini u oldi. Nega shunaqa ekan bilmayman. Kim o'sha? Ispanlardan.
1: Qo'shimchami, o'rtadami?
0: Bo'ldi, boshqa hech narsa demayman, chunki juda oson savol.
1: Yo, Yamal yoki Porro.
0: Yoki kim dediz? Porro, a?
1: Porro yoki Yamal.
0: U ham gol urdi-yu.
1: Qanaqa bo'lsa kerak.
0: Bo'ldi, demak loyihani davom ettiramiz. Yoki Yamal yoki Porro, bittasini tanlasa kim tanlaymiz?
1: To'g'risi bormi?
0: Bor. Muxlislar kimga ko'proq ovoz bergan bo'lishi mumkin?
1: Yamal.
0: Albatta. Gollarni Oyarzabal ursa, assistlarni Kukurelia amalga oshirsa, nimaga o'yinning eng yaxshi o'yinchisi Yamal bo'lishi kerak? Darvoqa undan tashqari penalti urgan-urgan, lekin hal qiluvchi golni boshqa futbolchi urib turib, nimaga Krishga ham eng yaxshi o'yinchi degan mukofot berildi degan noroziliklar ham bo'ldi. Keyingi savolga o'tamiz. Savolni eshiting va ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Shu mundialda, ya'ni mundialga chiqqan jamoalar ichida jamoadagi o'rta yosh darajasida eng katta yoshliklar jamoasi qaysi terma jamoa edi? Ya'ni futbolchilarning yoshini hammasini qo'shib bittaga bo'lsa, eng katta yosh qaysi terma jamoada kelib chiqayotgandi? Bu jamoa tark etdi mundialni. Qaysi?
1: Xorvatiya.
0: Xorvatiya. Mudrich borligi uchun Xorvatiyami?
1: Yo, anaqa boshqa o'yinchilar yugurib yuribdi-kecha.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, javobingizni qabul qildik. Futbolchilarni o'rta yoshi bo'yicha eng katta yosh ko'rsatkichi Xorvatiyadamidi? Yo'q, bu boshqa terma jamoa va bu terma jamoa xorvatlardan oldinroq, ya'ni biz bilan bir qatorda o'yinni tark etgandi va to'g'ri javob yozayotganlar qanisiz. Muhammad Aziz birinchi to'g'ri javob. Chiburashkanikidan ikkinchi to'g'ri javob. Bobur To'xtasinovdan uchinchi to'g'ri javob. Baxtiyordan aniq to'g'ri javob yetib keldim. Jamiliddin, siz ham to'g'ri javob yozgansiz. Sardor Sobirov. Bo'ldi. Qolgan ko'pchilik Xorvatiya, Panama, Paragvay, Po'latovdan ham to'g'ri javob. Jo'rayevdan, mana Dilmuroddan. Xullas, bu Eron terma jamoasi edi. Yosh jihatidan futbolchilarni hammasini yoshini qo'shib bittaga bo'lganda aynan Eron terma jamoasini yosh ko'rsatkichi qolganlardan balandroq. Ikkinchi, uchinchi o'rinda Kolumbiya va Panama terma jamoalari. Xorvatiya yo'q ikkinchi, uchinchi o'rinda. Kolumbiya, Panama. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Futbol Time, Shirin Ofurova. Bugun maxsus savol bor. Gidrolife'dan va Cooler bilan 10 ta suv yetib olishingiz mumkin. Soat so'ngida Gidrolife'ni maxsus savoli jarang sochadi-ku. O'shanga Telegram'dan birinchi bo'lib to'g'ri javobni bersangiz bo'ldi. G'oliblarimizni uyiga, ya'ni 2 ta odam shu kungacha g'olib bo'ldi, uylariga olib borib o'rnatib ketishgan va muxlislarimiz rasmlari bilan jo'natib minnatdorchilik bildirishdi va shunaqa baxtlilar qatorida, ya'ni uyingizga Gidrolife cooler bilan suv o'rnatib ketadigan baxtga zamirishingiz mumkin. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
1: Qanjarman, Farg'onadan. Kechiktirdim.
0: Kecha qo'ng'iroq qilib yutqizgandingiz-a?
1: Yo'q, umrimda birinchi marta tushib xursand bo'lib ketdim.
0: Vau, Farg'onadan qildingizmi? Xo'z Toshkentdanmisiz?
1: Yo, Toshkentdanman, o'zim Farg'onaning.
0: Bo'ldi. Oson savollardan boshlaymiz, keyin esa qiyinroq savollarga ham o'tsak bo'ladi.
1: Endi imkon qadar, xudo
0: xohlasa. Imkon qadar, bo'ldi. Savolni eshiting. Qaysi terma jamoani, ya'ni mundialda o'ynashda davom etayotgan, qaysi terma jamoa futbolchilarini obunachilar soni bo'yicha birinchi o'ringa qo'yishdi? Ya'ni qaysi terma jamoani futbolchilari obunachilari soni birinchi o'rinda ko'pligi bo'yicha?
1: Endi Cristiano Ronaldonikini hisobga olsak, Portugaliya bo'lsa kerak.
0: Albatta, Portugallar bu. 666 million obunachisi bor. Krishna o'zini va aynan Krish sabab Portugaliya birinchi o'rinda. Obunachilar soni bo'yicha undan keyin Messi 507 million obunachisi, uchinchi o'rinda esa Neymar. Yo'q, Neymar 235 million obunachi bilan. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz degan umiddaman. Qiynalmasdan aniq to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonish imkoniyati sizda bo'ladi.
1: Nafallar.
0: Futbol fanatlari va futbol ekspertlari nafaqat eng yoshi katta terma jamoa o'rta ko'rsatkichini hisoblab chiqishgan, hozir bergan savolim bo'yicha balki eng baland futbolchilardan iborat jamoani ham aniqlashgan. Ikkita jamoa bor jahon chempionatida. Bittasi Bosniya Gertsegovina, bittasi shu jamoa. O'rtacha bo'y 1.87. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi terma jamoa eng baland futbolchilar yig'ilgan?
1: Avstraliya
0: mikin? Kengurular bilan sakrab-sakrab bo'ylari ham o'sib ketgan-a? Shunaqa bo'lyapti. Bo'ldi, javobingizni qabul qilamiz. Bu Avstraliyami? Yo'q, yosh ko'rsatkichi bo'yicha eng ulug'lari o'rtacha natija Eronniki bo'lsa, bo'y bo'yicha eng baland ko'rsatkich aynan shu terma jamoa futbolchilariga tegishli. Ya'ni ikkita terma jamoa, bittasi Bosniya Gertsegovina, bittasi esa shu terma jamoa. Va yaxshi o'yin ko'rsatyapti, yomon emas. Hozir mana to'g'ri javob berganlar qanisiz? O'qiymiz. Sherzod Abdullayev, Hajja to'g'ri javob yozgansiz. Shodil aniq to'g'ri javob yozgansiz. Sardor Sobirov, Javlon aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz, Shukrullo, Bahodir G'ofurov, yana kim? Rustamjon, Abduhayot, Bobur To'xtasinov, Shukurxon to'g'ri javob yozganlar qatorida, Jon Miller. Yana kimlar bo'ldimi? Boshqa yo'qmi? Xullas, mayli, boshdagilarni o'qidim. Tepaga chiqsam juda ko'p javoblar bo'ladi, ularni o'qishga ulgurmayman. Ozgina tanaffus qilaylik, qo'shiq eshitaylik, keyin o'yinni davom ettiramiz. 08 Hozir 18:30 O'zbekistonda soat hozir. Oqshom xayrli bo'lsin. Tirmalinglar turgan bo'lsangiz, zerikmang, charchamang, hitamni balandroq qiling va Manol brendidan bizni xomiyimizdan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Nafaqat moy beramiz, balki uni tekinga almashtirib ham beramiz. Va eslatib o'taman, moy bilan bir qatorda bugun Hydrolife brendidan maxsus savol ham jarang sochadi. Maxsus savolga kim aniq va birinchi to'g'ri javobni jo'natsa, o'sha cooler va 10 suv egasi bo'ladi. Hydrolife'ni maxsus savoliga maxsus sovg'asi.
2: Football Time.

0: 2026 Portugaliya Xorvatiyani mag'lubiyatga uchratmoqda va ishlarmikin bu safar yoki ishlamasmikin, nima deb o'ylaysiz? Kitofan futbol time loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishidan 88 114 90 80 ana shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanasiz va futbolga oid savollarimizga to'g'ri javob bergan holda g'alaba qozonish imkoniyatini sizga beramiz. Uddasidan chiqing, motor moyi Manol brendidan eng yaxshilarini sizga ravona ko'rishga tayyormiz. Nafaqat motor moylari, balki sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobil uchun ehtiyot qismlari ham ishlab chiqaradi Manol. Har do'konlardan so'rang va Manolda tanlovingizni to'xtating. Agar chanqagan bo'lsangiz, suv ichkingiz kelayotgan bo'lsa va sog'lom turmush tarzini tanlasangiz, Hydrolife eng zo'r tanlov. Shahar do'konlardan so'rang va Hydrolife ni tanlang. Bugun Hydrolife dan darvoqa maxsus savol jarang sochadi. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz Telegramdan sovg'a yutib oladi. Sovg'a yutib oladi. Cooler va 10 ta Hydrolife suvi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Abdusalom, Toshkentdan.
0: Abdusalom, Toshkentni qayerdasiz?
1: Hozir Chilonzordaman.
0: Tirbandlikda turibsiz shekilli-ya?
1: Yo'q, kechki to'xtadim.
0: To'xtab olib, o'yinga kirishgan muxlis

0: aytamiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring.
1: Aha.
0: Bilasiz, bu jahon chempionatida ham yangiliklar bisyor. Shulardan biri ayollardan iborat hakamlar jamoasi. Ko'rdingiz?
1: Ko'rdim.
0: Ko'rdingiz. Aynan to'liq ayollardan iborat hakamlar jamoasini ishlashi qaysi jahon chempionatidan boshlangan? To'liq ayollardan iborat hakamlar jamoasi qaysi jahon chempionatidan ishlashni boshladi?
1: Shu jahon chempionatidan boshlandi, oldin bo'lmagan.
0: Oldin bo'lmagan, oldingi jahon chempionatlarida bo'lmagan, shundan boshlandi. To'liq ayollardan iborat sudyalar, ya'ni hakamlar.
1: Hamma aniq
0: ayollar.
1: Bu mas chempionatdan boshlandi.
0: Shundan boshlandi. Javobingizni qabul qildik. Bu jahon chempionatida ayol hakamlar soni ko'paydi, lekin to'liq ayollardan boshlangan hakamlar jamoasi ishlagan ilk jahon chempionati. Ko'pchilik muxlislarimiz, mana Muhammad Aziz, Dilmurod 707, Rustamjon Ikromov to'g'ri javob, Sardor Sobirov, Bobur To'xtasinov, Raimov Nodir aniq to'g'ri javob, Mamadaliyev to'g'ri javob yozgansiz. Xullas, keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xo'sh, ismingiz nima?
1: Dilmurod.
0: Iltimos, dinamika o'chirib quloqingizga qo'ying, telefonni ovozi yaxshi eshitilmayapti.
1: Mana, mana.
0: Ismingiz?
1: Ilhom.
0: Ilhom, xursandman. Ilhom, sizga ham o'sha savol. To'liq ayollardan tashkil topgan hakamlar jamoasi ishlashi qaysi jahon chempionatidan boshlangan?
1: 2014 yil, adashmasam, Braziliyada.
0: 2014 yil Braziliyadan boshlangan.
1: Da-da.
0: Da-da. Da-da. Yoningizda kimdir o'rgatib turish, kim otini aytib yuboring?
1: Yo'q.
0: Hech kim. Bo'ldi. Javobingiz qabul qildik. Noto'g'ri javoblar ketma-ket shunaqa oson savolda, lekin Telegramda esa juda ko'pchilik bu savolimizga to'g'ri javob berdi. Hozir topisha olmasa o'zim aytaman endi. Ayollar futbolni egallashmoqda. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Sizning ismingiz nima?
2: Ahmadjon, Toshkentdan.
0: Ahmadjon, to'liq ayollardan tashkil topgan hakamlar jamoasi qaysi jahon chempionatidan boshlab ishlashni boshladi?
2: 2018 deb o'ylayapman.
0: 2018. O'ylamang shunaqa. Ahmadjon, boshqacha o'ylang.
2: Bo'ldi, bo'lmasa 2022.
0: Albatta, Qatardan boshlangan. Qatardan yozda emas, balki o'sha kuzning oxiri, qishning boshida bo'lib o'tgan jahon chempionatidan boshlangan to'liq ayollardan iborat hakamlar jamoasi ishlashi. Hozir esa agar adashmasam, bu jahon chempionatida 6 ta shunaqa hakamlar brigadasi ish olib bormoqda. 6 ta brigada, tasavvur qiling. Shu borib futbol ham to'liq ayollar qo'liga o'tib ketsa kerak, nima deb o'ylaysiz?
2: Kim biladi, ya futbolga o'tishga
0: kerak. Shunaqa deb o'ylaysiz. Bundesligada ham ushbu yil Union jamoasiga birinchi ayol murabbiy tayinlangani ham tarixga kirdi. Xullas, kuzatamiz futbolda ayollar sekin-sekin o'zlariniki qilib olishmasa bo'ldi. Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Savol qanday jarang sochadi? Desire Duene'ni taniysiz?
2: Ha, taniyman.
0: Qaysi klubda o'ynaydi?
2: PSG.
0: PSG. Desire Due Fransiya terma jamoasini o'yinchisi. Uni tug'ishgan ukasi Gela Due mundialda qaysi terma jamoasi safida to'p suradi?
2: Adashmasam, shu ana guni futbolni ko'rdim. Due deyotganda xuddi vardi bo'lyapman.
0: Albatta. Futbolda bunaqa aka-ukalar yana bitta bor, Iñaki va Nico Williamslar. Bilasiz ular qaysi terma jamoada o'ynashini?
2: Yo, bilmas ekanman buni. Shu savol berib qo'ygan lekin.
0: Nico Williams va Iñaki Williams ham qarama-qarshi terma jamoalarda maydonga tushadi. Bittasi Ispaniya, bittasi Gana terma jamoasi safida. Ikkinchi savolga o'tamiz, yo, uchinchi savolga keldik.
2: Vau,
0: hozir yutishingiz mumkin. Shuning uchun savolni eshiting.

0: berishga harakat qilib ko'ring. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi?
1: Mana buni uchun savollar yuqadim.
0: Bo'lib o'tayotgan mundialda, bunaqa o'yinchilardan atigi 5ta bor. Bu o'yinchilardan atigi 5ta. Tasavvur qiling, yuzlab o'yinchilar maydonga tushmoqda mundialda va bunaqa o'yinchilar atigi 5ta dona. Mora, Gugo Sahurek, Leonard Karl, Ibrahim Mbaye va Hamza Abdulkarim. Ularni kam sonliligi nima bilan bog'lab turadi? 5tagina shunaqa o'yinchi maydonga tushmoqda. Hozir men nomlarni aytdim. 5ta dona atigi ular. Va ularni bog'laydigan ipni topsangiz g'alaba qozonasiz. 5tagina bunaqa futbolchilar maydonga tushayotgan. Qanaqa futbolchilar? Nima bog'laydi ularni?
1: Otasi futbolchi deb o'ylayapman.
0: Otasi futbolchi.
1: Jahon chempion bo'lganda, lekin yulduzlarni bolalari bu.
0: Yoki yulduzlarni bolalari, yoki otasi futbolchi bo'lgan, yoki otasi jahon chempioni bo'lgan, a?
1: Shunaqa deb o'ylayapman.
0: 3ta har xil javob varianti. Agar ichida bitta to'g'risi bo'lsa ham qabul qilaman. Kelishdikmi?
1: Azgina yordam bering. Nimaga bu sag'al? Agar imkoni bo'lsa.
0: Bu fakt futbol publiklarda juda ko'p yoritildi. Atigi 5ta o'yinchi bor. Men nomlarini aytib chiqdim, ularni bitta narsa bog'laydi. Atigi 5ta o'yinchi ushbu jahon chempionatida. 1, 2, 3 javob.
1: Shu otasi futbolchi deb qoldim, boshqa variantim yo'q.
0: Bo'ldi, otasi futbolchi va jahon chempionatini yutgan, a?
1: Yutmagan otasi futbolchi.
0: A, bo'ldi, otasi futbolchi. Mayli, roziman. Yo'q, otasi futbolchi emas. Ushbu jahon chempionatida atigi 5ta futbolchi. 2008-yil dunyoga kelgan eng yosh o'yinchilar, 2008-yil tug'ilganlar, atigi 5ta mundialda. Kitofam Football Time.
2: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM Football Time o'z yo'nalishida davom etadi. Bir yangilik bor, sizlar bilan bo'lishaymi, bo'lishmaymi? Oldindan nog'ora chalaymi, chalmaymi deb o'ylayapman, lekin juda bo'lishgim kelyapti, chunki men sizni qo'llab-quvvatlashlaringizga, men sizni daldangizga muhtojman. Ozginadan so'ng, ya'ni soat so'ngida bo'lishaman, nasib etsa. Shuning uchun meni qo'llab-quvvatlaysiz va sizni aynan shu qo'llab-quvvatlashlaringizni his qilaman degan umiddaman ozginadan so'ng. Shuning uchun radiodan uzoqqa ketmang futbol fanatlari, bizda esa yana bir qo'ng'iroq bor. Kim aloqaga chiqarkin, moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritinglar o'rtoqlar, chunki telegramda bugun moy o'ynamaymiz. Telegramda bugun bilasiz, Hydralife brendini maxsus savoli, maxsus sovg'asi jarang sochadi va ushbu savolga to'g'ri javob bergan muxlisimizga Hydralife O'zbekistonda yirik brendlardan biri, agar eshitishayotgan bo'lsa, alangali salomlar sizlarga, Hydralife'dagilarga. Va cooler bilan 10 ta suv o'ynaymiz, g'olibni uyiga olib beramiz yoki ishxonasiga, tanlov sizning qo'lingizda. Maxsus savol ozginadan so'ng jarang sochadi. Bizda esa qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Sarvar.
0: Sarvar. To'g'ri eshitdimmi?
1: Yo'q, Sarvar.
0: Iltimos, telefonni dinamikini o'chirib, telefoningizni quloqingizga qo'yib eshitib gapirsangiz yaxshi eshitiladi.
1: Tamam. Tamam.
0: Oson savoldan boshlaymiz. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Jahon chempionatlari finallari tarixida ikkitagina o'yinchi final bahsida hat-trik qilgan. Bittasi Jeff Hurst, bittasi Jahon chempionati finalida hat-trik qilgan futbolchi. Bittasi Jeff Hurst, bittasi Kim? Yoningizda ilidan so'rang, kim deb internetga kiring, keyin kim qidiring, toping. Yo'q, afsuski bunaqada o'yin qizimaydi. To'g'risi yoningizdagilardan so'rab. Keyingi ishtirokchimiz bilan tanishamiz. Iltimos, radioni pasaytiramiz va dinamiklarni o'chirib, quloqchinlarni yechib, telefonimizni qulog'imizga qo'yib olamiz. Ya'ni gromka deysiz-ku, ana o'shani o'chirib quloqimizga qo'yamiz. Shunda sizning ovozingiz menga yaxshi eshitiladi. Aks holda eshitilmaydi. Men dovdirayman. Nima otingiz? Ismingizni aytvoring, nima dedingiz? Iltimos. Kichkinaligimizda o'qituvchilarimiz aytishardi, "Mani jo'ratmavurlaring" deb. Jo'ratmalaring, an bo'ldi mana, jo'ratmalaring mana deb urishardi o'qituvchilar. Shu mani jo'ratmanglar, iltimos. Shu shirin g'ofur va jon kuydiradi. Dinamiklarni o'chiringlar, radioni pasaytiringlar. Shuni amalga oshirib, keyin qo'ng'iroq qilamiz. Kelishdikmi? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Sherzod.
0: Xursandman, Sherzod. Kim ekan hat-trik qilgan jahon chempionati finallarida? Bittasi Jeff Hurst, bittasi
1: taxmin bor, Mbappe.
0: Kim?
1: Mbappe.
0: Albatta, Kylian Mbappe.
1: Mbappe.
0: Baland ovozda gapiring, iltimos. Dadil-dadil, erkak kishisiz-ku, ovozingiz o'qday chiqish kerak. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. 2002-yil jahon chempionatida, mana O'zbekiston birinchi marta jahon chempionatiga 2026-yil chiqqani bilan tarixga kirdi-ku. Ushbu Osiyo jamoasi 2002-yil birinchi marta jahon chempionatiga chiqqan qaysi Osiyo jamoasi? Ilk bor jahon chempionatiga 2002-yil chiqqan Osiyo jamoasi. Qaysi jamoa o'sha?
1: Jamoasi.
0: Osiyo jamoasi, biz bu jamoa bilan ko'p to'qnash kelganmiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi. Kim? O'z tarixida 2002-yil ilk bora jahon chempionatiga chiqishgan, mundialda ishtirok etishgan, lekin omadli emas bizga o'xshab. Kim?
1: Ilk marta. Nimaqa?
0: Vah. Biz kutolmaymiz. Oldinda maxsus savol bor Hydralife'dan. Sovg'ani o'ynashim kerak. Siz kutadigan, o'ylaydigan, oh deydigan bo'lsangiz, soat mana 18:50 bo'lmoqda. Ozginadan so'ng maxsus savol jarang sochadi bugun.

qilib hech kim yuta olmadi. Mayli kichiksi yo'q. Ozginadan so'ng maxsus sovg'a. Har juma maxsus savol beraman Gidrolife brendidan va Telegramda birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan muxlisimiz Gidrolife'dan cooler va 10 ta suv yutib oladi. Va hozir shu yutuq sizniki bo'lishi mumkin. Faqat birinchi bo'lib to'g'ri javob yozishingiz kerak. Hamma to'g'ri javob yozganlarga sovg'a bera olmaymiz. Faqat birinchi bo'lib to'g'ri javob yozganlarga sovg'a beramiz xolos. Gidrolife maxsus sovg'asi. Cooler va 10 ta suv. Ozginadan so'ng kimga nasib etarkin?

Hit FM 98 futbol taymimiz bayoniga yetib bormoqda. 88 114 90 80 shu telegram raqamini saqlab qo'yasiz Hit FM deb. Va hech qanaqa bot yoki guruh kanali emas, balki oddiy telegramdan qanaqa yozsangiz bizni ham topib xuddi shunday yozasiz. Va biz birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimizga maxsus sovg'amizni bugun taqdim etamiz. Bugun juma va har juma Hydrolife brendi cooler 10 ta suv o'ynaydi. Shuni siz yutib olishingiz mumkin. Savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqsangiz marra sizniki. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozsangiz marra sizniki. Savol: qanday jarang sochadi? Biz jahon chempionatiga chiqishni juda ko'p orzu qilganmiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi tashkil qilingandan har jahon chempionatida umidlarimiz so'nardi. Eh, yana chiqolmadik. Eh, yana o'xshamadi. Ehlarimiz rossa ko'p bo'lgan. Va shunaqa ehlardan biri 2014-yil ham jahon chempionatiga chiqa

olma yalnız. Ekimin 12. yıl saralash bahslariga harakat chog'ida Janubiy Koreya bosh murabbiyi Erondagi sharoit, Erondagi mashg'ulotlar uchun berilgan stadion sifatlaridan noligan. Va biz sharoit yomon bo'lishiga qaramasdan jon jahdimiz bilan o'yinda yutishga va O'zbekiston bilan birgalikda jahon chempionatiga chiqishga harakat qilamiz degan. Eron esa chempionatni televizorda ko'radi deb bayonot bergan. Undan keyin murabbiy unga shunday javob bergan. Bo'ldi. Men senga O'zbekiston terma jamoasining formasini sotib olaman va sovg'a qilaman. Kim edi o'sha murabbiy unga keskin javob bergan? Ya'ni Janubiy Koreya murabbiysini Erondagi mashg'ulotlar o'tadigan o'yinga tayyorgarlik ko'radigan sharoitdan noliganda biz O'zbekiston bilan jahon chempionatiga chiqishimiz, ular esa o'yinni televizorda ko'rish kerak deganda ularni murabbiy shunday javob bergan: "Men senga O'zbekiston terma jamoasini formasini sotib olaman va sovg'a qilaman." O'sha murabbiyni nomini hozir kim birinchi bo'lib to'g'ri yozgan bo'lsa, o'sha g'olib bo'ladi. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozgan bo'lishingiz kerak. Yo'q. Javoblar juda ham ko'p va pastdan tepaga chiqamiz. Javoblarni o'qiymiz. Odil Ahmedov, Mirabror Usmonov, Qosimov, Odil Ahmedov, Kapadze, Qosimov, Vadim Abramov, Azmun, Mirjalol Qosimov, Vadim Abramov va birinchi aniq to'g'ri javob 91-93 abonentidan yetib keldi va Hydrolife brendini maxsus sovg'asi sizniki. Hydrolife'dan cooler va unda suv. Ketma-ket to'g'ri javoblar. Birinchisi 91-93, keyin Davrondan to'g'ri javob, keyin Furqatdan, keyin Nodirdan, keyin Mardondan, keyin Jahongir Hamroqulovdan, keyin Po'latovdan, keyin Odilboydan, keyin Ramizdan, keyin Sultonxanovich, keyin Shuhrat, keyin Shukrullo, keyin Adhamjon, keyin Dilmurod, keyin Nodir, keyin Sherzod Abdullayev, keyin Odiljon Jiyanov, keyin Alisher Mo'minov Husayn, Dilmurod 707, Shukrullo, Ilmurod Bozorov, Akmal, yo'q, Akmal sizni to'g'ri javob yozgansiz, Ochimbek to'g'ri javob yozgansiz, Davlat 0304, Beberito to'g'ri javob, Jo'rayev, Hojimurod, men hozir pastdan tepaga o'qib ketyapman, Abbos Jo'raqulov, Dilshod, xullas juda ko'p javoblar bor, lekin birinchi bo'lib 91-93 abonenti aniq javobni yozdilar. Ism sharifingiz, raqamlaringizni jo'nating, men uni Hydrolife menejerlarga beraman, sizdan bog'lanishadi va Hydrolife'dan maxsus juda bir chiroyli, zo'r ishlaydigan cooler bilan 10 ta suvni yetkazib berishadi sizga. Hydrolife'ga sovg'alar uchun tashakkur. Endi so'zim to'g'ri javobni e'lon qilaman. 18:58 O'zbekistonda soat va oktyabr 2012 yil jahon chempionatiga chiqish saralash bosqichlari boshlanayotgan paytda Janubiy Koreya murabbiyi Tehrondagi sharoitdan noliydi. Eron tarafi Janubiy Koreya terma jamoasiga berayotgan stadion va mashg'ulotlar bazasidagi sharoit umuman yomon deydi. Lekin shunga qaramasdan biz o'yinni yutishga va O'zbekiston bilan chempionat jahon chempionatiga chiqishga harakat qilamiz. Eron esa chempionatni televizorda ko'radi dedi. Undan jahli chiqqan Eron terma jamoasini bosh murabbiyi Karlush Keyrush: "Men senga O'zbekistonni formasini sotib olib beraman va sovg'a qilaman" deb jahl qiladi. Shunchalar o'zbeklarni qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsang. Karlush Keyrush 2026 jahon chempionatida ishlamoqda, lekin Eron terma jamoasida emas, boshqa terma jamoada. Biz esa muxlisimizni tabriklayman. Maxsus savol egasi bo'ldingiz. Maxsus sovg'a egasi bo'ldingiz. Hydrolife brendidan va bo'lishmoqchiman sizni. Qo'llab-quvvatlashlaringiz juda muhim men uchun, dedim-u. Nasib etsa erta tongda
Колумбия Гана ойнайды. Колумбия Гана терма джамолар. Олты ярымда матч. Эрты тон. Шо ойнды мен таклиф қылышкен. Мехмон сфатыды. Ва унымды бірінші марты Джон Ли матчты. Мехмон сфатты қатнашыман. Яни мені ешчингіз мүмкін болады. Шарқылаучылық қыламан деп айта алмайман. Чүнкі халы бұ барады тәжірибам йоқ. Лекі үміт қыламан ке оргенаман. Ва хаммас яқшы болады. Шындай екен дуаларыңызды еслап қойыңызым ярық болсын. Ва футбол матчыды. Иштрак еткен. Илк. Ayol radio boshlovchi bo'lsam kerak, nasib etsa. Erta tong 6:30 da sport telekanalida eshting, kuzating, ko'ring. Va ijtimoiy tarmoqlarda qo'llab-quvvatlang. Ertaga 6:30 da meni eshitishingiz mumkin. Kolumbiya Gana o'yinida. Hitafam Shirin G'ofurova.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: 0.
1: Реклама.
0: Qoya qalayxasi boshlandi. Qaldirg'och ko'k choyli restoraniga taklif qilamiz. Bizni hamkorimiz, bizni homiyimiz 24 soat mobaynida ishlaydi. Qaldirg'och ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan va albatta o'sha mashhur o'zbek film oshidan tashqari go'shtli setlar, dudlangan go'shtlar, baliqli setlar, salatlar, limonadlar, bolalar maydonchasi, bolalar uchun alohida ovqatlar, xullas oilaviy borib mazza qilib vaqt o'tkazadigan joy. Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoran. Keling, xursand bo'lamiz, kutib olamiz va mazali taomlar bilan siylaymiz. Va bugun hikoya qil loyihasi boshlandi. Hikoya qil loyihasini bugun bir mavzuga bag'ishlamoqchiman. Odatda ko'p narsalarni birinchi marta qilishimizga to'g'ri keladi hayotimizda, bilasiz-a? Birinchi marta mashina haydashimiz, birinchi marta qaysidir ishga chiqishimiz, birinchi marta maktabga chiqamiz, bog'chaga chiqamiz yoki birinchi marta chet elga chiqamiz, samolyotga o'tiramiz va shu birinchi martalarni oldida ichimizda qo'rquv va hayajon bo'ladi. Nima bo'larkan? Uddalay olarmikanman? O'xsharmikan? Yuzim yorug' bo'larmikan? Va ko'pincha inson shu qo'rquvlar orqasidan, shu birinchi martadan voz

0: qandaydir ish boshlashdan avval bizda qo'rquv bo'lishi tabiiy holat. Bu insonga xos holat. Qo'rquv bizni ko'p narsalardan asrab turadi. Lekin ko'p narsalarda xalaqit ham beradi. Ya'ni bizni tiyib qo'yadi. Jur'atliroq, dadilroq bo'la olmaymiz. Va menda ham shu qo'rquv tufayli ko'p narsaga jur'at qila olmaganman hayotimda. Qo'y kerak emas. Qo'y odamlar nima deydi, qarindoshlar nima deydi, qo'y qilmay qo'ya qoli, ishini bormay qo'ya qoli, boshlamay qo'ya qoli. Va shu jur'atsizligim ortidan juda ko'p ishlarni boshlamaganman, amalga oshirmaganman, erishmaganman. Agar shu qo'rquv bo'lmaganda balki hozir hayotda erishganlarimdan yana ko'proq, 10 baravarroq ko'proq narsalarga erishgan bo'larmidim deb o'ylayman ba'zida. Sizda biror bir ishni boshlashdan avval ikkilanib, qo'rqib, zo'rg'a jur'at topib amalga oshirgan kunlaringiz bo'lganmi? Va zo'r bo'lib ketgandan keyin bekor qo'rqqan ekanman degansizmi yoki yo'qmi? Bugun hikoya qilish vaqti. Qilaylik. O'zingizni hikoyalaringiz bilan shunaqa qo'rquv ostonasida turganlarga dalda bo'ling. Menda qo'rquv bor hozir, chunki radio boshlovchi bo'ldi degani bu, yoki futbolni yaxshi bildi degani bu, futbolni jonli efirda sharhlay oladi degani emas. Va menda har doimgidek qo'rquv bor, uddalay olarmikanman yoki yo'q desammikan, odamlar nimadirkan, odamlar qabul qilarmikan degan qo'rquv shubhalar bor. Va shu qo'rquv shubhalarni yengib o'tishim uchun menga kuch kerak. Siz qanaqa yengib o'tgansiz? Nimandir boshlashdan oldin. Va qanday qilib uddasidan chiqqansiz? Aynan ish bilan bog'liq qo'rquv meni juda ko'p narsalardan cheklagan. Hitafam ochilishidan oldin esingizda bo'lsa, yo'q radio, aniqroq nomi ham yo'q hali, jamoasi ham yo'q, odamlar eshitib o'rganmagan radio. Va shu radioga o'tganimda juda qattiq qo'rquv bo'lgan, tasavvur qiling. Hozir eslasam kulaman o'zim. Lekin men 2 hafta shu qo'rquvdan uxlay olmay chiqqanman. Tasavvur qiling. Odamlar eshitisharmikan? Muxlis yig'a olarmikanmiz? Xomiylar kelarmikan? Radio o'zi oyoqqa turib pul topishni boshlarmikan? Yuzimiz yorug' bo'larmikan? Shunaqa qo'rquv bilan boshlaganman Hitafamdagi faoliyatimni. Nima bo'larkan? Chunki tanilgan odamlar eshitgan radioga o'tsangiz, ha, odamlar bu yoqqa o'tibdi deydi va eshitishda davom etadi, lekin hali nomi chiqmagan. Hali nomi ham yo'q edi Hitafam o'sha paytda. Bu odamlar shunaqa radio borligini bilmasdi ham. Shunaqa qo'rquv bo'lgan, tasavvur ham qila olmaysiz. Auditoriya g'olarmikanmiz, muxlislar eshitarmikan? Tinglovchilar orasida sevimli bo'larmikanmiz? Oyoqqa tura olarmikanmiz? Loyihalarimizni xomiylarga sota olarmikanmiz? Ehe, bu qo'rquvlarni birma-bir sanab chiqsam, shirin g'ofur va namchi qo'rqosiz deyishingiz tabiiy. Lekin hozir mana 2026 yil eslasam, bekor qo'rqqan ekanman. Hammasi yaxshi bo'ldi deyman va Xudoga shukr qilaman. Sizda ham shunaqa voqealar bo'lganmi? Qo'rqib, cho'chib, jur'at qilmasdan zo'rg'a nimadir boshlagansiz-u, oqibati zo'r bo'lgan. Va hozir shuni eslab, bekor qo'rqqan ekanman, shuncha siqilgan ekanman deb o'ylaydigan voqeangiz bormi? Bo'lishing. 2 daqiqadan oshmaydigan ovozli xabarlaringizni kutaman. Hikoya qil loyihasi boshlandi. Loyiha homiysi Qaldirg'och ko'k choylavi restorani. Bemalol tashrif buyuring. Biz xursand bo'lamiz. Hitafamda hikoya qil boshlandi.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515

0: Assalomu alaykum. ITFM. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Yaxshimisizlar? Sog'liklar yaxshimi? Xayrli kech hammalarga. Qo'rqish deganda bilmadim, endi qo'rqishmi, jur'at deydimi? 2019-yil uylandim noyabrda i dekabrlarda shogirdlikka tushdim men telefon ustasigada. O'sha bilan bir ikki oycha shogird bo'lib yurdim, keyin karantin boshlanib ketdi. Mana bu koronavirus shu bilan 6 oy sentyabrgacha bo'lsa uydan chiqmadik, karantin bo'ldi. O'rganganman qo'limdagancha, oldin ozgina bilardim. Shu bilan sentyabrlarga ochildi hamma yo. Ustozlar, ustozimiz telefon qilsam ular boshlariga chiqib ketganlar. Mana ishi joyimda ishlab o'rgan dedilar. Tavakkal Allohga. Endi Alloh hammasiga rizq beruvchi Allohu. Allohga tavakkal qilib chiqdim. O'sha paytda shu kulim bo'lardi. Mana Xudoga shukr. Alhamdulillah, Allohga beadad shukr bo'lsin. 6 yil ichida yomamas. Nexia mindim. Mana Xudo hozir salondan 12 soat chiqib mindim. Ana inshaalloh bir 3-4 kundan keyin yangi uy ham oldim. Shunga chiqaman, Xudo xohlasa. Turimiz niyat qilib Allohga ibodat shu qo'rqmash kerak. Faqat olg'a, rizq Allohdan. Hech qachon qo'rqmash kerak. Maslahatim ish boshlamoqchi, mashina qo'rqib turganlarga qo'rqmasdan Allohga tavakkal qilib boshlanglar. Rizq beruvchi Alloh. Hammasiga Alloh qodir. O'zi beruvchi. Eshitganlar uchun, tinglaganlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar.
1: Assalomu alaykum aziz opam, Shirin opa, yaxshimisiz, tuzumisiz, charchamayapsizmi? Men sevgilidan sizni ashaddiy, sizni yaxshi ko'ruvchi muxlisiz Zilola bo'laman. Mavzu zo'rin tanlabsiz. Hozir gaplaringizni eshitib, o'zimni birinchi o'qituvchilikka ishga kirgan vaqtlarim esimga tushib ketdi. Mana shunaqa qattiq hayajon, menda ham titroq gaplarimni yaxshi gapira olmaganman. Voy, ishlab keta olarmikanman? Bolalar meni hurmat qilarmikan? Bolalarga evlab dars bera olarmikanman? Degan anaqa qo'rquv, mana shunaqa vohma, hayajon rosa kuchli bo'lgan ichimda. Qo'llarim, oyoqlarim shunaqa terlab suv bo'lib ketganman birinchi dars o'tganimda. Qattiq qo'rqqanman, lekin evlab keta olarmikanman, qo'limdan kelarmikan, bolalarga gapimni o'tkaza olarmikanman degan ichimda shunaqa gaplar, shunaqa o'zim bilan o'zim rosa kurashganmanda xullas. Lekin 10 yil o'qituvchilik qildim, pishib ham ketdim bu sohada. Shogirdlarim, o'quvchilarim juda ham ko'p edi. O'zim ustimda ancha ishladim. Juda yaxshi-yaxshi katta-katta yutuqlarga erishdim. Lekin men afsuski o'qituvchilikdan hozir ketganman, Shirin opa, hozir biznes sohasidaman. 10 yil dars berdim, oxirgi bolam dekret ta'tilida. Dekret ta'tilidan chiqqandan keyin uje ta'limga qaytib bormadim. Sababi ta'limda ishlash oson emas edi. Men kollejda dars berardim. O'zim bo'yim past, mendan bo'yi baland bo'lar. O'qituvchilar, yosh o'qituvchilar juda ham ko'p edi. Biz anaqamizda kollejimizda o'zim qaytib borish xohlamadim-da. Bilmayman, yo charchadimmi 10 yil ishlab. Shu bilan o'zimni biznesni sinab ko'rdim. Biznesda lekin qo'rqmaganman hech ham. Shu ish boshlaganman, Allohga behisob shukr, mana hozirgi kungacha ishlarim juda ham yaxshi. Allohga behisob shukr deyman. Qo'yib eshittirganingiz uchun rahmat. Hammamizni kasb-korimizga Alloh baraka bersin. Hammamizni topganlarimiz halol, beminnat, rizqli, nasibali bo'lsin ilohim. Sizni yaxshi ko'raman, Shirin opa.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, ITFM muxlislari. Zo'r mavzu ochildi. Men to'g'risi boshqa ko'p ish, juda ko'p ish qilib ko'rdim. Juda ko'p. U ishda o'zimni sinab ko'rdim, bu ishda sinab ko'rdim, omadim kelmadi. Lekin hech qaysida qo'rqmadim. To'g'ri, xohlamagan ishimga bormagan edim. O'zim xohlamasam bormas edim. Majburiy borgan bo'lishim mumkin, pul kerak bo'lib, majburiy borgan bo'lishim mumkin. Lekin qo'rqmaganman hech qaysi ishdan. Tavakkal qilishni yaxshi ko'rardim. Lekin bitta ish qilishdan qo'rqdim boshida. O'zim sportchiman, taekwondo bo'yicha 8 yoshimdan beri qatnashganman. Keyin ishla bo'lib tashaganman, lekin hali ham yuragimda shu sport taekwondo bor. Necha marta yetishdi, masalan, 3-4 yil oldin ham yetishdi. Keyin murabbiy bo'l, trener bo'l. O'lingdan keladi-ku, o'zing yaxshi ko'rgan ishing-ku deb yetishdi ko'p marta. O'shanda qo'rqdim. Qo'limdan kelarmikan? Yosh bolalarni, bolalarni tarbiya ola olarmikan men, eplay olarmikan men? O'zimdagi sportsmen qila olarmikan men? Degan o'y xayol juda anoq qilib qo'rqdim, to'g'risi. Mana Allohga shukr, boshladim shu ishimni, o'zim yaxshi ko'rgan ishim, haqiqatdan. Borsam maza qilib bolalarga o'zim mashg'ulot o'tkazaman, o'zim maza qilaman shu 2 soat davomida. Maza qilaman. Allohga shukr, o'tkazdi. Ochib oldim, Allohga shukr, bolalarni ham yig'ib oldim. Aytmoqchi bo'lganim, to'g'risi, inson o'zini yaxshi ko'rgan ishini qo'rqmasdan qilish kerak ekan. Shunda yaxshi bo'lar ekan. Rahmat kattakon eshitganingiz uchun.
3: Odamlar nima deydi? O'zingni bosvol, hammaga o'xsha, yig'ishtir qanaqa muzika, qanaqa san'at, muhimroq hammadan o'qishing.

0: Assalomu alaykum. Hit FM muxlislari, yaxshimisizlar, xormilar. Bugungi mavzu bo'yicha bitta fikr bildirmoqchi edim. Odam bitta ish qilishdan oldin hayajon, qo'rquv degan narsalar bo'lishi bu yaxshi narsa deb o'ylayman. Eshitganman. Hayajon bo'lgani bu mas'uliyat his qilish degani deb eshitganman. Shunaqa deb o'ylayman o'zim ham. Shunga mana hozir eshitib xursand bo'lib o'tiribmiz. CTFM ko'pchilik bo'lib bolalar bilan futbol ishqovozlari hamma xursand bo'ldi eshitib yangilikni. Shirin G'ofurova birinchi marta futbol sharhlarkanlar degan narsani eshitganimizdan keyin o'sha ertalabki futbolga tayyorgarlik qilyapmiz. Shirin G'ofurovaga, ya'ni sizga qo'shilib, biz ham hayajondamiz, biz ham shu tezroq shu vaqt kelishini kutyapmiz. Xudo xolisa, qo'rqmang, hayajonlanmang. Zo'r bo'ladi. Biz bunga ishonamiz, sizga ishonamiz. Faqat biz emas, butun O'zbekistondagi Hit FM muxlislari, ya'ni siz ashaddiy muxlislaringiz sizga bir zo'r chiqishiga hamma ishonadi. Omad tilaymiz avvalambor. Rahmat hammaga eshitganlar uchun.
1: Assalomu alaykum. Men 2020-yil noyabr oyida unashtirildim. To'yim bo'ladigan bo'ldi, potaxa bo'ldi. To'yim mart oyiga, bahorga belgilandi. Shu bilan 5 oymi vaqt bor to'yimgacha. Men yaxshi ishlayman, firmada ishlayman, oyligim ham yaxshi edi, mashinam bor edi. Hammasi joy-joyida edi. Shu 2021-yilning boshida yanvar oyida men ishxonadagilar bilan chiqisholmasdan rahbariyat bilan to'g'rirog'i chiqisholmasdan ishdan bo'shadim. G'irt bekorchiman. To'yimga 3 oy qoldi. Hali anchagina xarajatlar bor. Keyin shu bilan o'sha ishlagan sohamda yana ishlab keta olarmikan men o'zim boshlasam shu ishni. O'zim qilsam qanaqa bo'larkin shu ishni deb okam bilan maslahatlasha, okamlar davay dedilar, boshla. Men dedilar, senga pul tikaman, mana shu biznesga dedilar. Allohga tavakkal qilib, shu fevral oyidan ishni boshladik. Endi ish boshlaganman, mashinamni sotganman. Hamma mana anaqa pulni bu anaqaga tikib olganmiz mahsulotlarga. Keyin shu bilan to'yim bo'ldi. Azgincha-azgincha ro'zg'orimga kerakli pullar, azgincha-azgincha olib, ortiqcha pul yo'q, hech yerimdan chiqmaydi. To'yim 2 hafta bo'ldimi, og'aynimga yo'q dedim. Keyin anaqa uyga olib tashlashim kerak edi ayolimni, olib tashlab kelinglar dedim. Xo'p dedi, chiqdi. Yonimda 4 dona yopgan nonga yetadigan pulim bor. Hech yerimdan chiqmaydi o'shanda. Og'aynim davay dedi, yopgan nonmas dedi, men zo'r deb patirra bilaman. Birinchi borishning yaxshi non olib kirgan deb. Ya qo'y, yo'limiz teskari u ketadi, shoshotdi dedim dedi. Dedim, shu anaqa qildi. Yo' dedi, olib bordi. Yonimda 4 dona yopgan nonga yetadigan pulim bor. Uyaldim, og'aynimdan pul berib tur deyishga, endi ayolim yonida. Keyin kirdim, hech yerimdan chiqmaydi. Kirdim, nonning narxini so'radim. Endi qimmat edi, bitta yopgan nonni, 4 yopgan nonni puliga bitta patir non berardi. Chiqdim, yo hammasi zakazga ekan, vaqtlar aytib qo'yish kerak ekan, zo'rmi deyman, cho'chib klientlar ko'p ekan dedim. De, yonidan 4 yopgan non olib ketdim, shu hech ham esimdan chiqmaydigan voqea bo'lib qolgan. Rosa qo'rqqanman, nima bo'larkan, nima bo'larkan, bankrot bo'lsam yana pulsiz qolib ketaman deb juda ham qo'rqqanman, Allohga tavakkal qilganman. Gap qisqasi, mana oradan 4 yil, 5 yil o'tdi. Haydab yurgan mashinamdan 10 barobar yaxshi mashinadaman. Pulim bor. Alhamdulillah, aytmoqchi bo'lganim, hech qachon qo'rqmas, qo'rqish kerak emas, ya'ni qo'rqmasdan ishni boshlash kerak ekan, faqat Allohga tavakkal qilish kerak ekan. Alloh o'zi berar ekan. Rahmat eshitganingizga, hammaga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
2: Assalomu alaykum, qadrli XTFM a'zolari, Shirin G'ofurov, assalomu alaykum, eshituvchilar, tinglovchilar, yo'lda ketayotganlar, aka-ukalar, opa-singillar, yo'linglar bexatar bo'lsin. Hurmatli Shirin G'ofurov, bu mavzu haqida kichkinagina bir o'zimni aytib bermoqchi edim. 2008-yil 17 yosh edim. Moskvada bitta uzoqroq qarindoshimiz ishlardi. Endi damashni telefonda o'sha telefon qilib boraman, anaqa qilaman deganmanda ularga. Qo'rqmaysanmi, kela olasanmi? Naqa-naqa deshgan. Ha, boraman deganmanda. Uydagilar qo'yib yuborishmagan, bormaysan deshgan. Men keyin yo'l kiraga pul yig'ishni boshlaganman. Pul yig'ib, keyin o'sha provodnik bilan gaplashib, bilet ham olmaganman o'zi. Provodnik bilan shunaqa chapanachasiga gaplashganmiz o'sha paytda. Uje gaplashib hamma narsa hal bo'lganda, uje poyezga chiqadigan payt qo'rquv bosurganda, qo'y orqaga qayta qolaydi. Yo'q, keyin ketib o'rganman, uydagilar to'polon militsiyaga berib yuborishgan meni qidiruvga. Endi poyez 3 kun yurgan Moskvaga. Ya shu bilan keyin yetib borib telefon qilib, mashinaga endi rasa gap eshitganmiz, o'sha paytda boshqa. Yo, mana hozir mana esdan chiqib ketdi, mana bu voqeaga ham 20 yildan oshdi. 20 yil bo'pti. Demoqchi bo'lganim, biz Shirin opa, siz aytasiz ertaga bir o'zimni sinab ko'rmoqchiman, shu sharhlovchilikda deyapsiz. Men so'zlaringiz birroq bo'lishiga, omadli sharh bo'lishini tilayman. Nima bo'lganda ham, nima bo'lsa ham siz bu uddala olasiz, chunki sizda mayli o'zingizga yarasha qo'rquv bordir, lekin sizda nima deydi, anavi potensial, anaqa kuch, nima deydi bilmayman, ruhiyatingiz yaxshida, siz tegirmonga tushsa butun chiqadigan qiz deyishadi-yu, siz shunaqasizda.
3: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, eshitib turganlar, sog' salomatmisizlar? Mavzu zo'r mavzuni olib chiqibsiz. O'zimdagi qo'rquv haqida esladim. 2 yil oldin Matiz mashinasini sotib oldim-da. Aynan o'sha paytda, kechki payt o'qishga borishimga to'g'ri keldi. Milliy universitetda o'qiyman, zavchin edi. Voy, endi buni qanaqa haydaymanman degan bo'xma, qanaqadir qo'rquv bo'ldi-da. Keyin ukam kakras ukam bilan gaplashib o'tiruvdik. Voy, o'qishim boshlanyapti. Kech payt 4 da boshlanadi. Shu paytda kichkina farzandim 1 yosh edi. 4 da boshlanadi, 9:30, 10 da tugaydi darsim. Qanaqa qatnayman endi, mam kichkinam qolib ketadi. Masalan, opa mashinangiz bor-ku deb qoldim ekan. Ha, mashina bor, endi kechasi qanaqa haydayman hali. Kunduz kuni ham haydamaganman. O'sha ertasiga mashinani oformit qilgandan keyin ertasiga haydab ketishim kerak. Sekin haydaysiz opa, men sizga ishonaman. Amallisiz, chutki bo'ladi dedi. O'sha ukamni daldasi bilan mashinani haydab ketdim-da, qo'rquvni yengdim. Kimdir hayotda bergan daldasi, kichkinagina arzimagan bir so'zi bilan ham inson qo'rquvlarni yengib, biror bir ishga qo'l urishi, yengilliklar yaratishi mumkinligini o'shanda ishonchim komil bo'ldi. Rahmat eshitganingizga. Ukam eshitayotgan bo'lsa, unga ham salomlarimni yo'llayman. Yaxshi ko'raman.
1: Assalomu alaykum, hurmatli radio eshituvchilar, Shirin G'ofurova. Bo'lgan, haqiqatda qo'rquv bo'lgan. Bitta ish boshlayotganimizda, aniqrog'i birinchi ishni boshlamoqchi bo'lganimda qo'rquv bo'lgan. Ya'ni buxgalteriya sohasi bo'yicha ish boshlayman deganimda qo'rquv desa ham bo'ladi. Qanaqadir buxgalteriya sohasi mayda ishroq hisoblanadi. Otta ana shotlarni ko'pligi, balanslar, har xil hisobotlar ko'pligi uchun shu ishda boshlashimga sal qo'rqibroq turganman. Boshqa ishlarga o'zimni anaqa o'rganmadim, o'rganmadim, institut bitirgan paytlarim. Boshqa ishlar qilganman. Har xil ishlar qilib, do'kon, magazinlar yurgizganmiz. Buni qarangki, yana aylanib 16 yil deganda shu buxgalteriya sohasidan baribir shu ishga taqaldi ishim, shu ish bo'yicha hozir mana o'sha 4-yil ketyapti, shu buxgalter bo'lib ishlayapman.
4: Nolimayman, yaxshi. O'zimni eng qizig'i o'zim bitirgan sohamni buxgalteriya yo'nalishi bo'yicha bitirgan bo'lsam, shu ishni boshlashga qanaqadir u paytda endi yosh bo'lganmiz, qanaqadir o'tirib ish qilish bizga anaqa qilmasdi-da, yuradigan ko'chani ko'chada yiqiladigan ishlarga qiziqish ko'proq bo'lgan. Buxgalteriyada bilasiz, o'tirib ish qilish kerak, bitta joyda o'tirib hamma ishni bir joyda bo'ladigan ish. O'shaning uchun qanaqadir buxgalteriya ishini qilishga cho'chiganman sal. Lekin mana 16 yildan keyin shu ishda baribir ishlab kelyapman hozirgi kunda davlat ishida. Shunaqa ishganingiz uchun rahmat. Tabriklaymiz Shirin G'ofurova. Bilaman nimaga anaqa shu mavzuni tanlaganingizni. Yaxshi ish boshlayotgan ekansiz. Sharhlovchilikni hech qanaqa qo'rqmang. Sharhlovchilik mana o'zingiz ham aytdingiz savollarda, yuqoridagi savollarda ayol hakamlar egallayapti mana futbolda ham deb. Bizda ham o'sha mana ayol hakamlar O'zbekiston chempionatini boshqarishdi o'sha. Nimaga endi ayol sharhlovchilik bo'lishi kerak emas? Qo'rqmasdan bo'lsuring. Biz sizga ishonamiz, sizga balet qilamiz, sizga olqishlaymiz. Sharhlovchilikni qo'rqmasdan yakdam qadamlar bilan boshlayvering. Olg'a.
5: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Barcha tinglovchilar. Albatta, ish boshlashdan oldin albatta qo'rquv bo'ladi. Men ham 4-chi bosqich talabasi edim. Shunda birinchi marta ishga borganimda kichkina bolalar bilan ishlashga to'g'ri kelgan. Shunda konservatoriyada o'qiyordim. Glier nomidagi musiqa maktabida borib ishlashga to'g'ri keldi. Taklif qilishdi va borib rosa qo'rqdim boshida. Nima bo'larkan, qanaqa bo'larkan deb rosa cho'chiganimda birinchi marta dars o'tganimda hech esimdan chiqmaydi. Haligi bolacha, kichkina bolacha edi. Bitta urush bersam rosa yig'lagan. Ko'zi mo'ltirab, tap-tap-tap ko'zidan yosh oqyapti. Ko'rsatib beraman, hech ololmaydi u narsani, ijro qila olmaydi. Shu vaqt ham ustozim ham onam telefon qilib qoldilar. Ha, yaxshimisan qizim, bolam yaxshi dars o'tayotsanmi deyishdi. Rosa yig'lab bergandim, o'sha hech ham esimdan chiqmaydi. Nimaga bular bunaqa ololmayapti bular, ko'rsatsam ham tushunmayapti desam. Ha, chuqurroq nafas olvergin bolajonim, bu hali boshlanishi degandilar. Hech ham esimdan chiqmaydi shu holat. Baribir qo'rquv ham bo'ladi, hayajon ham bo'ladi har bitta ish boshlaganda. Hozir xudoga ming qatla shukur, dars berib, oliy dargohlarda dars berib, dotsent ilmiy unvoniga ham ega bo'ldim. Eng keragi maqsad bo'lish kerak odamda, harakat bo'lish kerak, mehnat, halollik, to'g'rilik bo'lsa, men o'ylayman, Xudoyim hammasini yetkazadi. Sog' bo'ling. Ertaga yaxshi boshlovchilik qilishingizga hammamiz ishonamiz. Omad yor bo'lsin.
1: Assalomu alaykum Hit FM eshituvchilari, assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Bu masalaga keladigan bo'lsak, odamzod borki bir nimani boshlashdan oldin, jamiyatcha yengil narsani boshlashdan oldin baribir qo'rquv bo'ladi, hayajon bo'ladi, chunki u ish qilib ko'rmagan bo'ladi. Men o'zimda ham masalan ko'p bo'ladi unaqa narsa, bir nima boshlashdan oldin Allohga tavakkal qilish kerak eng yaxshisi. Yo'q o'xshaydi, yo'q o'xshamaydi. Eng yaxshisi shu. Sizga keladigan bo'lsangiz, sizga ishonamiz. Sizga o'xshagan sharhlovchilar ko'paysin. Xudo xolasa, kelasi safar chaqirishganda Setanta Sportga ham chaqiradi. Xudo xolasa, Angliya Premier Ligalarini sharhlay. Sizga omad.
2: Assalomu alaykum hammangizga. Oqshom xayrli bo'lsin. Mavzuga keladigan bo'lsak, men o'zim avtomobil sohasida o'qiganman. Avtomobil sohasida, avtoservis sohasida ishlaganman. 2008-yil boshqa bir ishlab chiqarishga oddiy xodim sifatida ishga o'tdim. Bahorda. Keyin o'sha yili kuzda to'yimdan 2 oy oldim. Rahbariyat qarori bilan firmada, o'sha ishxonada umumiy masala bo'yicha direktor muavini lavozimga tayinlashdi meni. Endi u payt 22 yoshman, qo'rqdim. Yo, unaqa eplamayman, unaqa katta narsani ishonchi zo'qlashim kerak, lekin men o'zimga ishonmayman desam, eblisan deyishdi. Allohga behisob shukr, o'sha o'tgan o'sha paytda rahbarimiz, direktorimiz Mirg'osiga shu lavozimni tayinlab, kam ishonaman, eblisan deganlar. Allohga behisob shukr deyman, o'sha lavozim egalladim, shunda ishladim. 2013-yil oxirigacha o'sha lavozimda ishladim. Keyin ta'sischilarni qarori bilan ishxonamiz yopildi, ishxona. Lekin o'sha kungacha men atrofimdagi hamma xodimlar bilan aka-uka bo'lib ishladim. Mana 2013-yil bo'lsa, bu yil 13-yil bo'lsa, o'sha ishxonamiz bekilganiga 13 yil bo'layotgan bo'lsa, haligacha shu kecha kungizgacha bir-birimizni uyimizga bordi-keldimiz, aka-ukamiz hamma narsamiz joy-joyida. To'y qachon bo'ladimi? To'y maraka, qanaqa yaxshi amakulada birgamiz. Endi Allohni buyurgan bo'ladi. 5 yildan beri hozir jomiyda tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Undan ham cho'chiganman. Eblolaymanmi bu sohani, tadbirkorlikni? Endi boshqa soha bo'lganda o'zim cho'chiganman. Mana Alloh rizqimni shu yerda bergan ekan, jomiyda men hozir yaxshi do'konda tadbirkorlik qilib yuribmiz. Hammangizga rahmat.
3: Ovozli xabarlar bilan birgalikda doimgidek matn shaklidagi xabarlar ham kelmoqda. Mani qo'rquvim biroz boshqacha bo'lgan. 8 yil oldin 20 yoshimda o'zimdan 8 yosh katta yigit yoqtirib qolgan va juda mehribon, kamtar, ko'ngli ochiq yigit edi. Faqat minus tarafi oddiy bir zavodda oddiy bir ishchi edi. 300 ming, 400 ming topadigan va u topgan pulini ham oilasi uchun ishlatadigan yigit edi. Meni ham ko'nglim unga tushib qolganda, biz ko'rishardik, uchrashardik. U bilan uni xijolat qilmaslik uchun hech narsa so'ramasdim. Ovqatlaninglik desa ham, qornim och bo'lsa ham, yo'q qornim to'q yemayman derdim. Uni xijolat qilgim kelmasdi, lekin ochiq oynali kafelarda yigit-qizlar ovqatlanib o'tirishganini ko'rganimda ich-ichimdan havasim kelardi. Qachon men ham qo'limga menyuni olib taom tanlar ekanman deb. Hatto uyga ketar chog'imiz avtobusda ketaylik, menga avtobus yoqadi derdim, yoqmasa ham. Men uni U mani oldimda ilonchsiz ko'ringim kelmasdi. Biz shunchaki ko'chada bitta somsa yesak ham baxtli edik rostdan. Butun hamma qarindoshlarim qarshi chiqdi. Bu bola 4 ta o'g'il, birontasining uyi yo'q. Hammasi bitta uyda yashaydi, aloqada chiqmagan. Sen ham shu yerda qolib ketasan, ishni tayini yo'q deb qarshi chiqishardi, lekin men kelajakda qiynalishimdan qo'rquvni yengdim va suyanishimga arzigulik insonligiga ishondim. Faqat kino otam qarshi chiqmadilar, ularga ishondilar va biz oila qurdik. Xo'jayinim Milliy gvardiyaga topshirdi. Hamma imtihondan o'z kuchi bilan, harakati bilan o'tdi, ishga kirdi. Bundan 8 yil oldin 400 ming oylik oladigan yigit to'ydan keyin ancha-muncha oylik oladigan bo'ldi. Endi men ham restoranlarda menyuni qo'limga olib, xohlagan narsamni yeyman. 3 ta o'g'limiz bor hozir. Hozir kunda Toshkentdagi eng baland imoratlarda yashayapmiz. Xo'jayinim ishlar tufayli ham orzularimga yetyapman. Alloh ko'nglingizga nimandir soldimi, bo'ldi, harakat qilish kerak. Qo'rquvni yenggan odam baxtga erishadi. Fikringizga qo'shilaman. Shunaqa bir chiroyli hikoya bilan bo'lishganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling va aynan shu hikoya, ya'ni matn shaklida yozilgan hikoya egasiga o'sha 400 ming topadigan yigitga ishongani uchun, uni qo'llab-quvvatlagani uchun, uni puli yo'g'ida ovqatlanaman deb xijolat qilmagani uchun Qadirg'och ko'k choyli restoraniga o'sha o'zbek filmidagi mashhur 2 kishilik yoshni taklifnomasini bersak zo'r bo'lardi. Raqamlaringizni yozing. Hozir kim hikoyasini o'qigan bo'lsam, ism sharifingiz va raqamlaringiz. Taklifnomani Qaldirg'och ko'kchadan aynan sizga taqdim etgim keldi. Yuzimiz doim yorug' bo'lsin. Boshlagan ishlarimiz xayrli bo'lsin. O'ylagan niyatlarimiz o'zimiz kutganimizdan ham yaxshiroq amalga oshsin. Biror bir ishni sidqidildan, halol, toza, jon jahdimiz bilan bajaramizmi? Barakali bo'lsin o'sha ishlar. Bizga xayr keltirsin, yaxshilik keltirsin. Va shu qo'rquvni yengib hayotda nimagadir erishish mumkin ekan. Agar qo'rqib, yo'q, men epla olmayman, men uddasidan chiqa olmayman deb o'tirsak, o'sha o'tirgan joyimizda qolaverar ekanmiz. Kitofam hikoya qiloyhasi. Ertalab qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. 19:50. Ertaga nasib etsa erta tong 6:30 Kolumbiya Gana o'yini Football TV. Eshitishamiz.
4: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
3: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cher

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Fazlettin Husnudinov.
1: Sabah tomonlardan assalomu alaykum. Xayrli oqshom barcha barchangizga. Kamina Fazliddin Husnudinov efir mikrofonlar qarshisiga kelib joylashib oldim. Bugun 3-iyul sanasi, ish haftasining so'nggi kuni, juma oqshomida sizlar bilan g'oyibona suhbatlashayotganimdan behad mamnunman. Yaqin 3 soat mobaynida sizlar bilan vaqtni qiziqarli, foydali, unumli tarzda o'tkazishga va'da beraman. Sizlarni oldinda qiziqarli loyihalar, sovg'alar kutmoqda. Shunday ekan, sovg'alar bilan bir qatorda o'tmishga sayohat ham bor. Darvoqa Retro Life loyihasi ham 3 soatda sizlarni intizorlik bilan kutmoqda. Bizni qayerda tinglayapsiz? Qayerlarda tirbandliklar bor? Elektron pochta belgisi salom hitafm Telegram manziliga o'z xabarlaringizni yozib yuborishingiz mumkin. Biz bunga ijozat beramiz va xabarlaringizni bajonidil o'qishga ham va'da beramiz. Va ushbu soatda Resume loyihasini birgalikda amalga oshiramiz. Bugun ham Resume loyihasida mashhur bir inson haqida qiziqarli faktlar to'plaganman va mana shu faktlarni sizga ilinaman. Ushbu ma'lumotlarga suyangan holatda siz bizni telefon raqamlarimizga 88 kodi bilan 1409080 raqamlariga qo'ng'iroq qilib o'z javob variantingizni aytasiz. DJ-lik kursi g'oliblarimizni kutmoqda. G'olibimiz aytgan ro'yxat bo'yicha biz qo'shiqlar ketma-ketligini tuzib olamiz. Shunday ekan, Resume loyihasi ushbu soatda aytib o'tganimizdek va hozir sizni qaynoqqina hit tarona bo'lish kutilayotgan yangi premyera kutmoqda. Ushbu premyerani ijrosi esa latofatli, energiyaga boy bo'lgan go'zal Kaniza kuylaydi va maza qilib tinglaymiz. Ushbu taronaga baho beramiz. E'tiboringiz markazida Hit FM 98 va premyera, uni esa ijrochisi aytib o'tganimizdek latofatli Kanizaga navbatni beramiz. Marhamat, tinglab ko'ramiz va o'z fikrlarimiz bilan Telegramda bo'lishamiz. Kanizaga omad.
0: Hit FM'da yangi tarona taqdimi premyera.

0: Mana shunday yoqimli taronlarni tinglaydigan ob-havo bo'lmoqda. Eng go'zal san'at asarlarini yaratadigan musavvir bugun ob-havoda ham go'zal manzarani kasb etdi. Ko'chaga qaraydigan bo'lsak, samoda bulut qop-qora, kunni ham bir anvoy ranglarga burkadi. Kunduzi biroz bulutli ob-havo, undan so'ng quyoshli, hozir esa mutlaqo boshqa qiyofa kasb etgan havo va barcha-barchamizni kayfiyatimizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi degan umiddaman. Chunki sizlarga hamroh Hit FM bor, unda esa eng yorqin hitlarni tinglab yo'lda davom etishingiz mumkin. Yo'lda har qanday bir tirbandliklardan osonlik bilan o'tishga aynan Hit FM sizga ko'maklashadi. Xo'sh, bizning Telegram manzilimizga qanday xabarlar kelmoqda? Biz xabarlarni o'qishga tayyormiz. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshi kelib oldingizmi? Siz ham tirbandlikda qoldingizmi deyman, biroz kech qoldingiz. Yo'q, tirbandlikda qolmadim, biroz ushlanib qoldim boshqa yumushlar bilan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshimisiz? Maftunaxon qachon qaytadilar? Nasib bo'lsa keyin kelasi haftadan ish boshlaydilar, efirlarga qaytadilar va yoqimli ovozlarni tinglashingiz mumkin bo'ladi. Fazliddin, xayrli oqshom sizga ham. Biz yo'lda tinglab ketyapmiz. 324 oq damasda do'stim. Ubaydulloh bilan sizni tinglamoqdaman. Efirlarga omad, tashakkur. 323 raqamli oq Nexia'da sizni tinglayapmiz. Chilonzorda. Aha. Chorso tomonlarda tinglayapmiz. 123 Gentra qora. Katta bolalarning mashinasi deya qo'shimcha qo'shganlar Baxtiyordan kelgan ushbu xabar. Keyin esa assalomu alaykum Fazliddin, yaxshimisiz? 121 raqamli Matizda tinglayapmiz. Sizni efirlarga omad. Rezumeda bugun qanday qahramon bo'ladi? Qahramonni haqida faktlarni hozir birozdan so'ng o'qib eshittiraman va g'olibimiz aytib o'tganimizdek DJ-lik kursiga o'tkazamiz. Ular tanlagan qo'shiqlar, ular tanlagan xonandalar orqali ro'yxat tuzamiz va ular bizda jarang sochadi. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshimisiz? Nega bugun hit soundtrack yo'q? Hit soundtrackni 2-soatda o'tkazamiz. Mashhur taronlardan yoki mashhur bo'lgan filmlardan olingan soundtracklar jarang sochadi va ularni qaysi filmda aynan tinglaganingiz haqida aytib o'tasiz. Akmaldan kelgan xabar: 035 oq Cobalt yunusobatda eshitib ketyapman aka sizni deya xabar yozganlar. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshimisiz? 030 raqamli Onyx'da tinglayapmiz. Oilam bilan uyga qaytmoqdamiz. İşte charchab ertaga tog'ga yo'l olamiz. 2 kun mazza qilib toza havodan dam olamiz deyaptilar. Toza havo Toshkentda ham hozir bor. Mayli, maroqli xordi sizga. Mazza qilib dam oling. 110 oq trekker deyishtiyapmiz. Maftunqulim ko'chasida tirbandlikda turibmiz. Deya Doniyorbek o'z xabarlarini yozganlar. Osonlik bilan o'chingizga tilakdoshmiz va aytiladigan ma'lumotlarni tinglaysiz, balki g'olib bo'larsiz. Ko'ramiz, unda esa sizga yoqqan xonandalar qo'shiq kuylashadi. Xo'sh, keyingi xabarga. Akbar Dono nikidan assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizni uyda tinglayapmiz. Beltepada yomg'ir quyyapti. Bolalar ko'chada mazza qilib yomg'ir tomosha qilishyapti. Mursalina uxlab qoldi. Dono xonman deganlar. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshimisiz? Xayrli oqshom sizga ham. Yomg'ir yog'ishni boshladi deyaptilar. Bizda hali yomg'ir yo'q menimcha. Hozir tashqariga qarayman, yomg'ir ko'rinmayapti. Assalomu alaykum Fazliddin. 992 oq Damas legenda O'rta Chirchiqdan Samad Xolboyev bu xabarni yozganlar. Assalomu alaykum. 099 raqamli Nexia'da sizni tinglab ketyapmiz. Tashakkur. Dilfuzaxondan kelgan xabarga yuzlansak bo'ladi. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshimisiz? Maftunaxon bilan duetlarni tezroq boshlanglar. Sizlarni mazza qilib tinglaymiz. Tashakkur. Keyin xabarga yuzlanamiz. Kamoldan kelgan xabar. Assalomu alaykum. Men sizlarni 032 oq Nexia'da tinglab ketyapman. Nexia 2 legenda deya qo'shimcha qilganlar. Birozdan so'ng keyingi xabarlarga yuzlanamiz. Sizcha bizni qayerda tinglayapsiz? Qayerlarda tirbandlik bor? Mashinangiz markasi, rusumi haqida ham yozib yuboravering. Hech xijolat bo'lmasdan va birozdan so'ng ma'lumotlarni sizlarga havola etaman. Siz esa mazza qilib ushbu ma'lumotlarga suyangan holatda biroz bilim darajangizni sinovdan o'tkazasiz. Ko'ramiz, qay darajada ekan bilim darajangiz. Va hozir bir taronaga navbatni bersak bo'ladi. Undan so'ng qaytamiz. Hit FM 98 rezyume loyihasi e'tiboringiz. Kasada.
1: Hit FM. Мегаполис ритма да боль.

0: FTV телеканалыда X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: To'ppa to'g'ri, Hit FM, FM 98, siz to'g'ri tanlovdasiz. Tashqarida yomg'irli ob-havo va unga munosib qo'shiqlar ketma-ketlikda jarang sochadi. Mazza qilib yo'lda davom etsangiz bo'ladi. Storieslarga olishda ehtiyot bo'ling, yo'l qoidalariga amal qiling. Juda ham ehtiyotkorlik bilan mashinani boshqarishingizni tavsiya etamiz. Yo'llar sirpanchiq bo'ladi. Har holda yomg'ir yog'ganda ham, chang ustiga yomg'ir yog'gandan keyin bilasiz, juda ham mashinalar sirpanishi oson bo'lib qoladi. Haydovchilar o'zi yaxshi bilishadi va yana bir eslatib o'tdim. Endi esa resmiy loyihasi uchun bugun tanlangan qahramon va ular haqida ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Esa ushbu ma'lumotlarni tinglagan holatda, unga suyangan holatda 88 kodi bilan 1-4-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilib o'z javob variantingizni aytasiz. Demak, bugun tanlangan qahramonimiz juda qiyin bolalikni boshdan kechirgan. U kambag'al oilada ulg'ayadi va bolalikdan moddiy qiyinchiliklarni yengishga majbur bo'ladi. Keyinchalik u tajribalar uning qo'shiqlaridagi hissiyotlarga ham ta'sir qilgan. Tabiiyki, u qo'shiqchi. Unga o'z ismiga qo'shimcha sifatda kichik so'zini qo'shishadi. Sababi u juda ham yoshlikdan mashhur bo'lib ketadi. Bolaligidanoq mashhurlikka erishadi. Shuning uchun uni ismini boshiga kichik so'zini yoki kichkina so'zini qo'shimcha qilib aytishadi. Ushbu nom bilan u mashhurlikka erishadi. Juda ham ko'p filmlarda qayg'uli qahramonlarni ijro etadi. Uning rollari tufayli muxlislar uni haqiqiy hayotda ham doim g'amgin inson deb o'ylashadi. Ammo yaqinlari uning aslida hazilkash, quvnoq insonliklarni ko'p ta'kidlashadi. Shaxsiy hayotini sir tutishni yaxshi ko'radi. Mashhurligiga qaramay, u oilasi, farzandlari haqida juda ham kam gapiradi. Hamda ommaviy axborot vositalaridan uzoqroq yurishga harakat qiladi. Otalik masalasi uzoq yillar bahslarga sabab bo'lgan. Uning o'g'li bilan bog'liq otalik masalasi yillar davomida juda ham o'z yurtini, insonlarini, muxlislarini bahslashishga, keyinchalik esa hattoki sud va DNK tekshiruvlarigacha olib borgan ekan. Juda yoshligida yulduzga aylangan bizning qahramonimiz o'smirlik davridayoq o'z yurtining eng taniqli qo'shiqchilaridan va aktyorlardan biriga aylangan ekan. Xo'sh, bizning qahramonimiz kim bo'lishi mumkin? 88 kodi bilan 1-4-90-80 bu bizning telefon raqamlarimiz va qo'ng'iroqlarni bitta yoqimli taronadan so'ng qabul qilishni boshlaymiz. Aynan hitlar manzilida ob-havoga mos taronlar ketma-ketligi, tashqarida yomg'irli ob-havo, bizda ham aynan yomg'irga mos bo'lgan yomg'ir haqida kuylangan qo'shiqqa navbatni beramiz. Marhamat, mazza qilib tinglab yo'lda davom etishingiz mumkin.

0: Ayni damda esa O'zbekistonning turli hududlarida mayda-maydalab emas, balki ko'p miqdorda yomg'irlar yog'moqda. Bu haqda xabarlar kelmoqda. Bu baraka yomg'irlari bo'lsin. Yurtimizga, xalqimizga baraka olib keladigan yomg'irlar bo'lsin. Biz esa Rüzme loyihasiga qaytamiz va bir qahramon haqida faktlarni boshini o'qib eshitirdim, davomini ham o'qib eshitiraman. Undan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 88 kodi bilan 1-14-90-80 bu bizning telefon raqamlarimiz va navbatdagi ma'lumotlar. Ko'p mishmishlarga sabab bo'lgan mashhurligi u haqda turli mishmishlar tarqalishiga sabab bo'ldi. Ammo u odatda ularga izoh bermaslikka harakat qiladi va mana shu mishmishlardan imkon qadar qochishga, jurnalistlarga intervyu bermaslikka harakat qiladi. U o'z yurti kino olamida va seriallarda ham ko'plab bosh rollarni ijro etgan. Oradan o'nlab yillar o'tsa-da, uning eski qo'shiqlari va filmlari o'z yurtida va boshqa mamlakatlarda hali hanuz tinglanadi, tomosha qilinadi. Xususan o'zbekistonliklar ham uni filmlarini juda ham sevib tomosha qiladi va uni qo'shiqlarini ham sevib tinglashadi. Uni yana bir laqab bilan muxlislari atashadi. Ya'ni u laqab arabesk afsonasi. Xo'sh, kim bo'lishi mumkin? Qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz 88 kodi bilan 1-14-90-80 va tanishamiz qo'ng'iroq egasi bilan. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin. Yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Qayerlardan qo'ng'iroq bo'lmoqda?
1: Beltepadan.
0: Beltepada yomg'ir bormi?
1: Quyyapti.
0: Quyyapti. Xo'sh, tanishamiz mingiz?
1: Donoxon.
0: Donoxon. Donolik ko'rsatib aytingchi. Rezume loyihasini bugungi qahramoni kim?
1: Robert Downey Jr. Robert Jr. mi? Shunaqa aktyor sifatida deyman-da.
0: Google'dan qidirganingizda shunday javob chiqdi, to'g'rimi?
1: Ha.
0: Qabul qildim javob variantini. Ullab yubordi kompyuter. Yo'q, voy dot u emas dedim. Kichkina qo'shimchasi aynan bizning qahramonimiz ismlariga qo'shimcha tarzda aytilgan, shu ism bilan mashhur bo'lgan sababi u yoshligidan o'zi mashhurlikka erishib kelgan va mana shu qo'shimchani qo'shganda uning nomi ham mashhur bo'lib ketgan. 88 114 90 80 bu bizning telefon raqamlarimiz. Navbatda qo'ng'iroq egasi bilan tanishib olamiz. Alo, assalomu alaykum. Alo. Yo'q. Keyingi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz ismingiz?
2: Hozir telefon qilishgan Donoxonning dugonasi Saidov Irodaxon.
0: Aha, Donoxon o'zlari topa olmadilar, sizga imkoniyat yaratdilar va Irodaxon javobni aytadilar. Xo'sh. Bu inson?
2: Taxmin qilaman. Chunki Donoxonga xato javobni man etgan edim.
0: Atayim.
2: Yo'q, atayim emas. Chunki birinchi etib o'tgan ma'lumotlaringizga asosan etgan edim. Yangisi, svejisi, barrasi, barra ma'lumotlardan so'ng turk afsonaviy xonandasi Emrah deb o'ylayapman.
0: Bravo. Obari. Oyet. Irodaxon, sizni tabriklaymiz. Juda ham oz fursat qoldi. Endi siz bilan ro'yxat tuzamiz va ro'yxatda imkon qadar mag'zun taronalardan cheklanamiz. Kelishdikmi?
2: Kelishdik. Yozmasam bo'ladim.
0: Yozib yuborasiz Telegramdan va keyingi soatdan boshlab siz aytgan xonandalarga navbatni beramiz. Assalomu alaykum, manzilingizga yetib oling. Biz esa davom etamiz. Keyingi soatda aytib o'tganimizdek, va'da qilganimizdek, bizda hit soundtrack loyihasi, mashhur filmlarning mashhur soundtracklari jarayon sochadi va siz ularni to'g'ri topa olsangiz, Mikko brendidan sovg'alar to'plami, mazali ichimliklar, futbolka hamda kepka sizni intizorlik bilan kutmoqda. Hit FM 98 davom etamiz.

Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

Yana bir bora assalomu alaykum. Yangi soatlarda xush ko'rdik. Yangi soatlar muborak bo'lsin. Va'da qilganimizdek ushbu soatda sizlar bilan Hit Soundtrack loyihasini amalga oshiramiz. Sizlardan talab etiladigan narsa bu 88 kodi bilan 1-14-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi. Biz mashhur filmlarda jarang sochgan soundtracklarni sizga qo'yib eshitiramiz va siz aytasiz, bu qo'shiqni qaysi filmda tinglaganingizni, qaysi filmda jarang sochganligini to'g'ri topa olsangiz, Mikko brendidan sovg'alar to'plamam. Bir-biridan mazali bo'lgan salqin ichimliklar, turli xil mevalar ta'mi qo'shilgan salqin ichimliklar to'plami va unga qo'shimcha ravishda futbolka hamda kepka ham sovg'a tariqasida sizga taqdim etiladi. Shunday ekan, buni imkoniyatni aslo qo'ldan boy bermang. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Aytib o'tganimizdek, g'oliblar g'olib bo'lganlar o'tgan dasturlarda, boshqa dasturlarda bo'lsa ham g'olib bo'lganlar emas, balki yangi tinglovchilarimizni ham g'olib qilishimiz kerak bo'ladi. Agarda siz ancha avval g'olib bo'lgan bo'lsangiz, mayli, unda ushbu loyihada ishtirok etsangiz bo'laveradi. Xo'sh, Shirinapam yangi ish boshlabdilar, omadlarini bersin deyaptilar. Darvoqa Yashirin G'ofurova ertaga soat adashmasam 6:10 yoki 6:30 atrofida, 6:00-6:30 bo'lgan vaqtdan boshlab futbolni sharhlaydilar. Mashhur terma jamoalarni, futbol o'yinlarini sharhlaydilar. Aynan ishim bo'yicha Futbol TV kanalida ushbu dasturlarni sharhlab borar ekanlar. Yangi ishlarda omad tilaymiz va ayollardan ilk futbol sharhlaydigan inson aynan Shirin G'ofurova bo'lsalar kerak. Shunday insonni shogirdi bo'lganimizdan behad mamnunmiz. Ustozga omadlar yor bo'lsin. Assalomu alaykum. TTSda 248-chi Cobalt sizni tinglayapmiz degan Sattorov Azamatdan kelgan xabar. Toshkent rayonida sel deya bizga video xabar ham yuborishibdi. Shomahmud rahmat. Man niki egasi yoki men desak to'g'ri bo'ladi. Assalomu alaykum. Xayrli kech. Toshkent bez nomer. Gelida jeli to'g'ri. Jeli deyam o'qiladi. Sebzordan tinglayapmiz deyaptilar. Qachon raqam olasiz mashinangizga? Bunday yurish to'g'ri emas-ku axir. UZB niki egasi Modern Talking. Modern Talking qo'yib zo'r qilyapsiz, lekin Amerika degan ashulasi ham zo'r. Qo'ying agar iloji bo'lsa, oldindan rahmat. Assalomu alaykum, Fazliddin. Tuzumisiz, FMchilar yaxshi boshlab oldingizmi? Rahmat. Keyingi xabar, videoli xabar kelgan. Toshkent ko'chalarida yomg'irli ob-havoni yuboribdilar. Rahmat. El Nino, Dilshodbek Attabekov. Demak, oldingi loyihamizga javob tariqasida yozilgan xabar. Kapitan Uzba, assalomu alaykum. Yomg'irga mos ishdagi ish qo'shig'ini qo'yib bering. Yomg'irga mos mundagi qo'shiq. Xayriddin, assalomu alaykum. Nurafshon To'ytepadan salom hammaga. Omad. Sirojiddinman deyaptilar. Nima uchun Xayriddin deb yozilgan unda? Saida Birodaxon, Man xafaman chunki menga xat kelmadi. Shunaqa ekan-da, deyaptilar. Menimcha umr yo'ldoshlaridan xafa bo'layaptilar. Hozir sizni Sardor aka eshityaptilar. Fazliddin aka, xafa bo'laman degan qo'shni qo'yib bering. Sardor aka, nima uchun xafa qilyapsiz Irodaxonni? Tezda xabar yozing. Xatlarni yuboring, mazza qilsinlar o'qib. Mehringizga aslo ko'z tegmasin. Sizlarni doim eshitamiz, omad yor bo'lsin, deyaptilar. Jahona Dilshod niki egasi. Biz esa bitta qo'shiq navbatini beramiz, undan so'ng albatta qaytamizda Hit Soundtrack loyihasini birgalikda amalga oshiramiz. Shunday ekan, xafagarchiliklarga o'rin yo'q, umuman stressga o'rin yo'q. Rayhon ham buni ta'kidlamoqda.

0: Hit FM 98 e'tiboringiz markazda esa Hit Soundtrack loyihasi. Juda ham mashhur filmlar ko'p, mashhur sevimli bo'lgan kinolar ko'p. Mana shu filmlarda jarayon sochgan soundtracklardan ayni damda birgalikda qaysi filmda jarayon sochganligini aniqlaymiz. G'oliblarimizga esa Mikko brendidan sovg'alar to'plamam kutmoqda. Kim qo'lga kiritar kim bugun Mikko'larni, masalan ichimliklarni. Bugun yomg'irli ob-havo bo'lsa ham ertaga jazirama bo'lishi mumkin. Salqingina mana shu muzlatgichda qo'yib, muzlatib, mazza qilib ichishga nima yetsin. Kim bo'lar ekan bugun g'olib? 88 kodi bilan 1-4-90-80 biz esa soundtracklar anchagina bisyor va qiziqarli filmlardan qo'shiqlarni yig'ib to'plab qo'yganmiz. Bizga tezda qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mana hozir raqamlarimiz bemalol yoq holatga keltirildi. Endi esa qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Biz qo'ng'iroqlarni bajonidil qabul qilamiz. Mashhur bo'lgan filmlar ko'p. Ular ichida sevimlilari ham anchagina bisyor. Xo'sh, qabul qilamiz va tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
1: Rahmat.
0: Qayerlardasiz ayni damda?
1: Pushkinskiydaman.
0: Pushkinskiyda yomg'ir bormi?
1: Yo, yomg'ir
0: tingan, lekin yo'q, probka
1: ekan.
0: Aha, probkami? Tirbandlikda mazza qilib Hit FM'ni tinglab, uni ustiga ustak Mikko'dan mazali ichimliklarni yutib olish zo'r bo'lsa kerak-a?
1: Na, zo'r bo'ladi, xudo xolasa yutvasak.
0: Aha, nasib bo'lsin. Ismingiz?
1: Sanjar.
0: Sanjarbek, yoshingiz nechida?
1: 34.
0: Unday bo'lsa, bu filmni yaxshi bilasiz. Sanjarbek, tayyor bo'lsangiz, men soundtrackni qo'yib eshittiraman, siz esa topasiz. Kelishdikmi?
1: Bo'ldi.
0: Radio ovozini balandroq qilib oling, men esa soundtrackni mana hozir qo'yaman.

ana, qaysi bo'lishi mumkin bu? Qaysi film soundtrack'i? Qaysi sevimli bo'lgan film, bizni yoshligimizni eslatadigan film? Hozir Sanjarbek aytadilar, tayyorlanyaptilar. Mana Sanjarbek, navbat sizniki.

0: 18 hitlar manzili davom etamiz. Hit soundtrack loyihasi boringiz markazda. Bizning Telegram manzilimizga ham o'z xabarlarni yozayotganlar. Xabarlaringizga rozi bo'ling. Men esa o'qishda davom etaman. Qassoblayam kitofoyim bilan deya Shahobiddin bizga xabar yozganlar. Mas'uliyatli kasb egasi. Xo'sh, Mansurdan kelgan xabar. Oho, Rossiyadamizni tinglayotgan ekanlar, ishdamiz deb ish jarayonlarini suratini ham yozib yuborganlar. Farhoddan esa video xabar kelgan, u yerda menimcha avtohalokat bo'lgan ko'rinadi. Xo'sh, assalomu alaykum, yaxshimiz Fazliddin, Toshkentda havo zo'r, moshchira yedigan havo bo'lyapti. Oh, oh, oh, eng yaxshi ko'rgan taomlarimdan biri moshxo'rda hamda moshchira. Muzaffar, sizga havasim kelyapti, agar yotgan bo'lsangiz yoqimli ishda ham. Oshomingizlar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, 100-chi yo'nalishda tinglab ketyapmiz. 552 garajni haydovchisiga rahmat, juda ham tartibli ekanlar deya maqtab qo'yyaptilar. Qandaydir tilda yozilgan egasi. Keyingisiga o'tamiz xabarni. Dilshoddan kelgan, Chorsu aylanasida Qora Monza 462 yonimda eshitibdi, ularga salom deyaptilar. Menimcha o'tib ketdilar allaqachon sizning yoningizdan. Assalomu alaykum. Xayrli kech, kitofoyim ijodkorlari, tinglovchilari. Bugun 91 yilga sinfdoshlar yig'ilib dam olishga ketyapmiz. To'ytepadan salom hammaga. Sirojiddin do'stimga omad yo'llab qo'ying deyaptilar. Mana yo'llab qo'ydik. Sizlarga esa maroqli dam olish tilaymiz. Sinfdoshlar mana shunday oqibatli bo'lgani yaxshi. Havasim keldi. Xo'sh, Sobir bizga to'g'ri javob yozganlar. Erkindan ham to'g'ri javob kelgan. Esmeralda degan javob ham bor ekan. Fayzi Vilhomdan kelgan. Zakirova to'g'ri javob bergansiz. Xo'sh, Sanjarda ham to'g'ri javob, Irodaxonda ham to'g'ri javob. Qissanatasiga qanday ahamiyatli jihati bor? Bergan ta'riflarimdan bilmadim, lekin Furqatbek qissanatasini faqat ko'rgan ko'rinadilar. Faqat shu serialni tomosha qilganga o'xshaydilar, qissanatasi deb yozib yuborganlar. Keyingisiga o'tamiz. To'g'ri javob da X ning egasidan ham, Salohiddinovadan ham to'g'ri javob kelgan. Shuhratdan ham to'g'ri javob. Xo'sh, o'qidim sizdan, o'qidim. Uzubaynik egasi. Mashinasi yo'li ham yozsa bo'ladimi? Biz tomonda havo zo'r, ko'chadamiz. Bolla bilan deyaptilar. Donoxondan kelgan xabar yozsa bo'ladi. Mana o'qidim Donoxon. Maroqli sayr tilaymiz sizga. Biz esa navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Alo.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Radioni o'chirib oling, suhbatni boshlab olaylik. Tanishamiz ismingiz?
1: Aziza Yunusoboddan.
0: Kim?
1: Aziza.
0: Aziza xon Yunusoboddan bizga qo'ng'iroq qilyaptilar. Aziza xon, qaysi davlat filmlari sizga ko'proq yoqadi?
1: Turkiya.
0: Ha?
1: Turkiya filmlari, Turkiya.
0: Turkcha filmlari sizga ko'proq yoqadi. Qaysilarini ko'rgansiz mashhurlaridan?
1: Turkiya filmlaridan qaysilarini?
0: Nima deysiz?
1: Turkiya seriallaridan qaysilarini?
0: Hammasini ko'rganmisiz?
1: Shunaqa desa ham
0: bo'ladi. Yaxshi aytib qo'ydingiz. Hozir turkcha serialdagi soundtrack qo'ymoqchi edim. Endi qo'ymayman turkchadan. Boshqa bir davlat seriallaridan qo'yaman endi shu qilganingiz uchun. Aytmaganingizni balki qo'ygan bo'lardim. Mayli, tayyorlab qo'yganimni qo'ya qolay. Hech qanday bir o'yin buzuqlikka ahamiyat qaratmaymiz. Hozir turk seriallaridan birini soundtrackini qo'yib eshittiraman. Agar tayyor bo'lsangiz, radio ovozini endi baland qilib olsangiz bo'ladi. Men esa mana shu serial musiqasini qo'yaman. Bilmadim, buni ko'rganmiz yoki yo'q. Bilib olamiz.

0: Ana turk seriali, juda ham mashhur bo'lgan serial. Meni sevimli aktrisam o'ynagan serial, lekin buni ko'rganmilar yo'qmi, Azizaxon, bilmadim. Hozir javobni eshitamiz. Alo.
1: Qizil atirgul.
0: Qizil
1: atirgul.
0: Qizil atirgul. Xo'sh, javobni o'zgartirasmi yoki qabul qilaymi?
1: Qabul qiling.
0: Qabul qildim. Nima uchun? Nima uchun, Azizaxon? Bizni O'zbekistonda ketma-ket turk seriallari qo'yilgan, yodingizda bo'lsa, lekin bir serial oxiriga yetmay uzib qo'yilgan. Qaysi serial edi o'sha?
1: Oxiriga yetmasa. Qur'on oxiriga
0: yetmasa. Yo'q. Meni sevimli aktrisam deganim bu Nurgul Yeshilchay, u qaysi serial bosh qahramonida rol ijro etgan? O'sha serial oxirigacha bormagan. Ishqomli uydan tashqari. Kelin degan serial ko'rganmisiz? Mana shu kelinni soundtrack'i edi ushbu. Soundtrack bilan xayrlashishga majburmiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Adashmasam, umr yo'ldoshingiz bilansiz birga. Akamlarga ham salomimni yetkazib qo'yasiz va yo'lda ehtiyot bo'lib davom etishingizni tilakdoshmiz. Salomat bo'ling. Biz esa davom etamiz. Hit soundtrack loyihasi davom etadi. Birozdan so'ng qaytamiz. Navbatdagi qo'ng'iroq egasini, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz.
2: Toshkent. Yoz. Hit FM.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: manzilidan gapiramiz va loyihamiz davom etadi. Hit Soundtrack loyihasi 88 kodi bilan 1-14-90-80 raqamlariga mana endi qo'ng'iroqlarni amalga oshirsangiz qabul qilaman. Qo'shiq vaqtida hech qanday imkoni yo'q qo'ng'iroq qabul qilishga va g'olibimizni Mikko brendidan sovg'alar to'plamam kutmoqda. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan tanishib olamiz. Assalomu alaykum. Radio ovozini o'chirib qo'yasiz hozircha. Hello.
1: Alo,
0: assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
1: Toshkentdan Farhod.
0: Toshkentdan kim?
1: Farhod.
0: Farhod. Farhodbek, salomatmisiz?
1: Ha, rahmat, xudo shukr. Sergelida, ko'p qilib turib tinglayapman.
0: Aha. Gap yo'q. Qaysi davlat filmlari sizga ko'proq yoqadi?
1: O'zbek
0: film, lekin siz uchun Rossiya filmlaridan tayyorlab qo'yganman. Soundtrack bo'ladimi?
1: Bo'ladi.
0: Radio bor yoningizda?
1: Albatta.
0: Ana endi soundtrackni qo'yaman, diqqat qiling va qaysi filmligini aytasiz?

0: Anam, yetarlicha menimcha. Xo'sh, Farhod bek qaysi film
1: soundtrack'i imkoniyat taqdim etamiz boshqa
0: ishtirokchilarga. Mutlaqo, mutlaqo topolmadingiz.
1: Mutlaqo.
0: Variant yo'q, taxminiy.
1: Variant umuman yo'q. Umuman yo'q. Boshqa tezroq boshqa ishtirokchilarga beramiz.
0: Tushundim. Xo'p bo'ladi, Farhod bek. Salomat bo'ling. Biz siz bilan xayrlashamiz. Boshqalarga imkoniyat yaratganingiz uchun ham tashakkur. Faqatgina birozdan so'ng imkoniyatni taqdim etamiz boshqalarga. Bitta blok bor ekan, undan so'ng bitta qo'shiq va qaytaman. Darhol qaytaman, va'da beraman bunga. Mashhur bo'lgan filmlarni soundtrekidan yana taqdim etishda davom etamiz.
2: Reklama. FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan шоусының 4-нче мавсумы старт алады. Без хакыйкый хикаялар, ярқын характерлар ва унутылмас авазларны излаябыз. Беренче кадамны кой, ариза тапшыр. 99 коды белән 760-59-90 рақамыга қоңгырақ кыл ва катта сахнага лайык икәнлегеңне исбатла. X-Factor Uzbekistan. Үзеңне намаян итеш вакыты келди. Biznes kutmaydi. Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Mana va'daga muvofiq bitta qo'shiqdan so'ng yana efirga qaytdim va qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyorman. Hit Soundtrack loyihasi davom etadi. Juda ham mashhur bo'lgan filmlar, seriallar, multfilmlar, balki qisqa metrajli filmlardagi ham soundtracklarni barchasi ushbu loyihada ishtirok etishi mumkin. Va ayni damda qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Juda ham soundtracklarni zo'rlari intizorlik bilan o'z navbatini kutmoqda. G'oliblarimizga esa Miko brendidan sovg'alar to'plamam. Uning ichida maxsus sovg'alar, ya'ni futbolka hamda kepka va bir-biridan mazali bo'lgan yaxna ichimliklar to'plami ham o'z egasini intizorlik bilan kutmoqda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli kech. Tanishamiz ismingiz?
1: Ismim Kamronbek, Toshkentdan, Bodomzordan.
0: Kamronbek, Bodomzorlik Kamronbek bizga qo'ng'iroq qildilar. Bodomzorda yomg'ir yo'q. To'xtadi.
1: Yo'q, mana Xushbek keluvdim, shu yerda ekan hamma yomg'ir.
0: Qayerda ekan?
1: Xushbekga.
0: Nega olib kelmadingizmi?
1: Yo'q, ish bilan kelib qoluvdim, tinchgina o'tirgan ekanman Bodomzorda.
0: Yaxshi. Xo'sh, Kamronbek, tayyor bo'lsangiz bir serial bor. Yoshingiz nechida?
1: 31.
0: Aha, bu serialni yaxshi bilasiz. Chunki biz yoshligimizda mana shu serial qahramonlari qaysidir ma'noda o'xshashga harakat qilganmiz. Endi bilmadim, hammada har xildir, balki siz unaqa emassiz. Imij borasida ko'pchilik yigitlar ayniqsa havas qilishgan bu film bosh qahramoniga. Xo'sh, tinglab ko'rasiz.
1: Qaysi davlatda?
0: Aha, hozir bilib olasiz. Balaroq qiling radioni, men esa soundtrackni qo'yaman. Juda ham mashhur bo'lgan film. Kamronbek, omad yor bo'lsin.

0: Ana. Ilk notalari jarang sochishi bilan telegramimiz to'g'ri javoblarga to'lmoqda. Barcha-barchangizga tashakkur to'g'ri javoblar uchun. Ana endi Kamronbekdan eshitamiz ushbu javobni. Kamronbek, qaysi? Qaysi?
1: Qish sanatasi.
0: Adashdingiz. Xayrlashishga majburmiz Kamronbek siz bilan. Shunday mashhur serialni bilmasangiz endi. Qish sanatasini musiqasi mutlaqo boshqa-ku Kamronbek. Hattoki bosh qahramon ismini ham yozishyapti bu yerda. Minhi deya. Minhi, Yunhi va Junhi bor edi u yerda. To'g'rimi? To'g'ri. Ko'rganlar yaxshi biladi. Albatta ko'rish kerak. Lekin o'sha paytdagi juda ham bir qiziqib ko'radigan filmlarimiz edi. Hozir esa bunchalik ishonmaymiz bunday sevgiga. Balki juda ham bir miyamiz rivojlanib ketgan. Yoki bo'lmasa qarib ketganmiz. Bilmadim. Qandaydir bir sabab borki, bunday filmlar o'sha davrlarda juda ham qiziqish bilan, katta qiziqish bilan ko'rilgan. Afsuski bu qish sanatasi emas, lekin to'g'ri javob yo'llagan barchaga juda ham ko'pchilik to'g'ri javob yozishgan. Hammani o'qib chiqa olmayman. Shunday ekan, biz qo'shiq navbatini beramiz. Yana bir qo'shiqdan keyin qaytishga va'da beraman, chunki Mikko brendidan sovg'alar to'plamini o'z egasiga topshirishimiz kerak. Hit FM 98 davom etamiz.
2: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: 2 soundtrack loyihasi davom etadi. Vaqtimiz juda ham oz, tezroq g'oliblarimizni aniqlashimiz kerak. Mikko brendidan taqdim etilgan sovg'alar to'plamini Noz egasiga topshirishimiz kerak. 6160 raqam egasi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin. Tanishamiz.
1: Toshkentdan
0: Shahnoza. Shahnozaxon. Toshkentning qayeridan Shahnozaxon?
1: Qoraqamish,
0: Olmazor rayoni. Olmazor tumani. Shahnozaxon, tayyor bo'lsangiz, sizga ham bir mashhur bo'lgan film saundtrekini taqdim etaman. Radio bor yoningizda, to'g'rimi?
1: Ha, bor.
0: Balaroq qilib olishingiz mumkin va qo'shni qo'yamiz. Juda ham mashhur va qiziqarli bo'lgan saundtrek.

0: Ana yeterliçe. Çünkü bu musikanın ilk saniyelerde topuşturdu ham oson qaysi filmda Jaren Sochkaligini Jarnozaxon hozir to'g'ri javob beradilar menimcha.
1: Jarnozaxon. Yana bitta qo'yib bera olasizmi?
0: Nima uchun? Eshitolmadingizmi?
1: Adashtirib yubordingiz.
0: Shu Shazam ilovasini yoqishda adashib yubordingizmi?
1: Yo'q, Shazam yoqmadi.
0: Xo'p, siz uchun yana bir bor qo'yib eshitiraman. Faqat qisqaroq bo'ladi.
1: Xo'p, rahmat.
0: Xo'p. Mana, marhamat. Ana, xo'p dedi, men ham darhol xo'p deyish bilan o'chirdim. Endi Shahrizaxondan to'g'ri javobni eshitishga mushtoqmiz.
1: Uni eslamadim lekin. Bu nechinchi yillar atrofidagi kino?
0: Bu hozir ham telekanallarda juda ham ko'p marotaba uzatiladi.
1: Yo'q,
0: topolmadim. 2000-yildan buyog'i.
1: Ha, 2000-yildan buyog'i.
0: 2010-dan buyog'i desak ham to'g'ri bo'ladi, adashmasam. 2010-dan keyin chiqqan bu serial, adashmasam. Bu serial.
1: Ha, serial mı?
0: Serial. Juda ham ko'p qismli serial.
1: O'zbek filmmi yoki chet?
0: Rossiya. Mana sizga. Ochib berdim barchasini. Endi faqatgina to'g'ri javob aytish qoldi. Va Mikko brendidan tezroq sovg'ani olib muzlatkichga tiqib qo'ysangiz bo'ldi, yetarli.
1: Yo'q, topolmadim, uzr.
0: Xayrlashishga majburmiz. Bu so'nggi soundtrack edi. Shahrizaxon to'g'ri javob ayta olmadilar, javob varianti bo'lmadi. Va bugun Mikko brend o'zimga qoldi, berilgan sovg'alar uyimga olib ketaman shekilli. Endi dam olish kuni mazza qilib yaxshi ichimlikdan bahramand bo'laman. Barcha-barchangizga tashakkur ishtirok uchun va keyingi soatga yo'l olamiz. Keyingi soatda Retro Life loyihasi sizni kutmoqda. 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarlaringizni Telegram manzilimizga, elektron pochta belgisi salom kitofoy manziliga yoki bo'lmasa bizning raqamlarimizni saqlagan holatda, ya'ni 88 kodi bilan 114-90-80 raqamlarni o'zingizga saqlab qo'yasiz. Telegramga kirsangiz bizni topasiz. O'sha yerga 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarlarni yozib yuborasiz. Mazmuni qaysidir bir mashhur bo'lgan retro tarona haqida gapirasiz. O'sha tarona sizga qanday shirin xotiralarni yodingizga soladi. Shu to'g'risida ovozli xabarlarni yozing. Biz esa keyingi soatda albatta ushbu ovozli xabarlarni qo'yib eshitiramiz. Undan so'ng sizga yoqqan taronani ham qo'yib berishga va'da beramiz. Hitofam 98 Kamina Fazliddin Husniddinov davom etamiz.
2: Toshkent. Yoz. Hitofam.

0: miku. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Hit FM'de. Hit FM'de. Fazliddin Husniddinov.
1: Yana bir bor assalomu alaykum. Yana bir bor 3-chi soatlar barchangizga muborak bo'lsin. Va'da qilganimizdek, ushbu soatda sizlar bilan Retro Life loyihasini birgalikda amalga oshiramiz. Shartlar oddiy. Bizga maksimal miqdori 2 daqiqadan oshmagan ovozli xabarlarni Telegram orqali yuborishingiz kerak bo'ladi. Unda qaysi bir retro qo'shiqni aytasiz, ushbu qo'shiq bilan bog'liq bo'lgan sizdagi quvnoq, shirin hayotiy voqealarni, xotiralarni biz bilan bo'lishasiz. Ovozli xabarlaringizni bajonidil qo'yib eshittiraman. Undan so'ng siz so'ragan xonandani ushbu qo'shig'ini qo'yib eshittiraman. Faqatgina bir shart bor, sizdan avval ovozli xabarlari yangragan tinglovchilarimiz siz so'ramoqchi bo'lgan xonandani qo'shig'ini so'ramagan bo'lishlari kerak. Va u xonanda bu soatda qo'shiq kuylamagan bo'lishi kerak. Bir soatda bitta xonanda faqatgina bitta dona qo'shiq kuylashi mumkin. Biz esa boshladik va ayni damda ushbu Retro Life loyihasini madhiyasini qo'yib eshittiraman. Bu esa sizlarga o'sha o'tmishning shirin xotiralarini eslashga yordam beradi. Ushbu soatda bir eslashamiz va mazza qilamiz. O'tmishga sayohat qilamiz.

Assalomu alaykum, XTFM, men Donoxonman. Bugun Retro Life loyihasida Lola bilan Tohir Sodiqov frontdan nima imkonligini kamchilasini qo'yib berishingiz iltimos qilardim. Bosh ular oxirgi yillardagi ko'pgina xotiralarimni yodga soladi. Bundan tashqari hayotimda, xayolimda va ichimdan o'tgan ko'pgina savollarni eslatadi. Bosh ular qalbi xafa bo'lgan, ammo baribir mehrini yo'qotmagan barcha insonlarga, ayniqsa o'zim uchun juda ham qadrli bo'lgan insonimga ataladi. Ilohim bir-birimizni kech bo'lmasdan tushunib, vaqtida qadrlashni nasib etsin Allohim. Ba'zan hayotda inson shunaqa sinovlardan o'tadiki, ko'nglidagi gaplarni aytishga na jur'at topa oladi, na so'z topa oladi. Shunda yuragidagi hislarni bittagina ashula ifodalaydi. Bugun ham qalbimdagi kechinmalarni aynan shu ashula orqali yetkazgim keldi. Inson mehr, e'tibor va tushunishni kutadi. Ba'zida esa o'zini-o'zi so'roq qiladi, undan nima kam deb. Sadoqatan bersa, sabr qilsa, ishonch bildirsa, shunda bo'lsa ham ayrim vaqtlarda qalb xafa bo'ladi. Lekin xafalik bu nafratdan emas, aksincha qadrlagan insondan ko'proq mehr kutgan uchun deb bilaman. Bugun boshlan eshitayotgan har bir inson o'zini hayotidan bir parcha topar degan umiddaman. Ayniqsa bu ashnani tinglayotganlar ichida bitta inson bor. Balki u inson aytolmagan so'zlarimni shu orqali his qilar degan umiddaman. Chunki ba'zida sukut eng baland faryod bo'ladi. Sizlarga rahmat, kattakon, sizlarga omad tilayman, xayrli kech.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Yangi bozorda muqaddasman. Retro musiqalardan sizga bolalar guruhini ashulalar juda yoqadi. Turmush o'rtog'im bilan shirin xotiralarimiz esimizga tushadi. Kelishaylik birga ashulasini men uchun to'yda o'zlari aytib berganlar. Sartor aka, hozir bilaman, siz ham meni eshitib turibsiz. Esingizga tushayotgan bo'lsa kerak. Siz bilan shunaqa baxtli inson bo'lib yashayotganimdan juda ham xursandman. Sizga bo'lgan hurmatim, mehrim o'zgarmaydi hech qachon. Siz og'ir kuningizda ham, yaxshi kuningizda ham men sizni yoningizdaman. O'ziz aytgansiz-ku o'shanda to'yda, kelishaylik birga deb. Og'ir kunimda ham, yaxshi kunimda ham yonimda bo'lgan deb. Shuning uchun bolalar guruhini kelishaylik birga ashulasini qo'yib bersangiz, judayam xursand bo'lardim.

Assalomu alaykum, Saidova Ironaxonman. Mana ushbu qo'shiqni eshitsam, xo'jayinimdan uzoq safarga ketganlari yodimga tushadi va ba'zida antennasi yo'q joyiga borib qolardilar va xavotir olishni boshlardim, uzoqroq sinasiga chiqmasalar. Shoshilani qo'yib qo'yardim, asabiylashmaslik uchun shoshilani qo'yib qo'yardim va o'sha aloqaga chiqib bular yozardilar. Oysa nima yeyishni bilmadim, jinnicha narsa yedim, san bo'lganingda yaxshi narsa tanlab berarding. Oysa jinnicha atelga kirdim, san bo'lganingda yaxshi atelda qolardim deb ko'p aytardilar va ko'p shu xatoliklardan keyin mani o'zlari bilan o'ladigan bo'lganlar. Shu uzoq safarlar, xo'jayinim aloqaga chiqmaganligi, xabar yozmaganliklari esimga tushadi va adajonisi yana qaytarilyapti shekilli, xabar yo'q sizdan. Shoshilani eshitib adajonisi sizdan shu bizani shirin uzoqda, uzoq masofada o'tgan vaqtlarimizni eslab, oila judayam qadrliligini, bizni siz yaxshi ko'rishimizni bir eslab oling.

Assalomu alaykum, aka zoomsiz. Efirlar bilan chachmayapsan, aka. Ko'chada mana yomg'ir yog'yapti hamma joyda. Bitta narsa so'ramoqchi edim, aka. 2011-yilda biz kollejga endi o'qishga kirganimda bizani paxtaga olib ketishgan. Paxtada paxta terardi ularsa. Keyin o'shanda kech payt disketega bo'lardi. Disketegada fazo ijrosida Shakira degan taronani eshitib, rosa o'ynagan edi. Shu xotiralar o'zgacha esda qoluvdi. O'shani qo'yib berishingizni xohlayman, aka.

radio boshlovchilarimiz, baraka topinglar, rahmat. Man saqlab eshitaman. Retro FM Turkiyadan Firuzaman. O'g'lim bilan eski xotiralarimizni eslab o'tiruvdim hozir. O'g'lim eng yaxshi ko'rgan shirinligi ishdan kelmasdan oldin oyi Napoleon pishirdingizmi? Napoleon tayyormi deb kelarding o'g'lim Zafarjon. Jon o'g'lim, asal o'g'lim. Yana Napoleonlaringni har kuni toza-toza qilib pishirib beraman. Xudo xolisi. O'zingni yaxshi ko'rgan, yaxshi, eng yaxshi ko'rgan shirinliging eslaysanmi? Har ishdan kelishdan oldin oyi Napoleon tayyormi deb kemasdan yozarding. Jon o'g'lim, asal o'g'lim. Men uchun o'zingni ehtiyot qilgin. Seni qattim o'pib qolaman o'g'lim. Jon o'g'lim, o'zingni ehtiyot qil. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yaqinda ko'rishamiz, xolisi.

0: mahal ko'zim yo'lingga maqtal qoshimga kelib har gal ona men keldim degin mana men keldim degin
1: yana assalomu alaykum Fazliddin tushunsiz charchamayapsizlarmi efemchilar shu bir yoshligimdan beri hozir shu 29ga chiqqan bo'lsam adam bilan yoshligimdan beri shu Modern Talking'ni ashulasini rasa eshitardi deydi adam o'zlarini yoshli paytlaridan eshitganlar i biz ham shu yoshliklar yoshli paytimizdan eshitib katta bo'ldik deydi shu Modern Talking'ni Sisekech Sandra Bonem ko'proq Modern Talking eshitardi deydi ayniqsa Amerika degan shulasi mana boya ham yozuvdim iloji bo'lsa qo'yib bering deb Amerika degan shulasi vashi zo'r aytgan keyin China deb aytgani bor anu Chinani to Xitoyni anaqasini yaxshilab aytganda davlatini bu yoshligimizdan maza qilib eshitganmizda lekin agar iloji bo'lsa shu amerikanimi ili o'sha Xitoy to'g'risida aytganinimi qo'yib bersangiz yaxshi bo'lardi.

bo'l Hit FM kanalining bizga zavq shavq ulaydigan retro efiri. Men Yangi Bozordan Nargiza opaman. Men shunaqa sizlarni efirlarni shunaqa yaxshi ko'rib, intiqlik bilan kutaman. Avvalambor sizlarga kattadan-katta rahmat. Men birinchi o'rinda Yulduz Usmonovani Bolaligim seni sog'indim qo'shig'ini sizlarni shu efirlik ketayotgan paytda juda ko'p eslayman. Bu qo'shiq avvalambor meni yoshligimni eslatsa, yana qolaversa farzandlarimni katta bo'lgan davrlarini juda ko'p eslayman. Ayniqsa o'g'lim Sardorni bolaligidagi shirin-shirin xotiralarini juda ko'p eslayman. Shu qo'shiq bizni bir-birimizga bog'lab turadi desam yanglishmayman. Bolaligimni shirin xotiralari va shu Sardor bolamni men yoshligimda shu bolani katta qilayotgan paytimdagi bolaligidagi shirin paytlari, zavq-shavqqa to'lib yurgan paytlarini shu qo'shig'i eslasam, eshitsam ko'p eslayman. Asalim meni jonim bo'lgan Sardorimni shu bolaligim seni sog'indim qo'shig'ini eshitsam juda ko'p eslayman. Rahmat sizlarga kattakon.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davr reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bolalikdagi menga xotiralardan qolgan ashulalardan Dima bilan Невозможно degan ashulasi bo'lardi. O'shani Xitoy telefon bo'lardi, koridorlarda qo'yib eshitib yurardi, 7-8-tali kolonkali telefonlarda. O'sha ashulani eshitgim keladi. Eski xotiralar qolgan o'sha ashulada.

Assalomu alaykum. Chaqiryapsizmi? Hammaga salom. Ricky Martin mashhurlasi bo'lar. Hali futbolga tayyorlanayotgan borib, nomini bilmayman. O'shanda endi futbol ko'rish boshlagan paytlarim edi-da. Sharasa eshitardim. O'shani jahon chempionati bo'lganda, o'shani shularga mashhur bo'lib. Tabii esimga tushib ketdi hozir. Rahmat qilaman.

Assalomu alaykum, Shit FM. Ismim Kozim, Toshkentdan. Asr guruhini qurbon bo'laman degan ashulasini qo'yib bersanglar, xursand bo'lardim. Bu ashula meni eng yaqin do'stim, chin do'stim Anvar degan o'rtog'im esimga soladi. 9-sinfda bu ashulani birga eshitardik. Hozir u do'stim bu olamda yo'q, dunyodan tark etgan. Shu ashulani eshitsam haligacha shu o'rtog'im ko'z oldimga keladi. Ya'ni chin do'sti sog'inish bir qandaydir baqiroqlardek, agar imkon bo'lsa shuni qo'yib bersangiz.

Assalomu alaykum, KTFM. Bizdagi shu Otabek Madrahimovni Lola ashulasini qo'yib bersanglar. O'sha bizani o'smir paytlarimizda hit bo'lgan ashula edi. Shu ashula bo'lsa, shu to'ylarda yurgan paytlarimiz esimizga tushib ketadi. O'sha davrli bir boshqacha bo'lgan edi. O'shanga iltimos qo'yib bersanglar, o'sha bizning tengqurlarimiz eslab, o'sha balkim o'sha davrlarga qaytishar. Rahmat.

Qozoqcha bugun Chemenga ajratilgan 3 soat vaqt ham o'z payoniga yetdi. 3 soat mobaynida sizlar bilan vaqtni qiziqarli tarzda loyihalar ham, sovg'alar ham barchasi o'z o'rnida bo'ldi degan yaxshi niyatdaman. Chunki 3 soatda biz ancha narsa ulgurdik. Hattoki o'tmishga sayohatni ham birgalikda amalga oshirdik. Sizlar bilan Kamina Fazliddin Husnidinov bo'ldi. Yana dushanbadan kechki dasturlardan g'oyibona suhbatlashguncha omon bo'ling. Darvoqiya bizni barcha efirlarimizni Telegram kanalimiz orqali yana offline rejimda ham tinglashingiz mumkin. Buning uchun siz Telegramda qidiruv tugmasini bosasizda, u yerga FMchilar pastki chiziqcha Hit FM deb yozsangiz, men bilan Maftunaxonni suratlari bor. Qaytaraman, lotin harflarida FMchilar pastki chiziqcha Hit FM deb yozasiz va bizni topasiz. Mazza qilib barcha loyihalarni u yerdan tinglashingiz mumkin. Yana g'oyibona didorlashguncha o'zingizni biz uchun, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling, chunki biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Hit FM 98.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Одати. Позитив. Узгеча. Хит ФМ. Узбекистанда соат 24.

yuzan o'girar. Yuksalganda dushmanlaring do'st bo'lib turar. Xo'sh, nimadir ataymu yo tasodifmi bu? Kimki do'stdan bezor bo'lsa, uning do'sti mo'l. Do'stga muhtoj bo'lib do'stni o'ylagan odam oxir dushman qilib qo'yar yolg'iz do'stni ham. Boshlagandim o'sha gapga qaytaman yana. Dunyo degan tugalmas bir tasodifxona. Kerak

saqding. Shartlariga berolmay bardosh, tashlab ketdi mana yosh bir qalam qosh. Bir deganda ketdi ham do'st, ham sirdosh. O'ylab ko'r, sababi nima?

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 000 so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.

Dam olish kunlarini Samarali, Sermazmun va Pozitiv deb o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da.

sen qattiq, sog'inaman sen qattiq. Qachon ko'raman sen qaytib, sog'inaman sen qaytib. Sog'inaman sen qattiq, tunlar tonglardan battar. Bir kun ko'raman albatta, so'ng yana sog'inaman qaytib. Sog'inaman seni uyda, ishda, xursandchilik tashvishda. Yozda, qishda, hozirmi yoki oltmishda, kelajakda, xoh o'tmishda. Qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan, sen bilan sohillarga qochib ketsam. Telefonlar o'chib ketsin. Qanchalar hammasizdan kechkim keladi yo'l, lekin bu hammasi sen uchun ku. Hozir yo'l ketidan keladi yo'l, lekin birga eplashimiz mumkin. Bir kuni keladi de men kelajagimizni quraman tunkun. U meni biladi de men ham o'zim ishonib yuraman shunchun. Sog'inaman seni qattiq, sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib, sog'inaman seni qaytib. Sog'inaman seni qattiq, tunlar tonglardan battar. Bir kun ko'raman albatta, so'ng yana sog'inaman qaytib.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.